0: A cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.

0: Non pode crer.
1: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisión.
2: Sintonizamos coas súas voces.
3: 580 rádios no Rio Grande do Sul. Notícias, esporte, música e lazer.
4: Saúdos.
5: Somos Ignacio y Lupe, da sección Diálogo de Novas.
4: Noticias dialogadas.
5: Nos informativos de Radio Filispín.
4: Queremos darlle os parabéns a esta preciosa radio no seu 20 aniversario.
5: Unha radio libre e comunitaria, unha fermosa perla de liberdade, fraternidade, solidaridade e tamén de loita pola verdade na comarca de Trasancos.
4: Unha radio que nos acolle para ser a nosa radio, tamén a túa, a da comunidade.
5: Radio Filispín, parabéns, queremoste.
6: Ola, aquí fala Silvia Bogo e fago parte de Artabria, onde traballamos pola cultura en galego. Quero dar os grandes parabéns ás compas do colectivo OPAI Radio Filispín por estes 20 anos de traxectoria. Neste tempo, pudemos contrainformarnos a nivel local, mas tamén internacional, pudemos tamén entreternos ouvindo faladoiros, teatro e música en galego, converténdose a Radio Filispín nun referente local para o facer. Os colectivos da comarca de Trasancos, como Artabria, estamos tamén de parabéns, porque nestes 20 anos tivemos un espazo radiofónico ao noso dispor, onde difundir o noso traballo, denunciar inxustizas e facer propostas para mellorarmos como sociedade galega. Nesta celebración non podemos deixar de nos lembrar de Palestina, porque a humanidade enteira clama por parar este xenocidio, do mesmo xeito que ten feito o colectivo PAI, posicionándose en contra do Estado xenocida de Israel e facendo chamamento por unha Palestina libre. Por todo isto, compas, obrigadas, e como non, longa vida a Radio Filispín.

0: Moi boas, aquí é Lisardo de la Cruz. Moitas felicidades Radio Filispín por este 20 aniversario, pola súa chega cultural comprometida e tan necesaria nestes mundos que vivimos. Forte aperta e a por outros 20 ou 20.000 máis.
1: Boa, moitas felicidades aí a Radio Filispín de parte de Gorxa. Gracias por seguir representando a cultura underground aí nas radios. Fai moita falta, sí señor.

0: Radio Filispín 2005-2025.
1: 20 anos. Nacida libre.

Porque igual tarda menos de lo que parecía.

0: Off Mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.
2: Un programa en galego feito por crianzas.
3: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
2: Na radio Filispín.
4: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 2:26.
1: Nos asteleiros de Esteiro FM.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: Son as 2:47 minutos.
1: Na Ponte das Pías.
2: O colectivo Pai cumpre 20 anos de vida.
3: Pin, non hagas entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
4: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
3: E cada un era moi do seu pau, non? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común?
4: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública, unha asamblea aberta para aquel que se queira chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
2: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da

Unha tarde no Muíño, o magasín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 3:02.
1: No cruceiro de Canido.

0: O colectivo o país presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes, as 8 do serán. Venres, as 11 da noite. E luns, as 10 da mañán. En Radio Filispín.

0: Son as 3:24 minutos.
1: En Mandiá, en Marmacón.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Tun turu tu tun tu tun turu tu turu turu turun turu tu tun turu turu tun tun tun tun turu tu tun tun tun turu turu tun.
3: Pero esa música, ¿qué música é?
2: Pues cal vai ser? A de Mundofonías.
1: Mundofonías.
2: Os que facemos Mundofonías queremos enviar o noso saúdo e os nosos parabéns para Radio Filispín no seu 20 aniversario.
3: É un placer e un orgullo lanzarmos a través das ondas libres da Radio Filispín as nosas Mundofonías coas músicas dos povos do mundo. Viva a música, viva a Radio Filispín e vivan as ondas libres.
2: Viva, viva,
3: viva, viva, viva, viva.
2: Mundofonías.
4: Graba esto en este programa.
5: If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your...
6: Moi boas a Radio Filispín. Queremos dar a enhoraboa polo aniversario, por darnos a Xanela das Fucas esta oportunidade de facer este programa tan maravilloso e tan gratificante que se fai gracias á propia radio e máis ao espazo que nos deixan aquí no Centro Cívico de Canido.
7: E felicidades a todos os que compoñen Radio Filispín.
6: Todos e todas.
7: E todes.
6: E todes.
7: Un abrazo para todos.
6: Que aí va Radio Filispín por moitísimos anos máis.
7: Polo menos 20 anos máis.
6: Sí.
7: E despois xa pediremos.
6: E despois xa volveremos a pedir outros 20.
8: Enhorabuena a todos.
9: Son Xan López. Quero parabenizar Radio Filispín polo seu 20 aniversario. Sempre foi un lugar de acobillo para as persoas críticas e para as ideas progresistas, democráticas e defensa da nación galega e das súas clases populares. Por iso, aguardo que o futuro sexa aventureiro e o labor siga adiante. Quero agradecer especialmente á xente que coa súa militancia fai posíbel este labor incansável e insobornável. Con compromisos como este, podemos encarar o futuro por duro que sexa. Adiante.
10: Dende Reflexións dende Canido, quería mandar unha enorme aperta a Radio Filispín polo seu cumpreanos, dos 20 anos que xa levan, que cumpran moitísimos máis.
11: Eu quería decir que moitas gracias por darnos a oportunidade a todos nós de formar parte desta pequena familia ou gran familia que somos Radio Filispín. Gracias por ternos aquí.
12: Eu quero resaltar o ánimo e o apoio de Chelo Carballeira. Ha confiado en nosotros e hemos estado todo un año haciendo un programa que cada vez nos gusta más y disfrutamos de él y estamos muy contentos.
13: Yo solamente felicitar por el 20 cumpleaños de Filispín y nada más.
14: Yo quería darle las gracias a Radio Filispín por dejarnos trabajar aquí, darnos la oportunidad de trabajar con vosotros después de 20 años de experiencia en esta radio, que duro mucho más.
15: ¡Muchísimas felicidades!
16: ¡Felicidades!
17: ¡Buena!
1: Radio Filispín 2005-2025.
0: 20 años.

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol.
2: Aquí, os informativos.
3: Aquí, a túa voz.
4: Aquí, sen filtros.
5: Aquí, Trasancos en acción.
6: Aquí, a información local e comarcal.
7: Aquí, a voz dos colectivos.
8: Aquí, as persoas en voz.
2: Aquí, Ferrolterra en acción.
9: Aquí, a contrainformación.
10: Aquí, de Trasancos para o mundo.
11: Aquí, damos de voz.
12: Aquí, próximamente.
13: Aquí.
14: Aquí.
15: Aquí.
16: Off mental. A cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
17: Con pequeno monstro na Filispín. Son as 3:39 minutos.
18: En Santa Mariña e Serán.

sorriso meu vagar, por esa brisa meu pisar, la nostalgia de...

Ábrete de Orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.

¿Quién somos? ¿Quién somos? O colectivo PAE, Radio Filispín, apoia un modelo económico no que importante sexan as persoas e o seu desenvolvemento persoal. Fronte a un modelo que fomenta a competición e o individualismo, onde o importante son os beneficios económicos. Un modelo que non permite a existencia de relacións de sumisións ou dependencia que limiten a liberdade do proxecto. O modelo de xestión económica que adopta o PAE Radio Filispín pretende fomentar a axuda mutua dirixida por uns principios éticos. Así, entendemos que a autoxestión é o modelo económico que posibilita que o PAE Radio Filispín responsabilice as persoas participantes no proxecto da súa financiación e procure independencia e autonomía, tanto do colectivo como do proxecto en sí mesmo. ¿Quién somos?

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11

¿Quién somos? ¿Quién somos? O colectivo PAI, Radio Filispín, organízase de forma asamblearia con todo o que isto implica, tentando crear unha actitude de posicionamento como colectivo e fuxindo da posibilidade de persoalismos ou egocentrismos, ficando especificadas claramente as opinións persoais discrepantes e as ausencias de posicionamento.

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín. Son as 4 e 57 minutos.
0: No cruceiro de Canido.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 5:16.
1: No barrio de Esteiro.

0: ti que te chamas Ali, e ti que te chamas Omar, e ti tamén Haruto, e ti Aisha, e Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrien, Luca, Zhang, Liu, todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Radio Filispín, conta con nós.
1: O colectivo Opaí presenta... O Faladoiro.
2: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
1: Martes, ás 8 do serán. Venres, ás 11 da noite. E luns, ás 10 da mañán. En Radio Filispín. Son as 5:29.
2: No Estadio da Malata.

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: Son as 5:48 minutos.
1: Na graña San Felipe e Brión.

0: Escoita Universo Noso,
1: un programa en galego feito por crianzas.
2: O programa de radio do colectivo.

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín.

0: Son as 6:26.
1: Nos asteleiros de Esteiro FM.

0: Colectivo Opai. Opai. ¿Quién somos?
1: O Colectivo Opai, Ondas para Activación de Información Independente, é unha asociación cultural da comarca de Ferrol que pretende activar, dinamizar e comunicar as luitas sociais e culturais da comarca, servíndose para isto de diferentes instrumentos, como son a realización de actividades e intercambio de información con colectivos irmáns. A actividade principal que actúa de elemento aglutinante é a Radio Libre e Comunitaria, Radio Filispín. Este instrumento de comunicación pretende ser útil ás persoas, colectivos, redes sociais e culturais da comarca sen espazo nos medios de comunicación convencionais ou que están sendo silenciados polos mesmos. No colectivo PAI Radio Filispín asumimos o compromiso de pôr os nosos medios á súa disposición.
0: Isto somos. Colectivo PAI.

0: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.
1: Son as 6:40.
2: Na terra de Trasancos.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

Moito boa tarde. Está a lles falar Manel Sebral, da Fundación Ernesto Guerradacal, a emitir o programa A Vida e Obra de Ernesto Guerradacal desde a Radio Filispín, libre e comunitaria, emitindo desde Ferrol, na terra de Trasancos, en 102.3 FM. Se pasaran 90 anos do golpe nazifranquista de 1936, 90 anos do comezo do xenocidio nazifranquista que permanece impune e mesmo secretizado porque non se ten feitos nen se facen os traballos da elaboración de unha listaxen de xenocidas para xulgar e condenar como foran condenados os nazis pelo Tribunal Militar Internacional de Nuremberg. As atrocidades cometidas pelos nazis na guerra contra a República Española, esas non foran xulgadas nen condenadas. O caso de Karl Donet é paradigmático. Responsável dos ataques secretos clandestinos dos submarinos nazis que afunden en aguas de Málaga o submarino republicano

3 en decembro de 1976, crime que permanece impune, embora Karl Donet, que sustituía Hitler após o seu suicidio, foi xulgado e condenado, embora se librase injustamente de ser enforcado polos seus crimes pelo Tribunal Militar Internacional de Nuremberg. En 17 de agosto de 1936 foi xenocidado Alexandre Bóveda na Caeira, e ese mesmo 17 de agosto de 1942, Castelao, a presidir a Irmandade Galega na Argentina, declarou ese día Día da Galiza Mártir, na lembranza de Bóveda, e simbolizando nele a lembranza de todas as vítimas da represión franquista de 1936. Nen naquela altura, nen hoxe, o rigoroso conceito de xenocidio é utilizado. Nen se reclama o xulgamento e condena do xenocidio e dos xenocidas e da apoloxía do xenocidio en que nos bañamos todos os días a través dos media e non apenas. Há moitos protestos contra o PP porque son contrarios a oficializar o recoñecemento do Día da Galiza Mártir. Nos concordamos na caracterización do PP e non apenas como franquistas, como defensores e apoloxetas do xenocidio franquista. E sempre é bon lembrar como se emperraran Rueda, Feixó e Adlatres en dar nome a un local do Parlamento galego a un atroz xenocida que xogaba futebol con as cabezas decepadas das súas vítimas separatistas, vermellas e masóns. Estamos a falar de Antonio Rosón Pérez e a ignominia dos responsáveis de aplicar a Lei da Memoria Democrática que o consenten. En día 18 de agosto de 1976 foi xenocidado Xaime Quintanilla Martínez, secuestrado no buque prisión Plus Ultra, roubado pela Armada á Transmediterránea, xunto con outras 14 vítimas, das que destacamos a Xoán García Niebla, pela crueldade. Tiña 61 anos e fora mestre do meu pai, que lembraba a canción que lles ensinara, o hino ás árbores, cheia de vida e alegría. Cumpre realzar o número de asistentes á Asamblea Nacionalista de Lugo de 1918 que foran xenocidados ou exilados. Lembramos ao secretario do Consello de Serantes, Arturo Noguerol Buxón, xenocidado pelos falanxistas de Alfredo Arcos en 12 de setembro de 1936 no cemiterio de Serantes, xunto con outras 12 persoas. Crime do que teria que dar conta Gonzalo Torrente Ballester e os que están a facer a poesía literaria española dele. Continuamos o programa escutando a imensa, incomparable canción do Seca Afonso intitulada A Morte Saiu á Rúa.

A resolución da ONU de 25 de marzo de 2026 contra o tráfico transatlántico de persoas africanas escravizadas recoñéceo como o crime máis grave contra a humanidade. Neste tráfico transatlántico de persoas africanas escravizadas participou Ramón Pla e Monse, o seu pai e os seus irmãos maiores. Mortos estes, a súa riqueza foi herdada por Ramón, que comprou o título de marqués ao rei Afonso XII e ao Papa León XIII, e para ocultar os seus hediondos crimes, dedicouse á filantropía con a Fundación Amboase. Na sesión municipal de 11 de agosto de 1893, o Consello de Ferrol acordou homenaxear a memoria do marqués de Amboase, e desde 31 de agosto de 1896, en que se inaugurou a estatua do marqués, foran programadas festas no seu honor, en honor de un criminoso perpetrador do máis grave crime contra a humanidade. O Consello de Ferrol leva cometendo o máis grave crime contra a humanidade desde 1893, e non cesa, ano após ano. Nós exiximos ao Consello de Ferrol que anule o acordo de homenaxear o marqués de 11 de agosto de 1893 e todos os posteriores que reafirmasen a tal indignidade e delincuencia. Exiximos que paralice as festas en honor do marqués e suprima a homenaxe na súa estatua e os denominados fogos de San Ramón, tudo no 31 de agosto de 2026. Para além disso, apelamos para boicotar as festas de San Ramón e a nos mobilizar contra o criminoso e tratante negreiro marqués de Amboase, e os que o celebran, homenaxean e festexen. Exiximos a retirada da estatua e do nome da praza. Encoraxamos para que sexa debatida e aprobada no plenario do Consello de Ferrol a resolución da ONU de 25 de marzo de 2026 contra o tráfico transatlántico de persoas africanas escravizadas, questão que a Fundación Ernesto Guerra da Cal xa exixiu por escrito. E continuamos con a música do Seca Afonso para escutar agora a canción denominada Ailé, Ailé.

O relatorio acerca da liquidación do sistema de financiamento das comunidades autónomas de 2024 do Reino de España acaba de ser publicado. O sistema de financiamento da comunidade autónoma da Galiza desde o ano 2009 até ao ano 2024 esclarece o nivel de expoliación ao que foi sometida a población da Galiza durante estes 15 anos. Pepe Díaz, que traballou décadas en Astano, obtendo a licenciatura en ciencias económicas, e que nas súas análises utiliza o marxismo, é o que desde há bastantes anos definiu os fluxos financeiros entre a Galiza e o goberno español, como imposíveis de saber, face á transparencia dos fluxos financeiros entre o goberno español e a Unión Europea. Nas súas análises marxistas, embora a obscuridade, é capaz de afirmar que a Galiza envía máis diñeiro a Madrid do que recebe. Isto é, que a Galiza é expoliada en termos de euros por habitante, pagados por habitante, a través do cuadro dos fundos expoliados a Galiza pela vía dos impostos, é posible ver unha expoliación increscendo desde o ano 2009 até o ano 2024, con gobernos de Zapatero, Raxoi, Pedro Sánchez. Isto é, se no ano 2009 son 3.361 millóns de euros, os expoliados, esa cuantía de impostos expoliada á población galega vai aumentando até chegar en 2024, 15 anos depois, a 7.238 millóns de euros, o cual quer dizer que a expoliación do que pagamos apenas en impostos, o roubo duplicouse, multiplicou por dous. Cualquier pobo levantarse ía en armas contra o ladrón opresor, como fez o pobo galego dirixido por Faraldo en 1846. A Galiza é unha colonia da corte. Levantarse á contra a súa humillación e abatimento. A Revolución de Faraldo correu para Portugal con María da Fonte e a Patuleia, sendo esmagada no Porto pelas tropas españolas do General de la Concha en 1847, dirixidas pela cuádrupla alianza, as monarquías unidas da Gran Bretaña, a França, Portugal e a España, que non toleraban cualquier revolución na Europa. O contexto no que está a Galiza hoxe requer radical levantamento armado do povo contra a súa humillación, abatimento e expoliación cada vez máis en aumento grazas ao fascismo español e non apenas na Galiza encabezado por Rueda. O cuadro dos fundos expoliados a Galiza non pode ter outra conclusión política que o levantamento contra o ladrón opresor encabezado pola monarquía española ostentada por Filipe VI. Continuamos con a música do Seca Afonso para escutar a canción intitulada A Balada do Sino da Edison, como

Hoxe, 20 de xullo, hoxe 20 de agosto de 2026. O que queríamos dizer é que o 20 de xullo de 2026 cumpríranse 90 anos do golpe militar nazi franquista en Ferrol. A por volta das 15 horas, a Infantaría de Mariña instalou metralladoras para disparar contra a clase operaria que se manifestaba no cantón esperando as armas do navío turquesa. Comeza así o xenocidio nazifranquista contra a población galega, cuxos efeitos chegan até a actualidade. No cemiterio de Serantes permanecen os restos de unhas 200 vítimas xenocidadas sen se poder recuperar, porque a Lei de Memoria Democrática é insuficiente e o secretario de Estado de Memoria Democrática tamén o é. Sen se dimitir por non saber, nen querer saber, que o golpe en Ferrol comezou por volta das 15 horas en segunda-feira, 20 de xullo de 2026. Ese día comezou tamén unha guerra de resistencia do povo galego que durou cerca de 30 anos, até o 10 de marzo de 1965, en que foi asesinado Xosé Castro Veiga, o piloto. Guerra que continúa en 12 de agosto de 1975 con o asesinato de Moncho Reboiras. E aínda no período 1987-1991. Esta guerra de resistencia necesariamente continuará, alastrando a Portugal, porque o inimigo imperialista español, aliado con outros, como a historia demonstra en termos monárquicos, está emperrado en acabar con a Galiza, someter o povo galego á humillación e ao batimento, e a unha expoliación e roubo cada vez maior. Continuamos con a música do Seca Afonso para escutar a canción de Embalar da edición conmemorativa.

Continuamos en Radio Filispín, a Radio Libre e Comunitaria, a emitir o programa A Vida e a Obra de Ernesto Gardacal desde Ferrol, na Terra de Trasancos, en 102.3 FM. Chama a atención o apelo a familiares para investigar balas comuns do cemiterio de Serantes en Ferrol, das maiores da Galiza. Apelo feito en 18 de agosto de 2026 a través de Praza Pública, Praza Pontogal, e que este apelo non sexa publicado en Nos Diario. O apelo faz Istagra, Grupo de Investigación da USC, Universidade de Santiago de Compostela, baixo a responsabilidade de Lourenço Fernández Prieto, que é académico da Real Academia Galega desde xuño de 2023. Antes, bastante antes, eu contactei con ele para lle falar do meu avó Xenaro Baltasar López, vítima do xenocidio franquista e enterrado no cemiterio de Serantes, segundo documento, e de que iniciativas tomar para recuperar os seus restos e os de 193 outras vítimas, segundo documentos de defunción que eu teño desde há bastantes anos tirados do xulgado de Ferrol. Falei das dificultades da questón. Uma delas é que as balas comuns foran compradas pelos familiares das vítimas en propiedade común e que existía un título de propiedade que poseía un descendente de Carrascosa, xenocidado xunto con o meu avó en 11 de outubro de 1936, e que me non quis dar unha copia porque non quería que eu recuperase os restos do meu avó. Non había que tocar nada, afirmaba. Pasado o tempo, o cura de Serantes vendeu fraudulentamente para enterrar acima das balas comuns, e o coveiro afirmaba que non existía libro de enterramento. Nesas balas comuns están os restos, xunto con moitos outros, de Xosé Ares Abelleira, irmão menor de Toñito, Antonio Ares Abelleira, que afirmaba, parece que con coñecemento, que o seu irmão Pepe, con 17 anos, fora fusilado por Alfredo Arcos en setembro de 1936. Sempre nos preguntamos por Gonzalo Torrente Ballester e as súas responsabilidades neste xenocidio. Non temos confianza nen en Istagra, nen no seu director, nen na Lei de Memoria Democrática e o secretario de Estado. Achamos que a súa luta dos familiares das vítimas ben organizados é que seremos capaces de recuperar os seus restos e os xenocidas seren xulgados e condenados en Ferrol. Continuamos con a música do Seca Afonso para escutar a canción Cantar Alentexano.

Continuamos con a vida e a obra de Ernesto Guerra-Dacal lendo a rexensón que ele fez acerca de Antero Tarquinio de Quental, Antero de Quental, 1842-1891, nacido en Ponta Delgada, na illa de San Miguel, nos Azores, nunha familia fidalga de tradizores liberais. En 1858 foi a Coimbra para estudiar Direito. A Universidade da Altura era un centro de revolta e de fermentación de novas ideas. Grandioso e xentil, unha magnética personalidade, con o seu dourado e resplandecente cabelo e barba vermella. Liderou a revolta dos estudantes contra o medieval bizantinismo da Universidade e tornou guía dun grupo de inquietos espíritus que

e tornou guía dun grupo de inquietos espíritus que, como a Xerasón de Coimbra, fora destinado a renovar o espírito da literatura portuguesa. En 1861 fez a súa aparición como poeta con a publicación dun volume de poemas, Sonetos de Antero, que revela unha arte de primeira cualidade. No prefacio esboza a teoría do soneto, para ele un vehículo de puro lirismo, e urxe a rehabilitación desta disciplinada forma métrica, entón fora de estilo, como vínculo á tradición de Camões. No decurso de 25 anos de ardua produción poética, fez o mellor da súa obra en forma de sonetos. En 1863 aparece Beatriz, un poema pleno de amoroso idealismo, mostrando a influencia do novo lirismo de Xoán de Deus. Este poema foi incluído máis tarde nunha colección de primeiros traballos, Primaveras Románticas, 1871. Ese mesmo ano, 1863, produciu Fiat Lux, destruído quase logo que foi impreso. De facto, que en tal, un espírito esencialmente sincero e independente, libre de toda ambición artística, para quen a poesía era unha necesidade expresiva e inmediata, destruiu máis da súa obra do que os seus amigos foran capaces de salvar e publicar. Destruiu unha grande parte dos seus versos da veia romántica a cando, en 1865, entrou na fase revolucionaria de odes modernas, constituídas por unha peculiar alianza de naturalismo hegeliano e social-humanitarismo francés. Con esta colección extremamente original, introduciu a poesía de combate en Portugal. Máis tarde tamén repudiaría isto como falso, reflexión aínda abertamente recoñecida que deixou escrita. Agora ven a famosa questão coimbrá. O xoven Antero era xa coñecido fora da universidade a cando aconteceu a turbulenta polémica que dou a coñecer a incompatibilidade dos novos poetas con o exhausto pós-romanticismo. Entón, o vigoroso polemista, o Antero dos panfletos contra Castillo, aparece. Odes modernas levaba unha breve nota acerca da misión do poeta, deplorando a existencia do divorcio entre a prolixa lírica e os entre a prolixa lírica pós-romanticista e a complexa magnitude da vida espiritual do século. Influenciado por Proudhon, quen tal proclamou que a poesía sería a voz da revolución. En vez de ser un insignificante pasatempo pessoal, apresentaría os grandes problemas humanos, a metamorfose da civilización e as inquietações da moderna consciência. O filistinismo via tudo isto como unha extrema ousadía e as odes foran cualificadas de monstruosidades e pedantaría metafísica. Quen tal nesa altura tiña completado o seu traballo na universidade, mas permaneceu en Coimbra sen decidir acerca da súa carreira. Entón comeza esa luta de vontade que estaba a ser o gran drama da súa existencia, unha vítima constante de angustia metafísica. Somente na morte, podría encontrar alivio. Iniciador de todos os movimentos espirituais no Portugal do seu tempo, dedicouse con paixón momentánea a todos os seus ideais, para acabar finalmente na traxedia da neurose e a autodestruición. Comezou o iberismo en 1868 con a súa brochura Portugal perante a Revolución de España, e máis tarde, con Oliveira Martins, fundou a revista Occidental. Renunciou á súa posición social e foi a París como traballador tipográfico, mas a desilusión e unha pobre saúde obrigárano a abandonar a súa aventura proletaria. Noveleiro de un dos seus amigos faz unha viaxe aos Estados Unidos de América e Canadá. Tomou parte activa na propaganda socialista, estableceu a rama portuguesa da Internacional. En 1871, encontrase de novo con os seus camaradas de Coimbra e organiza as conferencias democráticas do Casino de Lisboa para seren logo prohibidas. O polido satírico planfletario emerxe máis unha vez
na carta ao Marqués de Ávila protestando pela suspensão. Em 1874, a neurose apodera-se dele de novo e abandona todo ativo empreendimento retirándose a Vila do Conde. Neste retiro preparou con a axuda do seu fiel amigo Oliveira Martins a edición de sonetos completos, 1886, tamén como unha colección de poemas para crianzas. Alén disso, a pedido de Esa de Queiroz, escreveu tres artigos acerca das tendencias da filosofía contemporánea. Abandonou o seu isolamento somente en 1891 para encabezar o movimento patriótico contra o ultimato inglés. Desanimado pelo fracaso desta ilusión final da súa vida ativa, parte para a súa illa nativa. E ali, numa sufocante tarde, acabou con a súa propia vida nun parque público. Eu tive o privilexio, se quer, de poder ver nun museo ele dedicado os sapatos furados por baixo con que Antero de Quental tirouse a vida. E agora seguimos con a música do Seca Afonso para escutarmos a canción Cantares de Andarilla.

A obra de Quental manteve o ritmo da súa evolución espiritual. Tendo perdido a fé católica da súa adolescencia, entrou nunha fase de espiritualismo deístico. Máis tarde, descubriu a Hegel e estaba entusiasmado pela grandiosa síntese hegeliana que tentou combinar con o humanitarismo democrático francés, evitando o problema da consciencia na fé revolucionaria. Mas axiña o seu naturalismo e tendencia mística do seu espírito entran en conflito. Iso tentou reconciliar, mas entrou nunha fase de desolado pesimismo agravado pela doença que produz os lúgubres poemas salvados por Oliveira Martins. Finalmente pensou que tiña descoberto o equilibrio interior nunha optimista teoría da beatitude, da virtude e santidade, unha sorte de budismo occidental que le denominou psicodinamismo ou panpsiquismo. A cando perdeu a esperanza do nirvana, da placidez moral, refletido nos sonetos finais, procurou repouso na morte. Os seus sonetos son a autografía do seu pensamento, memorias da consciencia, que aspira a perceber o incomprensível e a expresar o inefável. O primeiro soneto filosófico apareceu en Odes, en primaveras há sonetos de amor, como há tamén en Raios de Extinta Luz, 1892, unha colección de xuventude publicada póstumamente. A técnica estética de Antero é extremamente pessoal e consiste en alcanzar a máis inapreensível abstracción a través da máis inmediata experiencia. A súa imaginación era abstracta e antipictórica. Os seus sonetos, na súa dupla cualidade estética e filosófica, evidencian unha sobria e luminosa arte caracterizada por unha profunda emoción e esculpida precisión clásica. Contrario á arte para o ben da arte, consideraba a poesía non un fin, mas uns meios perfeitamente involuntarios de satisfacer as súas necesidades de expresión. Por causa da súa fraqueza de vontade, a súa produción foi desproporcionadamente pequena se compararmos con o seu poder creativo, mas quanto a cualidade, non há na poesía portuguesa outro momento de maior intensidade após Camões. A obra poética de Quental foi traducida para as principais linguas da Europa e ocupa o seu lugar ao lado dos mellores poetas filosóficos universais. Os seus ensaios filosóficos, artigos, brochuras e traballos similares recollidos en prosas 1923-1931 oferecen con as súas cartas guías para o seu pensamento íntimo e sentimentos e son unha evidencia da súa alta cualidade como prosista, un papel que ten sido escurecido pela gran estatura do poeta. Fontes, Teófilo Braga, As modernas ideas da literatura portuguesa, 1892. Antero de Quental, en In Memoriam, 1896. F. de Figueiredo, Antero, 1942. E agora resta despedir o programa. Até o próximo programa, a próxima quinta-feira da semana que ven. E despedímonos desde a Radio Filispín, a Radio Libre e Comunitaria, a emitir desde Ferrol o programa A Vida e Obra de Ernesto Guerra da Cal, desde Ferrol, na Terra de Trasancos, en 102.3 FM. Despedímonos con a canción do Seca Afonso, Cantigas de Maio.

aquí hoxe no cantón de Ferrol, nunha nova chazolada contra o silencio, contra a impunidade de Israel. Ferrol con Palestina convocou esta concentración, como ven facendo habitualmente,

Bueno, imos a ler o comunicado desta tarde. Boa tarde, dende Ferrol con Palestina temos un compromiso co povo palestino. Non apartamos os ollos do xenocidio e denunciamos ao Estado sionista de Israel polas súas políticas de apartheid, agresión e exterminio. Aquí estamos unha vez máis e todas as veces que faga falta. Hoxe coa simbólica cazolada para denunciar o silencio mediático e político que hai sobre o que pasa en Gaza, Cisxordania e Xerusalén. Un xenocidio de máis de 78 anos intensificado e acelerado dende outubro de 2023. A pesar da dramática situación na Palestina ocupada, hoxe temos algo que celebrar. A boa nova de que o xulgado de Ferrol acordou o sobresemento libre e o arquivo da causa contra o noso compañeiro Bruno López Teixeiro, investigado por un suposto delito de odio por opinar públicamente contra a política xenocida do Estado sionista de Israel. A resolución judicial conclúe que as mensaxes analizadas constitúen crítica política ao Estado sionista de Israel e as súas políticas xenocidas, e non antisemitismo nin discurso de odio, diferenciando claramente que antisionismo non é antisemitismo. A sentenza danos a razón a todo o movemento internacional de solidariedade con Palestina. Tamén temos que aledarnos da resposta popular ante a actuación do grupo ruso afincado en Alemanha, Dobra Noite. Que non rematou a actuación que tiña prevista este pasado domingo no Festival de Pardiñas en Guitiriz. Este grupo actuou por varias veces en Israel, en pleno xenocidio en Gaza. Desde o público pediuselle unha condena do xenocidio, ao que responderon con evasivas. Ante a firmeza e mayoritaria protesta do público, que ondeaban numerosas bandeiras palestinas, o grupo optou por suspender a actuación. A Asociación Xermolos, organizadora do festival, apurouse a condear o xenocidio, dicindo que esta condena e o seu apoio e solidariedade co povo palestino están fora de dúbida, cousa que veñen demostrando ano pos ano. Informa a Raf Shannon que está a aumentar o deterioro da saúde en Gaza. A auga limpa é cada vez máis difícil de atopar, xa que os grupos de axuda advirten que a escaseza imposta por Israel está a empeorar a crise humanitaria para máis de 2 millóns de palestinos. Seguen os asasinatos masivos contra a poboación civil, como

0: sucedeu o pasado 18 de xullo. Hamad al-Fash informaba con un vídeo en tempo real dende a cidade de Gaza que un devastador ataque israelí contra unha zona residencial na rúa Al-Nas, no oeste da cidade de Gaza, deixou un elevado número de vítimas, entre as que a maioría eran crianzas. Testemunhas presenciais informaron de escenas caóticas mentre os equipos de emerxencia e os residentes locais sacaban frenéticamente as crianzas dos cascallos. Hai un aumento alarmante das operacións militares diarias en todo o enclave, mesmo cando a rexión en xeral opera baixo un marco de cesamento do fogo internacional moi fráxil. Os grupos de dereitos humanos condenaron con vehemencia a destrución continua de camiños densos para civís, acusando a comunidade internacional de indiferenza pasiva, mentre o número de mortos civis registrados segue a superar os 73.000. A cidade de Gaza viviu onte o que con seguridade foi unha das procesións funerarias máis grandes dende que comenzou a guerra. Só da familia Abu Sharia enterraron a 112 membros. Os seus corpos foron extraídos dos cascallos dun edificio residencial destruído na zona de Al-Sabra, despois de estar ali enterrados durante case 3 anos. Os equipos de rescate da defensa civil traballaron sen parar durante 136 horas, escavando entre os cascallos para chegar ás vítimas. As autoridades din que entre elas inclúen un gran número de mulleres e nenos, o que demostra a gravidade coa que este único ataque arrasou fogares enteiros. A escala do que descubriron os equipos de rescate apunta a unha crise moito maior que aínda está agochada baixo a cidade. Os equipos estiman que preto de 200 familiares máis seguen atrapados baixo estruturas derrubadas nas proximidades. En algúns casos, a forza do ataque foi tan grave que non se puideron identificar nin recuperar restos. E así poderíamos seguir coas novas que nos chegan dende a Palestina ocupada, destacando a ofensiva dos colonos israelitas en Cisjordania, apoiados polo exército de ocupación, destruindo e asasinando, envelenando o gando, queimando colleitas, arrincando oliveiras, derrubando vivendas, desafiuzando a familias palestinas, rompendo os lazos comerciais, deixando as crianzas en escola, arruinando negocios e separando familias. Mentre na maior das impunidades, protexen os máis de 300 asentamentos ilegais que albergan a 800.000 colonos que impuxeron en Cisjordania, roubando terras e ampliando os seus chamados perímetros de seguridade, rompendo territorio palestino con estradas exclusivas para o exército e colonos israelitas, intentando facer inviable a vida de Cisjordania. As políticas de exterminio e o apartheid asasinan ao povo palestino coa complicidade de Occidente e o silencio ou a parálise da maior parte dos gobernos do mundo.
1: Jaldía Bubá, activista, política e militante palestino-española nada en Gaza en 1967, analizaba onte guerra. Netanyahu chama o oitavo frente, dicindo que máis de 1.000 millóns de dólares, empresas, influencers, diplomacia digital e inteligencia artificial forman parte dunha ofensiva global para dar outra forma a forma en que se ve, interpreta e conta a realidade de Palestina. Ante esta maquinaria, a loita xa non se reduce só a opinión pública, senón tamén a memoria, ao coñecemento e ao dereito dun contar a súa propia historia. En palabras de María, hai unha batalla que non se libra con avións, drones ou soldados. Fronteiras claramente definidas, pero habrán que continentes. Libra batallas das nosas nas universidades, nos medios de comunicación convencional. En palabras de Jaldía, hai unha batalla que non se libra con avións, drones ou soldados. Non ten fronteiras claramente definidas, pero habrán que continentes. Líbrase nas pantallas dos nosos teléfonos, nas universidades, nos medios de comunicación convencionais, nas igrexas evangélicas, nos parlamentos e cada vez máis nese territorio aparentemente invisible onde os algoritmos e a inteligencia artificial interveñen na forma en que accedemos ao coñecemento. Chámase a batalla polo relato, Unha batalla que nos temos que dar nos centros de ensino, nos mercados, nos estaleiros, nos centros de traballo, na universidade, na rúa e nas prazas, nas redes sociais, nos plenos municipais e coas nosas familias e amizades. De feito, o vindeiro mes de setembro, temos pensado Ferrol con Palestina, levar ao pleno municipal de Ferrol e se pudera ser o resto dos concellos das comarcas unha moción de condena do xenocidio. Os nosos concellos deben pronunciarse neste momento no que a Comisión Internacional Independente de Investigación das Nacións Unidas concluíu nun informe presentado o 23 de xuño que as autoridades e as forzas de seguridade israelís cometeron crimes de guerra e crimes contra a humanidade, contra nenos e nenas palestinianos. O seu informe documenta mortes, lesións, fame, tortura, destrucción de escolas, hospitais e outras infraestructuras esenciais para as crianzas. E engade novos elementos á súa conclusión anterior de que se cometeu xenocidio en Gaza. A comisión xa concluíra nunha investigación anterior centrada especificamente en Gaza que se cometera xenocidio nese territorio. E agora acrecenta a súa conclusión aos territorios de Cisjordania e Xerusalén Leste. Desde Ferrol con Palestina, xunto coa Sanidade Galega con Palestina, sumámonos á campaña internacional pola liberdade do doutor Husán Abu Safiya, secuestrado en decembro de 2024 polas forzas de ocupación israelitas, cando no hospital Kamal Adam de Gaza, do que era director, estaba atendendo incansablemente a persoas feridas polas bombas e disparos desas mesmas forzas. Dende entón, permanece secuestrado polo Estado de Israel, actualmente na prisión militar de Ganot. Por extensión, demandamos a liberdade de todo o personal médico e sanitario secuestrado nas prisións israelitas. Que o sionismo é unha ideoloxía supremacista perigosa para a humanidade, xa o sabíamos, pero non estaba tan clara a súa vocación de dominio e sometemento dos povos do mundo. O que acaba de suceder en América Latina pode ser unha mostra do que nos depara. 11 países acaban de asinar os acordos de Isaac, réplica dos acordos de Abraham asinados con Israel polos países de Oriente Medio. Neses acordos, os países asinantes ceden soberanía asumindo compromisos militares, tecnolóxicos e de servicios de inteligencia con Israel, acordando clasificar como terroristas a todas as institucións, organizacións e persoas que critiquen as accións de Israel en Palestina, Líbano e Irán, ou dean calquera tipo de apoio a eses povos. Aquí mesmo, estes días, na cidade de Ceuta, independentemente da opinión que teñamos sobre a política migratoria do Estado español, asistimos a un castigo orquestado entre Israel, Estados Unidos e Marrocos, unha inxerencia que cobrou case 100 víctimas, afogadas polo máis cruel dos enganos, prometer un futuro mellor, todo para castigar a posición do goberno ante o xenocidio palestino, a súa posición contra o goberno de Irán e os acordos con Alxeria en relación ao gas. A posición dos gobernos da Unión Europea apresuráronse a asinar ao mesmo tempo un documento contra o goberno español, aliñándose máis unha vez con o imperio e o sionismo. Mostrou a realidade que se vive en Europa. Non se queren permitir ninguna voz disidente, ninguna crítica. Por iso aseguramos que en Palestina se xoga o futuro da humanidade. Por iso aseguramos que a batalla é aquí agora. Se vence Palestina, vence a humanidade. Viva Palestina libre. Dende o río a tomar, Palestina vencerá. Dende o río a tomar,
2: Palestina vencerá.
1: Dende o río a tomar, Palestina vencerá. Dende o río a tomar,
2: Palestina vencerá.
1: Dende o río a tomar, Palestina vencerá. Dende o río a tomar,
3: Palestina vencerá.
1: As crianzas de Gaza non son unha ameaza.
2: son una ameaza.
1: Y las crianzas de Gaza no son una ameaza. ¡No!

Ata aquí chegou este informativo. Poderíamos despedilo co mítico grupo Porretas e o seu tema Hortaleza, pero non quero que ninguén pense que facemos apoloxía das drogas. O que sí quero é facer nosas, polo menos, parte desta letra. Que di algo así como, en Hortaleza, se nos quitan Radio Enlace, xa se acabou a juerga. Moita forza, compas. Quedades co tema Taste, de Hidden, que actúa na edición deste ano do Nachiños Fest. Saúde para todas e escoitámonos no vindeiro informativo.

0: Escoita Externa, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
1: Moi boas, comezamos coas novas ambientais desta semana. A Xunta declara a emerxencia cinexética do Xabarín e privatiza así a xestión da fauna salvaxe en favor dos cazadores. A Xunta activa por sexta vez a emerxencia cinexética do Xabarín e esténdea a toda Galiza. É unha medida inédita que permitirá a caza sen límite do Xabarín ata xullo de 2027. A Asociación Ecoloxista ADEGA considera que a medida carece de base técnica e científica e denuncia que supón unha grave irresponsabilidade na xestión da fauna salvaxe. Ademais, advirte de que ampliar as agardas e permitir o uso de determinados dispositivos tecnolóxicos incrementa os riscos para a seguridade das persoas que transitan polo monte, desde sendeiristas ata gandeiros ou veciñanza. Para a ADEGA, esta medida tampouco é eficaz. A emerxencia cinexética xa se aplicou en 2019, 2021, 2023, 2024 e 2025. En todo ese tempo, abateronse decenas de miles de xabaríns. Con todo, a propia Xunta recoñeceu que os resultados foran insuficientes. O colectivo ecoloxista critica que se siga insistindo na mesma receita sen avaliar a súa eficacia sen un plan de xestión baseado en criterios científicos. A ADEGA reclama un modelo diferente. Pide un plan integral para xestionar as poboacións de Xabarín con obxectivos claros, seguimento periódico e participación dos sectores afectados. O seu xuizo, a emerxencia cinexética para o período 2026-2027 responde máis a unha decisión política que a unha xestión rigorosa. E denuncia que a Xunta está a renunciar á súa responsabilidade pública en beneficio dos intereses do lobby da caza.

en materia eólica tamén hai novidades. Empresas con parques eólicos paralizados cautelarmente polo Tribunal Superior de Xustiza de Galiza están a solicitar agora declaración de utilidade pública para poder expropiar terreos. Adega denuncia que esta actuación podería responder a unha manobra de intimidación contra a veciñanza. É o caso do parque eólico Xesteirón nos concellos de Chandrexa, de Queixa e Montederramo, promovido inicialmente por Greenalia e vendido despois á multinacional francesa Engie. Este parque leva paralizado desde agosto de 2024 por decisión do Alto Tribunal Galego tras un recurso presentado por Adega. O Tribunal considerou acreditada a existencia de valores ambientais especialmente sensibles e advertiu do risco de danos irreparables. Entre as especies presentes na zona figuran a águia real, o boitre branco e o millafre real. Ademais, Xesteirón forma parte dun paquete de 5 parques que Greenalia vendeu a Engie en 2023 por 58 millóns de euros. Todos eles permanecen suspendidos cautelarmente pola xustiza. Adega reclama agora á Xunta que respecte as resolucións xudiciais e que non continúe coa tramitación administrativa de proxectos paralizados polos tribunais. A asociación considera incomprensible impulsar agora expropiacións para un parque que pode permanecer anos á espera dunha sentenza firme. Advirte de que declarar a utilidade pública dunha instalación suspendida por risco de danos ambientais irreparables supoñería ignorar o criterio da propia xustiza. Súmase outro parque ao ronsal de eólicos freados cautelarmente. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza vende acoller a solicitude de paralización cautelar de Adega para o parque eólico Fial das Corzas, promovido por Iberdrola nos concellos de Laza e Vilar de Barrio. O motivo é que se aprecian indicios de riscos ambientais de difícil ou imposible reparación. Trátase da segunda suspensión cautelar acordada pola nova composición da Sala Terceira do Contencioso Administrativo despois do traslado forzoso dos magistrados Luis Villares e Dolores López. O proxecto prevé a instalación de 8 aeroxeradores de 180 metros de altura nas proximidades do Parque Natural do Invernadoiro e de varios espazos da Rede Natura 2000. A resolución da Razón ao recurso presentado por Adega lembra que a transición enerxética non pode prevalecer automáticamente sobre a protección ambiental. A Asociación Ecologista advertira dos riscos para especies ameazadas como a águia real, o millafre real ou o boitre negro, ademais dos impactos sobre zonas húmidas e corredores ecolóxicos. Adega considera que esta nova decisión xudicial evidencia as carencias da tramitación eólica da Xunta e reivindica unha planificación baseada en criterios científicos e de sustentabilidade. Continuamos. Galiza dispón xa de capacidade para tratar ata 8 veces máis residuos da construción e demolición dos que xera cada ano. Segundo unha análise de Adega Compostela, existen 66 plantas autorizadas cunha capacidade que supera os 4,8 millóns de toneladas anuais, moi por riba das necesidades actuais. Por iso, a organización considera que non fan falta novas instalacións e reclama á Xunta que priorice o control e a inspección das plantas xa existentes e garanta unha correcta separación, reutilización e reciclaxe destes residuos. E a plataforma veciñal Mina Touro Pino Non presentou unha queixa ante a Valedora do Pobo na que acusa a Xunta de abuso de poder pola tramitación do proxecto mineiro de Cobre San Rafael. O colectivo denuncia que a Consellería de Economía se nega a recoñecer como persoas afectadas mesmo a veciñanza e persoas propietarias de terreos incluídos no ámbito da mina, o que, segundo sostén, deixa sen efecto as alegacións presentadas e vulnera os seus dereitos. A plataforma considera que esta actuación favorece os intereses da empresa promotora en detrimento da cidadanía e reclama a Xunta que emita unha declaración de impacto ambiental desfavorable e arquive definitivamente o proxecto. Ademais, insiste en que a explotación mineira suporía un grave risco para o medio ambiente, a actividade agropecuaria e pesqueira e a calidade de vida da veciñanza da Bacía do Ulla.

Galiza rexistrou 242 mortes atribuíbles ás altas temperaturas desde o pasado 15 de maio, segundo as estimacións do Sistema de Vixilancia da Mortalidade Diaria do Instituto de Saúde Carlos III. Máis da metade destes falecementos producíronse durante o mes de xullo, coincidindo con episodios de calor máis intensa. A cifra supera xa a do mesmo período do ano pasado, cando se contabilizaran 209 mortes. A maioría das vítimas foron mulleres, que representan cerca do 75% do total, e persoas maiores de 65 anos. O Instituto de Saúde Carlos III lembra que as altas temperaturas non só provocan golpes de calor, senón que tamén agravan enfermidades previas e aumentan a mortalidade, especialmente durante os episodios prolongados de calor extrema. E precisamente un novo estudo científico apunta que a exposición continuada ás vagas de calor podería acelerar o envellecemento biolóxico. A investigación realizada con máis de 2.300 persoas maiores de 45 anos relaciona os episodios de calor extrema cun maior deterioro fisiolóxico. Advirte de que nun contexto de cambio climático serán necesarias alertas sanitarias, medidas para reducir a calor nas cidades e estrategias específicas para proteger a poboación máis vulnerable. Pois nada máis por hoxe, moitas grazas por acompañarnos e animámoste a que visites a web da Dega para anotarte nas vindeiras limpezas simultáneas de praias e de ríos que terán lugar no mes de outubro. A chamada vai dirixida ao conxunto da sociedade, asociacións, centros de ensino, concellos e todas aquelas persoas que desexen colaborar na protección dos nosos cursos fluviais e dos nosos mares. Polo momento estánse configurando as diferentes limpezas ao longo de toda Galiza por parte de concellos e outras entidades e máis adiante as persoas particulares poderán unirse a que lles quede máis a man. Un saúdo e moitas grazas.

liga mais um dia. Quem não querer ficar? Hoje é dia de praia.

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín.

0: Son as 9:20.
1: No mercado de recibir.
0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.

0: Hola amigos de Radio Filispín, son Roy Carballido, son Radio Escoita, Radio Aficionado. Tamén quero aproveitar esta oportunidade para felicitar a emisora libre comunitaria de Ferrolterra no seu 20 aniversario e a toda a xente que a facedes posible. Hai anos editei un blog que se chamaba Info da Radio sobre información radiofónica no que recibía e publicaba os comunicados de Filispín porque sempre pensei que as radios libres e comunitarias son necesarias xa que cumpren unha labor imprescindível á hora de dar voz ao tecido asociativo, ás entidades veciñais, culturais, etc. que na maioría dos casos non teñen presenza nos medios, digamos, convencionais. Recordo que nese blog, que hoxentía pois xa non se actualiza por falta de tempo pola miña parte, publicamos informes e datos onde se mostraba como os grandes grupos de comunicación estatais acaparan a maioría das concesións administrativas de licenzas de frecuencia modulada. E despois, na maioría dos casos, empréganas para ser repetidores de emisoras de Madrid, sen apenas contido local. Esta realidade, pois, penso que pon de manifesto a importancia de que as emisoras locais, comunitarias, libres, sen ánimo de lucro, deben de ter o seu espazo no dial, deberían tamén de poder regularizar canto antes a súa situación mediante a concesión das mencionadas licenzas. O gallá que así sexa, o antes posible. E, mentres tanto, parabéns e longa vida a Radio Filispín.
1: Pois desde a nosa humilde e pequena asociación, os teimudos e teimudas queremos facer chegar os nosos parabéns a Radio Filispín polo seu 20 aniversario. É unha honra entrar a formar parte desta maravillosa radio libre e comunitaria onde se aposta por dar voz ás persoas que normalmente a cotío pois non a teñen ou falan máis baixiño. Gustanos pensar que o camiño será moito mellor compartido, batallando por unha comarca máis xusta, inclusiva e libre, non? Teima non fai máis que aterrizar aquí na Radio Filispín, mas sentímonos xa parte desta familia e deste proxecto nas ondas. Por moitos anos máis, Filispins e Filispinas, a Radio Libre sempre é comunitaria. Grazas por permitirnos formar parte deste proxecto.
2: Moi boas,
3: somos Lobisoito
4: e Anita que pasa. Mandamos un saúdo a todos os ouvintes de Radio Filispín,
3: a nosa emisora comunitaria e independente.
4: Deixamos por aquí o noso tema Don Dinero.
3: Parabéns por esos 20 anos.

0: o colectivo Pai cumpre 20 anos de vida.
1: Pin, non, non hagas entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
2: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
1: E cada un era moi do seu pau, non? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común?
2: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública unha asamblea aberta para aquel que se quixera chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
0: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da Terra.

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son as 9:40.
2: Na terra de Trasancos.

0: Off Mental. A cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.

Producciones Imaginarias presenta Off Mental.

Entre os moitos instrumentos musicais cos que nos deleitan os grandes virtuosos da nova música, o piano e a guitarra son, sen dúbida, os máis empregados, tanto en solitario como ben apoiados por outras cordas, ventos e percusións de todo tipo de orixe. Porén, o exotismo de certos instrumentos menos habituais pode captar a nosa atención en maior medida se son usados de forma coherente en un ambiente instrumental axeitado e inspirado.

1987, Intuition Records. Esta peza, de alguna manera, daría a coñecer aos Never Been There a todo o mundo. Galápagos. Fechaba un traballo que podemos atopar en diferentes edicións da propia marca, Intuition Records. Eu teño as dúas versións en disco compacto diferentes, a primeira en 1987, a segunda edición xa cunha portada máis xeitosa dándolle máis protagonismo ao nome do grupo. Tres anos despois, en 1990, e tamén está disponível en disco vinilo. Eu teño as tres referencias porque son bastante completista e a verdade é que é un grupo, unha rareza exquisita. Os alemáns, Rudi Zapf e Wolfgang Neumann forman este grupo. Hai outros músicos tamén colaborando, participando, pero basicamente esta é a esencia. E de feito, nesta primeira entrega, neste primeiro traballo dos Never Been There, subtitulan así, tal cual, Neumann e Zapf, Z-A-P-F. Por certo que esta peza seica tamén axudou a popularizala o feito que se incluíra no primeiro volume da serie Músicas en Fronteiras. Así que, se tedes por aí eses discos, pois procurade e aí atoparedes esta composición. Para o segundo disco, e nos plantamos a en 1990, o dúo de Múnich convertese en trío ao incorporar na portada o nome de Thomas Zimmer, que xa colaboraba, estaba nos créditos interiores do primeiro traballo. Imos con algunhas das pezas desta nova entrega dos Never Been There.

Waterson, peza que abría este traballo de 1990, segundo traballo, dos Never Been There, asinado esta vez na portada, ribado non me susto, Rudy Zapf, Wolfgang Neumann e Thomas Zimmer. Ambience leva por título este álbum, está publicado originalmente por Vera Bra Records e en España distribuiu Grabaciones Accidentales. Un álbum cosa portada é un estrano e fantasioso collage sobre viaxes exóticas e que apresenta un desenvolvemento similar ao primeiro traballo, onde atopamos influencias folclóricas e jazzísticas que afondan en culturas de partes dispares do planeta, pero dun xeito máis completo e animado. A verdade é que é un disco, xa sei que é redundante, pero un disco redondo. O segundo traballo de Never Been There, este titulado Ambience. Imos ilustrar musicalmente todo isto con esta peza titulada Be Iris Melody.

Never Been There, do álbum Ambience, publicado en 1990 por Vera Bra Records. Intuition Records e Vera Bra Records teñen unha relación, polo tanto, aquí pues, hai unha continuidade canto a publicación dos discos cun mesmo ente discográfico. En España, este segundo traballo distribuí no Gasa. Relativamente fáciles de atopar, se procurades. O que é paradóxico é que xa o seu terceiro disco, Third Out of Three, publicado en 1995, é máis complicado de atopar e xa é publicado por outra discográfica, por Extra Records and Tapes, sendo a única certeza que é un traballo publicado por unha outra discográfica. Extra Records and Tapes. Si dades con él, triunfades. Hai tamén algún traballo en formato unplugged, cun título impronunciable en alemán, donde xa prescinden do nome Never Been There e se limitan a plasmar os nomes dos protagonistas na portada, Rudy Zapf e Wolfgang Neumann. E con esta mención a estes dous grandes de Múnich, no programa número 2 dedicado a Dulcimer, aquí en Off Mental, a cara B da música, na cara B da radio, imos despedirlos por todo lo alto aos Never Been There con outra peza deste fantástico disco Ambience, 1990, Vera Bra Records, distribuído en España por Grabaciones Accidentales. Esto leva por título Herbe de Provence.

cando os australians Lisa Gerrard e Brendan Perry decidiron formar o grupo Dead Can Dance en 1981, nunca imaginaron que se convertiría na banda Dark Wave máis influinte dos anos 80 e 90, estendendo a súa influencia ata o século XXI. Na historia da música popular contemporánea, o dúo formado por Lisa Gerrard e Brendan Perry representa un dos paradigmas máis sólidos. Música medieval e renacentista, atmósferas escuras e misteriosas, inflexións no mundo islámico, voces de grande espiritualidade e profundidade, confluindo nun son cuxa influencia se espalla por todo o mundo. Europa Occidental e Oriental, Oriente Medio, Asia, o Mediterráneo, América Latina, África e até as Antípodas. Do mesmo xeito, Lisa Gerrard e Brendan Perry sobrepasaron a triada clásica de guitarra, baixo e batería. Os sintetizadores e a electrónica, sí, formaban parte de todo aquelo, pero o instrumento principal podría ser unha zanfona, as ondas Martenot, os ritmos poderían proceder de timbais, de percusións afrolatinas, mesmo un yang chin, é dicer, o dulcimer martelado chinés.

Anywhere Good of the World, calquera lugar fora do mundo. Una das pezas do álbum Within the Realm of a Dying Sun, dentro do reino dun sol moribundo. Terceiro traballo dos Death Can Dance en 1987 para a mítica compañía 4AD. Desde a súa creación nos afastados principios dos 90, no momento no que imperaba o synth pop e unha certa postura plástica e colorida, Lisa Gerrard e Brendan Perry apostaron por unha estética solemne e contida, influindo en infinidade de propostas en Europa a partir daquela. A música dos Death Can Dance foi sempre máis aló das etiquetas, abranguendo un amplo espectro que inclúe folk celta, cantos gregorianos, polirritmos africanos, música do Oriente Medio, mantras indios, dream pop, art rock, música renacentista, atmósferas sinistras derivadas do post-punk daqueles inicios e a inclusión de todo tipo de instrumentos relacionados con esas orixes, como ese dulcimer en versión Yang Qing, dulcimer chinés, que percutía Lisa Gerrard. Imos ouvir outro deses exemplos onde aparece o dulcimer dunha colleita do seu amplo repertorio que fixemos para todas e todos vós, seres ofmentalianos.

1987, volvíamos de novo a ouvir este Within the Realm of Dying Sun, dentro do reino dun sol moribundo, e elixíamos nesta ocasión a peza que fecha o traballo, The Gathering of Flowers, a colleita de flores, Perséfone, filla de Zeus. Seika, un dos mellores traballos dos Death Can Dance. Este punto de inflexión a súa carreira entre o máis normal, digamos, e o extraordinario, ¿no? Aquí comeza un pouco a luz ou a escuridade, segundo como vexas, desta formación orixinaria de Australia, que un día de 1981 decidiron emigrar a Londres na procura dun lugar máis receptivo coas súas ideas musicais. E claro, ali se atopan co emblemático selo independente 4AD, o selo de Cocteau Twins ou dos Dismortal Coil. Mas iso xa é outra historia que hoxe non vos imos contar. Seica noutra ocasión, aquí, en Off Mental, a cara B da música, na cara B da radio.

Estamos a nos últimos minutos de Oz Mental nesta edición número 131. Non queremos despedirse en un pequeno adianto do que será a terceira parte desta serie dedicada a un instrumento que nos está a acompañar durante estes programas, o dulcimer. E para elo nos atopamos con Edward Larry Gordon, nacido un 3 de maio de 1943 en Filadelfia. Trátase de un multiinstrumentista estadounidense especializado en piano, cítara, dulcimer, claro. Pero para o comezo desta historia temos que trasladarnos ao Square Park de Washington, en 1979. Imaginada a escena. Edward Larry Gordon estaba sentado en posición de loto cos ollos fechados nese parque, enchendo o paseo da xente cos armónicos da súa cítara. A casualidade fai que por ali, por aquel paseo do Washington Square Park, pase Brian Eno. Eno, naquel momento, 1979, vende iniciar a súa serie Ambient. E fica abraiado polo etéreo son daquela cítara modificada electrónicamente por Edward Larry Gordon, quen a partir daquel momento e co paso dos anos sería coñecido mundialmente polo seu nome artístico Larachi. Continua.

0: todas as que quixéramos estar. Pero estou acompañada por unha muller maravillosa, que ademais ven acompañada de outra muller tamén maravillosa, e que hoxe compartimos pola mañá pois un acto moi bonito, algo que nace novo, e sempre cando hai un nacimento de algo, as Fucas nos gusta estar ali, non? Bueno, pero bueno, vamos a falar de moitas cosas, porque temos a actualidade, sobre todo en relación ás mulleres, moi moi cargadas, bueno, e a actualidade que realmente está moi moi cargada. Despois de unhas semanas de fuegos intensos, de xente peleando co lume, eso que aquí en Galicia conocemos tamén, bueno, apareceron outro tipo de fuegos, non menos intensos, non de menos voracidade, non? Os fuegos da geopolítica e os fuegos de, eu creo que de alguna forma de inhumanidade ou de, bueno, de algo moi desagradable. Pero en principio vamos a falar con esta convidada. Vamos a falar con Irene Ávila Carreira. Boa tarde. Boa tarde, Irene.
1: Hola, boa tarde.
0: Boa tarde. Bueno, estamos acompañadas de outra persona que ten algo que ver contigo.
1: Sí, moi boas, moi ben acompañadas, a verdade. Sí. Era a miña irmá, Nerea.
0: Nerea. Nerea, colle, acerca o micro para que... Porque tamén... Ela cree que non van a falar. Aquí a xente cando ven de convidados, acompañante, cree que non van a falar, pero sí van. Ao final sí falamos todos que estamos aquí. Bueno, Irene, eu sempre pido aos convidados que nos propoñan algún tipo de música, non? Entón, quizás vamos a comenzar por unha das propostas musicales. Ademais, así, mentras tanto, dá tempo a que se acomode outra das Fucas que acaba de chegar. Vamos alá. Vamos a escoitar o tema musical que ti nos propuxeche.

0: A nosa maravillosa Sés. Por que escolliche esta canción?
1: Pois gústame moito, sobre todo pola primeira frase que di. Son o suficientemente forte e o suficientemente débil como para vivir nada máis que onde que son. Sí. Que é algo moi importante, penso eu.
0: Me estaba escribindo Sonia que o sábado en concerto. ¿Foi o sábado pasado ou vai a ser este sábado? O sea, pasado mañá ten concierto na Coruña. A nos amadas es. Bueno, e agora vamos a falar de ti. Porque, bueno, eu creo que inda vides ca emoción, non? Encima, porque hoxe pola mañá foi moi, moi bonito o que fixeches, non? Unha exposición moi diversa, eu creo. Sí. De moitas cousas, non era solo grabados, non era solo, bueno, era é mellor que o contexto. Son distintas manifestacións artísticas. Uh-huh. Que curiosamente no que te conocín eu, Irene, facendo sí. un tipo de traballo artístico, non? Sí. Bueno, unha exposición que se titula E agora que? Que está, bueno, dinos tú onde está sí. E contanos todo.
1: Pois pues sí, unha exposición moi pequeniña que está na tenda da fábrica de lápiz.
0: Na famosa, na maravillosa tenda de Carlos, que é un lugar maravilloso. Un lugar maravilloso.
1: E Carlos tamén é máis que maravilloso.
0: Maravillosísimo.
1: Excelente.
0: Maravillosísimo.
1: Pois sí, é unha exposición moi pequerrechiña, pero como diste, ten moitas cousas.
0: E con moita intensidade. Ten moitas cousas e con moita intensidade.
1: A exposición chamase Agora que? Uh-huh. Todos os proxectos, que son en total 4, tratan o tema de que nunha situación na que penso que moitos de nós, a maioría de nós, nos vimos nesta situación en algún momento, de cando estamos nunha fase específica, pasamos a outra. É dicir, ese momento de incertidumbre que non sabes a onde vas a ir, que rumbo vas a continuar, cal va a ser o teu camiño a partir de agora. Ese momento de novos horizontes, sintes en un momento completo de incertidumbre.
0: É verdade, é verdade que sí, Sonia, que en ese momento nos... En algún momento da nosa vida, eu creo que nos pasou a todos.
2: Penso que sí.
0: ¿Verdad? Nos pasou.
2: Penso que nos pasa a todos.
0: Sí, sí, sí. Nos pasou distinto, sí. E con distinta intensidade, non?
1: Xusto. Sí. A vida mesma é iso, é constantemente sí. Ir abrindo novos frontes, e novos problemas, novas cuestións.
2: Un agora que é constante.
1: Totalmente.
2: Posiblemente, sí.
1: Sí.
0: Cando nos despertamos pola mañá... Salimos á rúa, non? Nos preguntamos, e agora que, non? Agora que vai a pasar, non?
1: Sí. Nunca sabes que pode pasar.
0: Non, é verdade. E a verdade é que eso se reflexa moi ben na exposición. Porque son como distintas opcións, non? Por decirlo así, non? Por decirlo así, non? Distintas opcións.
1: Sí, en total son 4 opcións.
0: Sí.
1: Son 4 proxectos diferentes. Un deles, que diría que é o primeiro, que é onde naceu un pouco toda esta idea da exposición, chamase Tecer Conversar, que é un proxecto que xurdiu en base ao último ano da facultade na carreira, que a miña promoción foi un pouco rara porque nos coincidiu a pandemia.
0: Donde estudiaches?
1: En Pontevedra, na Facultade de Belas Artes. Uh-huh. Nos coincidiu unha promoción un pouco rara porque tivemos a pandemia, entón os primeiros anos non nos coñecíamos entre nós. Todo eran clases online, virtual, no campus virtual, etc.
0: Que chico incideu eso, primeiro e segundo?
1: Sí, primeiro e segundo. E claro, non nos coñecíamos apenas.
0: Sí que foi un momento duro. A mí me coincideu dar clase nese momento tamén. Na facultade, non? Bueno, era unha situación así de... Bueno, as clases...
1: Un pouco extraña.
0: Por Zoom, non? Entonces... Claro, a forma que teño de dar clase principalmente é grupal, é co tema das relacións humanas e con este tema, e claro, era, pero bueno, máis ou menos, pero bueno, me imagino que no voso caso, no tema de artístico, puf.
1: Sí, porque constantemente precisas falar con unha persoa, con outra, sí, para aportar sí, ideas, sí. Como moita esa complexidade de entrelazar unhas ideas con outras, aportar referentes. Pero xustamente no último ano sí que houve un espazo na facultade que funcionou moi ben, que xustamente no que se basa este proxecto, Tecer Conversar, que xustamente o nome fai alusión a ese espazo. Un espazo da facultade onde cada alumno teña un cubículo pequeno que tiña forma de pasillo, de tal maneira que ti cando ibas ali, si ou si, vías os teus compañeiros, sabías o proxecto que estaban facendo, etc. Entón, si ou si, como que xurdía esa... Se tecían moitas relacións entre nós, a mellor, por exemplo, ti vías o un proxecto do teu compañeiro, coñecías un artista que pensabas que lle podía axudar, e xa lle dicías, ah, mira, eu coñeces este artista, igual che pode servir, tal. E iso axudou moito a aquelas redes que nos primeiros cursos non se tecían, este último sí que funcionou. Entón quixen facer como alusión a ese espazo que foi unhas de moitas experiencias, ¿no?, que tiven, sí. Agradezo moito.
0: Que bonito, que bonito. E un pouco, cal foi o teu proxecto nese momento?
1: Ese, xuso, Tecer Conversar.
0: Tecer Conversar, ah, que ben.
1: Do que hai unha peciña ali na exposición. Despois, o seguinte sí que xa continúa un pouco máis en base ao sentido, a este sentimento de estar perdido. A seguinte, chamase Destino Perderse, a lei do constante intento, é unha QR que hai na exposición, dunha curta de audiovisual que fixe nun encontro de cineastas chamado Chan Final Lab, nun fin de semana de fai dos aniños xa, que perdíme por ali para usar un niño, por os sendeiros maravillosos que teñen naturais, das grabacións que saquei dese fin de semana do encontro, fixen animacións por encima.
0: Sí, porque decir que outra faceta na que te conocemos é no aspecto fotográfico e no aspecto audiovisual. Sí. Para que sí, Nerea. Esa é a parte que eu conectei con Nerea, que non sabía que era des...
1: Sí, pois aquí está a sorpresa.
0: Conocidas. Claro que sí. Entonces, ese foi o proxecto audiovisual.
1: Sí, ese é o segundo. Despois, faltarían outros dous. O seguinte, chamase, non sei se me explico, así como tal cual se di a expresión que todos usamos algún momento, cando temos unha idea na cabeza, non sabemos como explicar, pois é un conxunto de acuarelas.
0: Que moito mellor decir eso que me entiendes, ¿no?
1: Sí.
0: Porque esa es la opción.
1: Entendo ou outra.
0: Sí. Pois... Poño a dificultad en mí, non en ti.
1: Claro, ahí está. Xusto. Pois sí, é un conxunto de acuarelas e tintas e tamén algo de lápiz teño que fa alusión a iso. Abstractas con escritura sémica, que é aquela que é como o propio amago que ten a man de escribir, pero que despois a hora de ler non é lexible, é dicir, é simplemente o amago de escritura da man, misturado con diferentes cores, con estampados, etc., que fan alusión a esas ideas que non se sabe como se poden chegar a explicar. Pero está aí como sentimento ou esa carga no peito de non saber como dicilo.
0: Pero que salen e que necesitan sair, non?
1: Exacto.
0: Aí está.
1: Ainda que non sexan palabras, que sexa de outra maneira. Sí, despois, O último proxecto, que xa é moi xinxeliño tamén, é de fotografía. Eu tiña moitas ganas de retomar a fotografía, pero non sabía como. Entón, chamase Sen Máis. Que fixen? Pois sacar fotos sen máis. Collí a cámara e sacaba fotos, algunhas mellores, outras peores. Ao final, cheguei un conxunto de fotos bastante amplia e dixen, uau, que podo facer con isto? Entón, collín, funas encaixando como se fosen un puzzle e pouco a pouco vin que iban formando historias, momentos, como podías escribir, facer un hilo narrativo con elas, aínda que non tiveran nada que ver. E iso chamou moita atención, entón é o seguinte proxecto, diferentes conxuntos de Sen Máis que van contando diferentes momentos.
0: Jo, é moito traballo. De cantos anos estamos falando?
1: Pois diría 2-3 anos en total.
0: 2-3 anos.
1: Sí, pouco a pouco, aí quedou o resultado deses 4 proxectos.
0: E a primeira exposición que
1: aquí en Ferrol, sí, sí. Que fago só así.
0: Participaxe en outros... Sí. Outras exposicións colectivas ou...
1: Aquí en Ferrol, non, pero sí en Pontevedra.
0: Ajá.
1: No Pazo da Cultura.
0: Bueno, por que decidiche estudiar Belas Artes, Irene?
1: Pois foi algo que tiña claro xa dende que era moi pequeniña. As artes sempre foi algo que me tirou moitísimo, que me tiña moi decidido, que eu decía, as artes son o meu. Ben sexa debuxando, con música, bailando tamén. Entón, evidentemente,
0: sí,
1: tiña que ir para ali.
0: En outro tipo, non? baile?
1: Sí, gústame moito, por exemplo, ir a foliadas, aprender moito da música e o baile tradicional, parece moi interesante, cada vez máis. Bueno, hai moito que aprender aí.
0: Eres, Nerea, tes unha irmá...
3: Que fai de todo.
0: Polifacética, non?
3: Sí, sí,
0: ¿no?
3: Totalmente.
0: Polifacética.
1: Sí. Eso tamén porque teño vos referentes en casa, como ela mesma.
0: Bueno. É verdad, no outro ámbito, no ámbito...
3: Sí.
0: Educativo.
3: Sí, da pedagogía, sí.
0: Sí.
1: É moi importante, a base de todo.
0: Sí, no ámbito educativo e, además, bueno, polo camiño que escolliche, un ámbito moi comprometido, non?
3: Bueno.
0: Outro día antes de escribirte e outra persona que conocemos,
3: ah, vale.
0: Outras personas que conocemos.
3: Perfecto.
0: Te de escribir a falar de eso.
3: Vale.
0: A falar de ese ámbito.
3: Sí. ¿Eh? Quedadito.
0: Vale, verdad que sí, Sonia. Quedas pillada, ¿eh? Quedas pillada. Ti, bueno, dende pequena lle veías, veías eso?
3: Sí, sí, sí, dende sempre. De feito, cando era pequena, a cousa que dicía que quería estudiar era ser veterinaria, polo tema dos animais. Entón,
1: sí,
3: os seus primeiros debuxos foron sobre animais. Entón, así eu creo que foi como foi adentrando, o sea, como se foi adentrando,
0: bueno,
3: no...
0: Nesta exposición hai algo de... Hai un gato,
1: sí,
0: ¿no?
1: Sí, hai algún que outro. E tamén hai unha fotografía que está un pouco escondidos.
0: Sí, sí, sí, sí, sí. Me fixei. Porque eu vou a volver a ver a exposición. Porque hoxe era un día para ti, para recibir a xente que estaba por ali, e aparte... eu quero volver a vela.
4: E que se ve mellor sen xente.
0: Con calma, sabes, con calma e bueno, e además despois de falar con ela, ¿no? E de pois pues, vas a entender mellor, entendes mellor. Bueno, eu vin ali nunha mesa un libro.
1: Sí.
0: Un
1: sí,
0: libro.
1: Sí, ese libro é de proxecto Tecer Conversar. Porque claro, o espazo é limitado.
0: Sí, sí.
1: Entón, non se pode traer todo o que contén o proxecto.
0: Sí, sí.
1: Ademais, ese proxecto foi é o máis amplo de todos. Nese libriño podes ver o proceso, que penso que é unha das partes máis importantes de todo o proxecto que se fai, dende o principio ata o resultado final,
0: sí, sí,
1: se que hai. As pezas tamén resultantes, máis aladas que se pode ver na exposición,
0: ajá,
1: reflexións que se fan a través do propio proxecto, do propio proceso. Está aberto para quen queira velo.
0: Ese libro se vende tamén? Ou
1: non, non está a venda.
0: Non está a venda. É
1: algo
0: íntimo.
1: Personal. Se quere, se pode se consultar, ajá, pero sí, é algo propio.
0: Mira que pilla ela. Odesa.
4: Ten que ter os seus segredos.
0: Sí, ten que cardar, porque claro, un cando fai unha exposición desto, pois se vacía de todo, non?
4: Non me creo eso, non me creo eso, non. Sempre deixa algo parecido.
0: Por eso, ela deixa como esa parte de intimidade, non? Para que comparte un ratiño, deixo o libro ali. Eu só mirei así por encima, porque, bueno, estamos meta xente, entonces quero volver a ver,
5: a os verlo. Artistas deixan sempre a obra para que interpretemos.
0: Sí,
5: pero realmente o de dentro, deixan o dentro.
1: Sí.
5: Non nos equivoquemos.
1: E ademais, sí, pero ademais tamén o máis importante, penso que máis alado que se pode ver nun libro e falar coa propia persoa.
0: Sí.
1: E dicir... adiante. Eu estou moi aberta tamén sempre que unha persoa me ten unha pregunta do ámbito que sexa, eu estou aberta a preguntarlle porque vai explicar moito mellor que un texto escrito, redactado.
5: Sí. Por suposto, eu estou de acordo contigo.
1: A conversación sempre mellor que todo.
5: Claro. É que as interpretacións que poidamos dar, como cando nos interpretan unha poesía ou nos daman un comentario de texto dunha poesía ou un estudioso de ese autor ou que sea, sempre unha interpretación. Nunca vamos a saber o que realmente pensaba ese autor ou o que quería realmente decir con esas palabras ou con esas figuras retóricas ou pues, o mesmo pasa con un artista na fotografía, na pintura ou en calquera outra cousa. Realmente, ojalá poidésemos falar realmente con eles como estamos falando agora contigo, porque sí saberíamos o que nos quería transmitir.
1: Sí.
5: Daquela sí teníamos información de primeira man.
1: Sí. Ademais que tamén o arte está vivo. E é o que dicíaste agora. A mellor unha obra pode ter un significado pechado e simplemente iso, pero outra persoa ve a obra e pensa, o sea, ten outra relación, outra mirada, outra perspectiva que tamén aporta esa peza. Todo suma, ao fin e ao cabo.
5: Sí, sí, realmente eso é bonito.
1: Xusto.
5: Eso é bonito, que poidamos interpretar cousas e ter a nosa propia visión da obra.
1: Totalmente.
5: Pero bueno, a vosa visión de quen a facedes é moi importante tamén, eh? É moi importante.
0: A mí me chama moito a atención a cousa que todo o relativo ao feito cas mans, ¿no? Uh-huh. Está moi moi presente, ¿no? Uh-huh. Que significa eso en ti, nene? Todo relacionado cas mans. Porque además eu te conocí facendo algo cas mans.
1: É certo, sí, sí. Canchillando un poquinho.
0: Sí, sí, sí.
1: Punto a punto, pois sí. Todo aquilo que se fai coas mans é un pouco todo aquilo que non podes expresar con palabras.
0: Sí.
1: Dicir, hai moitas formas de expresarse máis alá das palabras, porque aínda que ni sequera sexa facendo algo material, bailando, uh-huh. Ou hai moito lenguaxe non verbal, máis a xestos, que tamén é lenguaxe, dicir, uh-huh. Moitas veces poñemos moito foco principal nas palabras, pero non é así. Hai moitas máis outras máis cousas que ten incluso moita máis importancia e que poden chegar a dicir moito máis que as palabras. Então, eu diría que iso. Todo aquilo que se fai coas mans é outra linguaxe.
0: E que, además, pasa unha cousa. Perdemos moita habilidade de facer coas mans.
1: Sí, totalmente.
0: E eu creo, Nerea, tú que eres do mundo da pedagogía, uh-huh. ¿No? E da psicología, perdemos, Sonia, que tamén é deste mundo, non? Perdemos moita capacidade de expresar, é dicir, a conexión cerebro-mao é moi importante e algo que, de alguna forma, estamos aniquilando. Solo utilizamos o pulgar e os dedos para...
3: O móvil, sí. E
0: pouco máis,
3: sí.
0: E pouco máis, non? Se nos vai a desarrollar moito o pulgar.
2: Moito e mal.
0: Sí, é verdade, sí. Moito e mal. Pero sí perdemos a capacidade de expresar, porque, por exemplo, que bonito foi a tarde aquela que nos convocaxe, Irene, para facer canchillo, non? Eu non a conocía de nada, pero vin a proposta e dixen, bueno, vou a ver aquí que... A ver que propón esta muller e que fai esta muller e todo. Foi moi bonito porque nos encontramos un grupo de personas que... Bueno, eu non conocía a Naide. Non te conocía ni a ti. Non conocía a Naide. Nos encontramos ali un grupo de personas intentando a proposta que nos facía ela, ¿no? Que además é moi xenerosa porque nos regalou todo o material, ¿no? Que eu teño na casa.
1: Sí, que bien.
0: Entonces...
2: pregunta, Fai, ya que estás deseando, si volveu a ganchillar. Pregunta.
1: Sí, ¿qué tal?
5: Pregúntale si volveu a ganchillar.
0: Que volvín a ganchillar. Sí, claro.
1: Ay, qué bien.
0: Claro, claro, sí.
1: Canto me alegro.
0: Sí, claro que sí. Claro que sí, porque es que además é unha pena porque nos regalou un material moi bon.
2: Deseando e preguntando.
0: Sí. Yelicha, amén.
1: Estamos aí conectadas.
0: Sí. Pois sí, nos encontramos un grupo de personas e se estableceu unha relación moi bonita, non? Sí. Moi de encontro, de falar de outras cousas, de...
1: De axudarse mutuamente tamén, sí, que eso sí, foi sí. Moi bonito, sí.
0: A xente empezou a falar, bueno, no grupiño que estaba de oposicións, xente xoven. E bueno, por que surxeu, por exemplo, ese proxecto en concreto? Esa proposta, por exemplo, de ganchillar.
1: Pues, naceu en base...
0: Porque parece que alguien, ¿no?, do mundo de bellas artes, se vai a dedicar máis, ¿no?, ou a propoñer cousas, bueno, de outro tipo. Pero agora ver a exposición, por exemplo, entendí moitas cousas sobre ¿sí? a exposición. Sí, claro. Claro, porque na exposición está esa parte túa moi...
1: Sí, moito máis definida, explicada tamén.
0: Sí, moito máis presente.
1: Pois ese proxecto de ganchillo naceu en base ao proxecto de tecer conversada justamente.
0: Claro, ¿no?
1: Porque o ganchillo e o textil é un material que usei moito nese proxecto, como se ve na peza da exposición. Sí. En base ao ganchillo, misturei algúns obxetos que había do espacio de traballo, comentei antes, da Facultade de Belas Artes, facendo alusión ao tecer conversación das persoas. Entón, o ganchillo axudoume moito a facer esa conexión. Pero, claro, gustábame moito facer hincapé no punto de cando facemos as cousas, o que me comentabas ti antes de facer cousas coas mans, non coa finalidade de obter un resultado específico, sí, que, por exemplo, no ganchillo vese de forma moi clara, ajá, seguindo un patrón específico para poder, por exemplo, conseguir unha peza de roupa ou calquera cousa, simplemente facer algo por gusto, por aprender, por pasar un rato, coñecendo a xente nova, como distí, xurdiu un pouco nese aspecto, como repetindo de unha maneira ou outra como eses espazos que se creaban na facultade. Sí, en vez de cada un co seu proxecto, cada un ten o seu fío e a súa agulla, ganchillándonos, axudamos mutuamente, conversamos, é un espazo agradable.
0: É moi interesante porque veíamos cada un no que nos salía mal, entonces nos axudaban, entonces por ti, porque metiche por aquí, no, e que metiche mal, porque teñas que haber metido primeiro por aquí, entonces claro, e a partir de aí surxe algo moi, surxe algo moi bonito. Bueno, e que queres seguir facendo?
1: Pois facer moitas cousas. Sí,
0: por exemplo.
1: Aprender moitas cousas, cousas novas. Estou aberta a aprender de todo. Pero sí que, bueno, que xa é o meu seguinte paso.
0: Sí.
1: O que me chama moita atención é o mundo da xoiería. Que é o seguinte paso que vou a dar. Así que a ver como va. A seguinte nova etapa.
0: O sea que se meterle no mundo da xoiería, non é? E xa tes algún proxecto en concreto de facer? Ou...
1: No, vou empezar a experimentar, probar, sen ningún tipo de presión e resultado na mente, que é o peor.
0: Sí, sí, verdad.
1: Pero sí, a ver que tal. Hai que atreverse, sí, a facer cousas.
0: Sí. É verdad, porque unha das cousas que nos pasa aos seres humanos e que nos paraliza moito é o medo, non?
1: Sí.
0: O medo a equivocarse. ¿No?
1: Sí, e iso non quere dicir que cando facemos algo non o temos. A mí me pasa moito. Son unha persoa bastante medosa xa dende que era pequena e moitas veces forzo ou está aí o medo pero non o vou ver. Vou no. facer o que teño que facer e despois xa...
0: Vou facer caso a ese señor que anda por aí amenazando.
1: Aí facéndome sí. así, coxegas, no... nada, nada. Non existe. Por un momento non existe.
0: Si, sí, eu faigo o mismo. eu andan dous señor... Anda un señor e unha señora. Anda un señor vestido con a capa do medo e anda unha señora tamén maior, decrépita, que quere entrar dentro de min, sabes? E tampouco lle deixo. Son dúas personas que non lle deixo, non, esa señora maior decrépita, yo non, xar que entres en min. E o señor que a capa do medo tampouco, porque o medo nos paraliza e nos priva de facer moitas cousas, non?
1: Uh-huh. Sí. Uy,
0: mira, no te caso cantas cousas faz e que diferentes, non?
1: Sí.
0: Vamos a escoitar outro tema que ti nos propuxetxe. É moi bonito tamén. A verdade é que coincides moito os teus gustos cos nosos, eh?
6: Hey, un lindo. Un lindo tamén. Pero lo rastro, sí.

0: A nosa parella de hoxe son amigos e residentes en Ferrol. Espero que tamén afeccionadas á radio, porque diso trata a pregunta que, por 25 pesetas cada resposta, paso xa a ler. Radio Filispín é unha radio libre e comunitaria da terra de Trasancos que emite dende Ferrol. Desde o seu nacemento, hai 20 anos, tivo diferentes ubicacións: Ateneo Ferrolán, Mercado de Caranza e actualmente no Centro Cívico de Canido. E tamén transitou por diversos puntos do dial. Na súa grella houve espazos para todo tipo de temáticas: música, axendas culturais, ecoloxismo, política, medio ambiente, feminismo, migración, sanidade, fotografía. Por 25 pesetas deben dicirnos nomes de programas de produción propia que formaron ou forman parte da nosa radio máis querida. Por exemplo, Divertimento para Pequenos Monstros. 1, 2, 3, resposte outra vez.
1: Divertimento para Pequenos Monstros.
2: Ábrete de Bellas.
1: O Espacio Radioactivo.
2: Off Mental.
1: 80 Vinilos.
2: Informativos Locais.
1: Comunicando.
2: O Programa do Colectivo.
1: Vamos a Andar.
2: Atenta.
1: Mundo Mentira.
2: A Banda Monot.
1: Concerto Sentido.
2: O Luce Q.
1: Noite de Trasnos.
2: Voces Rebeldes.
1: Capideando.
2: O Souto.
1: O Recuncho.
2: Acoplado Sin Merienda.
1: Spanglish.
2: Atenta.
1: Ferrolterra.
2: Sin Fronteras.
1: Diagnóstico Positivo.
2: Dalle que dalle nas ondas.
1: Cuarto Mundo.
2: A Fábrica de Luz.
1: Paixolupa.
2: Sonido Emergente.
1: Dereito de Esquerdas.
2: Música, Surf, Medio Ambiente.
1: Deporte Base.
2: O Pincha Carneiro.
1: A Boa Onda.
2: Sons de Velados.
1: Trash Rock.
2: Escarnio.
1: A Disquetoca.
2: Metendo Baza.
1: Unha Tarde no Muiño.
2: Xardín a Beira Mal Plantado.
1: O Faladoiro.
2: Universo Noso.
1: Sábados no Cruceiro.
2: O Filispín Vai.
1: A Xanela das Fucas.
2: La Madre de Psicosis.
1: Conselleiro Molotov.
0: ¡Bravo! Sodes unhas expertas filispinianas. Para que logo digan que 20 anos non son nada. Foron 49 respostas correctas. A 25 pesetas cada unha, fan un total de 1.225 pesetas.
3: Radio Filispín, 102.3. E sintoniza outra vez.

0: Escoita.
1: Universo Noso.
2: Un programa en galego feito por crianzas.
3: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
2: Na Radio Filispín.
4: Todos os domingos de 11 a

0: Son as 12:17.
1: No mercado de Recimil.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín. Son as 12:59.
0: No Estadio da Malata.

0: A unha.
1: Hora en punto nas ondas libres e comunitarias de Radio Filispín.
0: Desde Ferrol para

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol.
2: Opa, e xa están aquí os informativos da Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol. Espero que todas disfrutara desde o eclipse e que fixera de rabiar un pouquiño a don Salvador Sostres. Salvador, sen acritude ninguna, sae un pouco a rúa, ó. Dache unha voltiña por aí e a ver se aireas un pouco esa cabeza. Pero bué, que me lío, imos co que importa de verdade, as novas filispinianas. Comezaremos co audio da cazolada por Palestina do mércores 5 de agosto no cantón de Ferrol, contra o silencio, contra o xenocidio e a impunidade de Israel, informa Ignacio Caranza. Malos tempos na Comunidade de Madrid. Agora que tantas veciñas madrileñas visitan Ferrolterra e as comarcas do Eume e Ortegal, que nos escoiten alto. Radio Filispín denuncia a campaña de acoso e abuso de poder coa emisora libre e comunitaria Radio Enlace do barrio de Hortaleza, con máis de 35 anos de historia, informa Vicente Irisarri.

Bueno, imos xa a ler o comunicado desta tarde. Boa tarde, dende Ferrol con Palestina temos un compromiso co povo palestino. Non apartamos os ollos do xenocidio e denunciamos ao Estado sionista de Israel polas súas políticas de apartheid, agresión e exterminio. Aquí estamos unha vez máis e todas as veces que faga falta. Hoxe coa simbólica cazolada

0: política ao Estado sionista de Israel e as súas políticas xenocidas, e non antisemitismo nin discurso de odio, diferenciando claramente que antisionismo non é antisemitismo. A sentenza danos a razón a todo o movemento internacional de solidariedade con Palestina. Tamén temos que aledarnos da resposta popular ante a actuación do grupo ruso afincado en Alemania, Dobranoc. Que non rematou a actuación que tiña prevista este pasado domingo no Festival de Pardiñas en Guitiriz. Este grupo actuou por varias veces en Israel, en pleno xenocidio en Gaza. Desde o público pediuselle unha condena do xenocidio, ao que responderon con evasivas. Ante a firmeza e mayoritaria protesta do público, que ondeaban numerosas bandeiras palestinas, o grupo optou por suspender a actuación. A Asociación Xermolos, organizadora do festival, apurouse a condear o xenocidio, dicindo que esta condena e o seu apoio e solidariedade co povo palestino están fora de dúbida, cousa que veñen demostrando ano pos ano. Informa a Raf Shannon que está aumentando o deterioro da saúde en Gaza. A auga limpa é cada vez máis difícil de atopar, xa que os grupos de axuda advirten que a escaseza imposta por Israel está a empeorar a crise humanitaria para máis de 2 millóns de palestinos. Seguen os asasinatos masivos contra a poboación civil, como sucedeu o pasado 18 de xullo. Ahmad Afash informaba con un vídeo en tempo real dende a cidade de Gaza que un devastador ataque israelí contra unha zona residencial na rúa Al-Nas, no oeste da cidade de Gaza, deixou un elevado número de vítimas, entre as que a maioría eran crianzas. Testemunhas presenciais informaron de escenas caóticas mentre os equipos de emerxencia e os residentes locais sacaban frenéticamente as crianzas dos cascallos. Hai un aumento alarmante das operacións militares diarias en todo o enclave, mesmo cando a rexión en xeral opera baixo un marco de cesamento do fogo internacional moi fráxil. Os grupos de dereitos humanos condenaron con vehemencia a destrución continua de camiños densos para civís, acusando a comunidade internacional de indiferenza pasiva, mentre o número de mortos civis registrados segue a superar os 73.000. A cidade de Gaza viviu onte o que con seguridade foi unha das procesións funerarias máis grandes desde que comenzou a guerra. Só da familia Busharia enterraron a 112 membros. Os seus corpos foron extraídos dos cascallos dun edificio residencial destruído na zona de Al-Sabra, despois de estar ali enterrados durante case 3 anos. Os equipos de rescate da defensa civil traballaron sen parar durante 136 horas, escavando entre os cascallos para chegar ás vítimas. As autoridades din que entre elas inclúen un gran número de mulleres e nenos, o que demostra a gravidade coa que este único ataque arrasou fogares enteiros. A escala do que descubriron os equipos de rescate apunta a unha crise moito maior que aínda está agochada baixo a cidade. Os equipos estiman que preto de 200 familiares máis seguen atrapados baixo estruturas derrubadas nas proximidades. En algúns casos, a forza do ataque foi tan grave que non se puideron identificar nin recuperar restos. E así poderíamos seguir coas novas que nos chegan dende a Palestina ocupada, destacando a ofensiva dos colonos israelitas en Cisjordania, apoiados polo exército de ocupación, destruindo e asasinando, envelenando gando, queimando colleitas, arrincando oliveiras, derrubando vivendas, desafiuzando a familias palestinas, rompendo os lazos comerciais, deixando as crianzas en escola, arruinando negocios e separando familias. Mentre na maior das impunidades, protexe os máis de 300 asentamentos ilegais que albergan a 800.000 colonos que impuxeron en Cisjordania, roubando terras e ampliando seus chamados perímetros de seguridade, rompendo territorio palestino con estradas exclusivas para o exército e colonos israelitas, intentando facer inviable a vida en Cisjordania. As políticas de exterminio e o apartheid asasinan ao povo palestino coa complicidade de Occidente e o silencio ou a parálise da maior parte dos gobernos do mundo.
1: Jaldía Bubá, activista, política e militante palestino-española nada en Gaza en 1967, analizaba onte o guerra. Netanyahu chama o oitavo frente, dicindo que máis de 1.000 millóns de dólares, empresas, influencers, diplomacia digital e inteligencia artificial forman parte dunha ofensiva global para dar outra forma a forma

0: que se ve interpreta e conta a realidade de Palestina. Ante esta maquinaria, a loita xa non se reduce só a opinión pública, senón tamén a memoria, ao coñecemento e ao dereito dun contar a súa propia historia. En palabras fría, hai unha batalla que non se libra con avións, drones ou soldados. Fronteiras claramente definidas, pero abrangue continentes. Libra batallas das nosas nas universidades, nos medios de comunicación convencional. En palabras de Jaldía, hai unha batalla que non se libra con avións, drones ou soldados. Non ten fronteiras claramente definidas, pero abrangue continentes. Líbrase nas pantallas dos nosos teléfonos, nas universidades, nos medios de comunicación convencionais, nas igrexas evangélicas, nos parlamentos e cada vez máis nese territorio aparentemente invisível onde os algoritmos e a inteligencia artificial interveñen na forma en que accedemos ao coñecemento. Chámase a batalla polo relato, unha batalla que nos temos que dar nos centros de ensino, nos mercados, nos estaleiros, nos centros de traballo, na universidade, na rúa e nas prazas, nas redes sociais, nos plenos municipais e coas nosas familias e amizades. De feito, o vindeiro mes de setembro temos pensado Ferrol con Palestina, levar ao pleno municipal de Ferrol e se pudera ser ao resto dos concellos das comarcas unha moción de condena do xenocidio. Os nosos concellos deben pronunciarse neste momento no que a Comisión Internacional Independente de Investigación das Nacións Unidas concluíu nun informe presentado 23 de xuño que as autoridades e as forzas de seguridade israelís cometeron crimes de guerra e crimes contra a humanidade, contra nenos e nenas. Palestinianos, o seu informe documenta mortes, lesións, fame, tortura, destrucción de escolas, hospitais e outras infraestructuras esenciais para as crianzas. E engade novos elementos a súa conclusión anterior de que se cometeu xenocidio en Gaza. A comisión xa concluíra nunha investigación anterior centrada especificamente en Gaza que se cometera xenocidio nese territorio. E agora acrecenta a súa conclusión aos territorios de Cisjordania e Xerusalén Leste. Desde Ferrol con Palestina, xunto coa Sanidade Galega con Palestina, sumámonos á campaña internacional pola liberdade do doutor Husán Abu Safiya, secuestrado en decembro de 2024 polas forzas de ocupación israelitas, cando no hospital Kamal Adán de Gaza, do que era director, estaba atendendo incansablemente a persoas feridas polas bombas e disparos desas mesmas forzas. Dende entón, permanece secuestrado polo Estado de Israel, actualmente na prisión militar de Ganot. Por extensión, demandamos a liberdade de todo o personal médico e sanitario secuestrado nas prisións israelitas. Que o sionismo é unha ideoloxía supremacista perigosa para a humanidade, xa o sabíamos, pero non estaba tan clara a súa vocación de dominio e sometemento dos povos do mundo. O que acaba de suceder en América Latina pode ser unha mostra do que nos depara. 11 países acaban de asinar os acordos de Isaac, réplica dos acordos de Abraham asinados con Israel polos países de Oriente Medio. Neses acordos, os países asinantes ceden soberanía asumindo compromisos militares, tecnolóxicos e de servicios de inteligencia con Israel, acordando clasificar como terroristas a todas as institucións, organizacións e persoas que critiquen as accións de Israel en Palestina, Líbano e Irán, ou dean calquera tipo de apoio a eses povos. Aquí mesmo, estes días na cidade de Ceuta, independentemente da opinión que teñamos sobre a política migratoria do Estado español, asistimos a un castigo orquestado entre Israel, Estados Unidos e Marrocos. unha inxerencia que cobrou case 100 víctimas, afogadas polo máis cruel dos enganos. Prometer un futuro mellor. Todo para castigar a posición do goberno ante o xenocidio palestino, a súa posición contra o goberno de Irán e os acordos con Alxeria en relación ao gas. A posición dos gobernos da Unión Europea apresuráronse a sinar ao mesmo tempo un documento contra o goberno español, aliñándose máis unha vez con o imperio e o sionismo. Mostrou a realidade que se vive en Europa. Non se queren permitir ninguna voz disidente, ninguna crítica. Por iso aseguramos que en Palestina se xoga o futuro da humanidade. Por iso aseguramos que a batalla é aquí agora. Se vence Palestina, vence a humanidade. Viva Palestina libre! Dende o río a tomar, Palestina vencerá. Dende o río a tomar,
1: Palestina vencerá.
0: Dende o río a tomar, Palestina vencerá. Dende o río a tomar,
1: Palestina vencerá.
0: Dende o río a tomar, Palestina vencerá. Dende o río a tomar,
2: Palestina vencerá.
0: As crianzas de Gaza non son unha ameaza.
2: As crianzas de Gaza
1: non son unha ameaza.
0: As crianzas de Gaza
1: non son unha ameaza.
0: E as crianzas de Gaza non son unha ameaza. Non.

Ata aquí chegou este informativo. Poderíamos despedilo co mítico grupo Porretas e o seu tema Hortaleza, pero non quero que ninguén pense que facemos apoloxía das drogas. O que sí quero é facer nosas, polo menos, parte desta letra. Que di algo así como, en Hortaleza, se nos quitan radioenlace, xa se acabou a juerga. Moita forza, compas. Quedades co tema Taste, de Hidden, que actúa na edición deste ano do Nachiños Fest. Saúde para todas e escoitámonos no vindeiro informativo.

0: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
1: Moi boas, comezamos este boletín informativo ambiental cunha das novas máis destacadas desta semana. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza denega á Xunta autorizar a caza do lobo e mantén paralizadas as batidas previstas en varios concellos galegos. A sentenza conclúe que a Administración Autonómica non xustificou a súa petición con datos científicos suficientes e lembra que, antes de recorrer ao control da especie, deben esgotarse outras medidas para evitar ou reducir os danos ao gando. Ademais, o Tribunal sinala que tampouco se demostrou que estas medidas sexan compatibles coa conservación da especie e mesmo advirte de que eliminar exemplares pode provocar máis ataques ou alterar a estrutura das mandas. O fallo responde a un recurso impulsado por organizacións ecoloxistas a través do Fondo para a Protección do Lobo Ibérico. Desde ADEGA destacan a importancia desta decisión xudicial e felicitan a Plataforma na Defensa da Cordilleira Cantábrica polo seu papel neste proceso. A organización considera que a sentenza deixa en evidencia a política da Xunta sobre o lobo e reclama un cambio profundo na súa xestión. Neste sentido, piden apostar por máis prevención, investigación e apoio ás explotacións gandeiras para avanzar cara a unha convivencia real entre a conservación do lobo e a actividade no rural. Ao mesmo tempo, a Xunta aumentou nun 42% o diñeiro que destina a Federación Galega de Caza na última década. Segundo a documentación oficial, a subvención autonómica pasou de algo máis de 26.000 euros en 2016 a case 38.000 en 2026, a través dun convenio coa Consellería de Deportes para financiar a actividade da Federación. A achega pública cubrirá este ano todo o orzamento do programa presentado pola entidade, destinado á promoción da caza deportiva, a organización de competicións e a participación en campeonatos. Este tipo de acordos forman parte da política de apoio da Xunta ao lobby da caza en Galiza.

Continuamos a Dega, a Plataforma en Defensa da Ría de Arousa, confrarías de pescadores e produtores do Mexillón piden ao Ministerio para a Transición Ecolóxica que paralice polo momento a eólica mariña. En concreto, solicitan que non saque a concurso parques eólicos mariños en Galiza ata que remate a revisión dos plans de ordenación do espazo mariño, os coñecidos como POEM. As entidades lembran que estes plans, aprobados en 2023, están agora en proceso de actualización e deben incorporar novos criterios ambientais como o impacto sobre os caladoiros de pesca, os cetáceos, as aves mariñas ou os hábitats sensibles. Segundo denuncian, iniciar agora os concursos sen coñecer os cambios que traerá esa revisión sería un erro de planificación e podería xerar inseguridade xurídica nos futuros proxectos. Por iso, reclaman ao Ministerio que agarde a que remate este proceso antes de iniciar a adxudicación de parques eólicos no Mar Galego.

O Partido Popular veta a Comisión de Investigación sobre a macrocelulosa de Altri na Ulloa no Parlamento Galego. Foi unha proposta presentada polo BNG e apoiada polo Partido Socialista Galego. Coa súa maioría absoluta, os populares bloquearon a iniciativa, mentres que a portavoz do BNG, Ana Pontón, defendía a necesidade de esclarecer posibles acordos coa empresa e coñecer toda a información sobre o proxecto. Pola súa parte, o portavoz do PP chegou a suxerir que a polémica debería rematar coa dimisión de Pontón e do líder socialista Xosé Ramón Gómez Besteiro, e acusou a ambos partidos de mentir sobre este asunto. Na mesma liña, a Xunta evita aclarar quen decidiu retirar a protección ambiental dos terreos onde se proxectaba a planta de Altri. Sucede isto despois de que o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza lle dera a razón á organización ecoloxista Adega nunha demanda e declarase ilegal ese cambio. A conselleira de Medio Ambiente, Ánxeles Vázquez, afirmou no Parlamento que a resolución se refire a un documento provisional e asegurou que non afecta a avaliación ambiental do proxecto. Pola súa banda, o deputado do BNG, Luís Bará, acusou o goberno galego de modificar sen explicación a protección da zona. A Asociación Ecologista Adega lembra que a sentenza fai que a declaración de impacto ambiental resulte nula. Pide a dimisión ou o cesamento da conselleira de Medio Ambiente pola súa actuación de negligente para favorecer o proxecto de Altri contra o interese xeral e a legalidade ambiental.

E esta semana en concreto, o 9 de marzo, celebrouse o Día do Naturalismo Galego, en homenaxe ao pai Martín Sarmiento, considerado un dos primeiros naturalistas do país. A organización ecologista ADEGA aproveitou esta data para reivindicar unha protección real da biodiversidade, alerta de que a natureza galega afronta un futuro complicado pola perda de hábitats e especies e pola escasa protección dos espazos naturais. Por iso, reclama máis políticas públicas centradas na conservación e na restauración da biodiversidade, así como máis educación ambiental para poder valorar e defender o noso patrimonio natural. Precisamente con este espírito, a asociación celebrou tamén o aniversario do Proxecto Ríos, que neste 2026 fai 20 anos de historia na defensa dos ecosistemas fluviais de Galiza. A iniciativa promove a participación cidadá en inspeccións de ríos, limpeza de ribeiras e custodia fluvial. Implica cada ano a unhas 5.000 persoas entre estudantado, veciñanza e entidades sociais. Este proxecto ensina a observar tanto a calidade da auga como o estado do bosque de ribeira e lembra que a conservación dos espazos naturais é esencial para preservar a biodiversidade. No río Rato, ao seu paso pola cidade de Lugo, o Proxecto Ríos botou a andar esta semana as actividades formativas que ao longo do curso desenvolverá en colaboración coa Confederación Hidrográfica Miño-Sil.

E seguimos nos ríos. A campaña Alerta Salmón Galego mantén activa a súa recollida de sinaturas ata o vindeiro 22 de marzo, Día Mundial da Auga. Trátase dunha campaña coa que as entidades ecologistas ADEGA, Ríos con Vida, Federación Ecologista Galega, Sociedade Galega de Historia Natural e Asociación Lobo reclaman á Xunta de Galiza a inclusión do salmón atlántico no catálogo galego de especies ameazadas, coa categoría de en perigo de extinción. A recollida de sinaturas xa superou as 1000, e as entidades dispóñense agora a acadar os 2.500 apoios antes dese día 22. Unha vez pechado o período, as sinaturas serán rexistradas oficialmente ante a Xunta de Galiza como aval social á declaración do salmón galego como en perigo de extinción. O obxectivo, que a Administración actúe conforme aos datos científicos dispoñibles e active con urxencia un plan de recuperación desta especie.

Rematamos coas actividades para os vindeiros días. Este sábado temos unha cita coa lingua na Praza da Quintana de Santiago de Compostela. A plataforma Queremos Galego convoca a cidadanía a un acto nacional contra a emerxencia lingüística, no que ademais actuará Camaño Meixeiras. Xa pro domingo, Adega organiza un roteiro polo Monte Xalo para coñecer os seus valores ambientais e as ameazas que enfronta. E o luns, a plataforma Galiza pola Paz volve a facer unha chamada a sair ás rúas contra a guerra imperialista. Como sempre, toda a información en adega.gal. Nada máis por hoxe, moitas grazas por escoitarnos.

0: o colectivo Pai cumpre 20 anos de vida.
1: Pin, no, non hagas entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
2: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
1: E cada un era moi do seu pau, non? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común?
2: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública, unha asamblea aberta para aquel que se quixera chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
0: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da Terra de Trasancos.
3: O colectivo O Pai presenta... O Faladoiro.
4: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
3: Martes, ás 8 do serán. Venres, ás 11 da noite. E luns, ás 10 da mañán. En Radio Filispín. Son as 2:03.
4: No barrio de Caranza.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: Son as 2:29.
1: No Estadio da Malata.

0: não pode crer.
1: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisión.
2: Sintonizamos coas súas voces.
3: 580 rádios no Rio Grande do Sul. Notícias, esporte, música e lazer.
4: Saúdos.
5: Somos Ignacio e Lupe da sección Diálogo de Novas.
4: Noticias dialogadas.
5: Nos informativos de Radio Filispín.
4: Queremos darlle os parabéns a esta preciosa radio no seu 20 aniversario.
5: Unha radio libre e comunitaria, unha fermosa perla de liberdade, fraternidade, solidaridade e tamén de loita pola verdade na comarca de Trasancos.
4: Unha radio que nos acolle para ser a nosa radio, tamén a túa, a da comunidade.
5: Radio Filispín, parabéns, queremoste.
6: Hola, aquí fala Silvia Bogo e fago parte de Artabria, onde traballamos pola cultura en galego. Quero dar os grandes parabéns ás compas do colectivo O País Radio Filispín por estes 20 anos de traxectoria. Neste tempo, pudemos contrainformarnos a nivel local, mas tamén internacional, pudemos tamén entreternos ouvindo faladoiros, teatro e música en galego, converténdose a Radio Filispín nun referente local para o facer. Os colectivos da comarca de Trasancos, como Artabria, estamos tamén de parabéns, porque nestes 20 anos tivemos un espazo radiofónico ao noso dispor, onde difundir o noso traballo, denunciar inxustizas e facer propostas para mellorarmos como sociedade galega. Nesta celebración non podemos deixar de nos lembrar de Palestina, porque a humanidade enteira clama por parar este xenocidio, do mesmo xeito que ten feito o colectivo País, posicionándose en contra do Estado xenocida de Israel e facendo chamamento por unha Palestina libre. Por todo isto, compas, obrigadas, e como non, longa vida a Radio Filispín.

0: outras cousas.
1: Viva Radio Filipín, universo noso!
2: Viva!
3: Moi boas, aquí Elisardo de la Cruz. Moitas felicidades Radio Filipín por este 20 aniversario, pola súa chega cultural comprometida e tan necesaria nestes mundos que vivimos. Forte aperta e a por outros 20 ou 20.000 máis.
4: Boa, moitas felicidades aí a Radio Filipín de parte de Gorxa. Gracias por seguir representando a cultura underground aí nas radios. Fai moita falta, sí señor.

0: Radio Filispín 2005-2025.
1: 20 anos. Nacida libre.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Quero dar meus parabéns polos 20 anos da Radio Filispín que me levan a lembrar da primeira vez que tive en contacto coa xente do colectivo PAI. Fora no Fervestello do 2004, un ano antes da primeira emisión, quando acudín, como en parte da Radio Calimera, a unha mesa redonda sobre contrainformación. Sentíme moito ben acollido e ilusionado porque ían medrar as radios libres galegas e ía haber unha radio libre na terra onde eu me criei. Eso un ano despois xa estaba emitindo. Agora, desde há só un ano, fun convidado a participar nos informativos semanais e desde entón síntome máis parte dela. Así que desde aquí quero decir 20 anos de Filispín, oh pai, 20 anos de radio sen fin, oh pai, noraboa.
3: Ola, amigos, son Eduardo García. Algún de vos me coñeceredes por Chorbi Radio, responsable de o programa Retroevolución. Bueno, pois quería dar os meus parabéns a Radio Filispín por os seus 20 anos de existencia e espero que sexa moitos máis unha radio libre, libre e comunitaria de verdade. A seguir así, sendo libres, unha aperta.
4: Vivan os 20 anos da Radio Filispín e que dure outros 20 polo menos. A Radio Comunitaria e Libre da Terra de Trasancos a disposición de todas as escolas e todas as crianzas de toda a comarca. Seguiremos traballando con iso. Desde o Universo Noso, obrigadas por existir.
5: Desde a Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática agradecemos a Radio Filispín estes 20 anos de compromiso social e radiofónico, a súa contribución a unha sociedade informada, a todas e todos, as persoas que facedes a radio e as persoas que a escoitades, as de agora, as que pasaron e as que virán, parabéns e unha forte aperta. Viva a Radio Libre Comunitaria. Viva sempre Radio Filispín.
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 anos.

0: Ábrete de Orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son as 2:47 minutos.
2: Na Ponte das Pías.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Ola, son Vicente Irisarri. Fai 10 anos participei na celebración do noso 10º aniversario. Andaba entón co programa Música, Surf e Medio Ambiente. Sinceramente, nunca pensei chegar a participar no 20 aniversario, pero aquí estou. Iso fala ben da importancia e calidade do proxecto de Radio Filispín, que te engancha. Agora ando a falar cos compañeiros e compañeiras do noso faladoiro. E aí seguiremos. Parabéns e longa vida a Radio Filispín.
3: Este programa.
4: Foi nun dos primeiros Fervesteiro en Ferrol, onde o colectivo Pai daba a coñecer a intención de montar unha radio libre local antes de que fora realidade no Ateneo. Presentábase como un espazo participativo autoxestionado, subliñaba a importancia dunha radio libre na comarca, e non se trataba únicamente de dar voz a proxectos e colectivos locais, senón que despois, como vimos, como ouvintes, achegounos a moitos conflictos que eran silenciados polos mass media, protestas, accións directas, manifestacións que xa máis serían emitidas nos informativos locais nin estatais convencionais. E mesmo fíxose eco fai máis dunha década do xenocidio palestiniano, que xa estaba ali. Era a única radio local onde, a través de programas de producción allea, estabas ao tanto de sucesos en países oprimidos. Estabas ao tanto de movimentos antiglobalización, ecologistas, antifascistas. Ofrecía un ollar crítico preciso para un cuestionamento profundo sobre o que pasaba no mundo alén das versións difundidas polos medios comerciais. Quen diría 20 anos despois que aquelas previsións a xeito de contrainformación serían a máis crúa realidade de hoxe? Parabéns Radio Filispín, parabéns Colectivo Pai por facelo posible, pola vosa capacidade organizativa de traballo en equipa, por 20, 30 ou 50 anos máis de tecido vivo filispiniano. Parabéns.
5: Ola, queridas e queridos compas, son Fero Campo. Van xa 20 anos de Radio Filispín e parece que foi onte que saíu na Voz de Galicia que unha xente moi nova decía desde o Ateneo Ferrolán que ian emitir desde unha emisora de radio libre comunitaria. Pronto escoitábamos os magníficos programas que saían daquel mini estudio dun metro cadrado. Máis tarde desde Caranza, ou conspirando desde o Inferniño, desde o Filispín Bay, desde os Bermús, etc. Até chegar, xa hai algún tempo, a Canido. Que vos escoitemos mil primaveiras e mil outonos máis, con moitas novas, que serán ás veces cargadas de ledicia e outras tamén tráxicas como as guerras, os incendios, as violencias e o xenocidio sobre Palestina. Grazas por todo e fortísima aperta.
6: Ola, son André Pequeno Monstro. Outrora, divertimento para pequenos monstruos, hoxe off mental a cara B da música e, ademais, son parte da redazón dos informativos. Neste 20 aniversario deseso aproveitar para achegar unha forte aperta grimosa a todas e todos os compañeiros e compañeiras que daquela hai 20 anos e hoxe, nestes tempos complicados, aportan e suman cos seus programas ou con traballos menos visíveis, como os de mantemento das equipas, produzón, postproduzón de programas, facendo cartaces, acudindo ás asambleas, aportando en todo caso. As radios libres e comunitarias seguen a ser precisas, por iso seguimos a demandar licenzas para todas e todos, papéis para todas e todos. Ningún ser humano, ninguna radio libre e comunitaria pode ser ilegal. Adiante, compañeiras, por 20 anos máis.
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 anos. Nacida libre.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 3:26.
1: Nos asteleiros de Esteiro FM.

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín.

0: Son as 3:47 minutos.
1: Na Ponte das Pías.

0: Radio Filistín.
1: Xardín a beiramar plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filistín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a beiramar plantado.
2: Son as 4 e un minuto.
3: Endoniños, Sanxurso, Esmelle e Covas.

0: Son as 4:20.
1: No mercado de recibir.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Quero dar meus parabéns polos 20 anos da Radio Filispín que me levan a lembrar da primeira vez que tive en contacto coa xente do colectivo PAI. Fora no fervesteiro do 2004, un ano antes da primeira emisión, cando acudín, como parte da Radio Calimera, a unha mesa redonda sobre contrainformación. Sentíme moito ben acollido e ilusionado porque ían medrar as radios libres galegas e ía ver unha radio libre na terra onde eu me criei. Eso un ano despois xa estaba emitindo. Agora, desde há só un ano, fun convidado a participar nos informativos semanais e desde entón síntome máis parte dela. Así que desde aquí quero decir 20 anos de Filispín, oh pai, 20 anos de radio sen fin, oh pai, nora boa.
3: Ola amigos, son Eduardo García. Algún de vos me coñeceredes por Torbi Radio, responsable de o programa Retroevolución. Bueno, pois quería dar os meus parabéns a Radio Filispín por os seus 20 anos de existencia e espero que sexa moitos máis unha radio libre, libre e comunitaria de verdade. A seguir así, sendo libres, unha aperta.
4: Vivan os 20 anos da Radio Filispín e que dure outros 20 polo menos. A Radio Comunitaria e Libre da Terra de Trasancos a disposición de todas as escolas e todas as crianzas de toda a comarca. Seguiremos traballando con iso. Desde o Universo Noso, obrigadas por existir.
5: Desde a Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática agradecemos a Radio Filispín estes 20 anos de compromiso social e radiofónico, a súa contribución a unha sociedade informada, a todas e todos, as persoas que facedes a radio e as persoas que a escoitades, as de agora, as que pasaron e as que virán, parabéns e unha forte aperta. Viva a Radio Libre Comunitaria. Viva sempre Radio Filispín.
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 anos.

0: Ábrete de Orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son as 4:37.
2: No barrio de Caranza.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: Hola, ¿qué tal? Recendeiras e recendeiros, benvidas e benvidos a este espazo radiofónico semanal dedicado á cultura que facemos en rigoroso directo todos os martes a 7 da tarde aquí, en Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Pois xa sabedes que este é o programa da Asociación Cultural Alexandre Bóveda, un programa que podedes escoitar en directo a través da internet na página web da nosa emisora, en cuacfm.org/directo, e tamén na nosa aplicación móvil que acabamos de actualizar, que é maravillosa, animámosvos a instalala xa.
0: Pois eso, instalaremos. Se non chegaches a tempo, non tendes excusa, compañeiras. Podedes descargar todos os episodios xa emitidos dende 2009 en recendoblog.blogspot.com, e claro, tamén no radioco, arquivo sonoro na nosa emisora, ou tamén podes escoitalo na redifusión, que será os mércores ás 8 da mañán, os venres ás 23 horas e na madrugada do domingo a luns ás 12 da noite.
1: Bueno, non vos imaginades o programa tan especial que vos temos preparado hoxe.
0: Programo.
1: Temos este estudio Rafael Arbada de Cuac FM abarrotado de xente e de instrumentos. Pero antes de nada, seguídenos xa nas nosas redes sociais, tanto deste programa Recendo como da propia Asociación Cultural Alexandre Bóveda, que xa sabedes que podedes facelo en Instagram, Xis e Facebook, ou tamén na páxina web ascalexandrebóveda.gal.
0: E podedes dar a me gusta aí nas nosas redes sociais,
1: a todo.
0: E xa sen máis, imos cara a unha procura desta fantástica aventura cultural con Roberto Catoira no control técnico. E aquí, falando xa coa Almanteira, hoxe estamos Miguel Anxo Facal
1: e Gema Millán.

0: Pois este é o noso programa número 538, un programa moi especial porque é o último desta 17ª temporada. E como vos dixemos, moi especial porque temos este estudio Rafael Hervada cheo de xente. A ver, por favor, un aplauso aquí para toda esta xente. Creo que nunca houve tanta xente neste estudio e agora vos explico quen é. Hoxe estará aquí connosco o grupo de Nigures presentado e aparte aquí representado por case a banda ao completo, non? Adri, Aldara, Kataki, Manu, Lucas, Marta e Adrián tamén, verdad? Sí. Falta Tomé, que lle mandamos un saúdo por se nos está escoitando, porque que aquí non collemos todos, entón había que facer sitio. Pero bueno, de que máis falaremos, Gemma?
1: Pois sí, falaremos das actividades da nosa agrupación e das outras cousas que se fan na Coruña, na Galiza e que tamén son cultura. Ten en conta que hoxe podemos falar de algún evento das vindeiras semanas, xa que é o último episodio desta tempada antes do verán, que nos tamén nos imos de vacacións de verán. Hoxe teremos a sección de Galicia Encantada a cargo de Antonio Reigosa. En a sección de Poesía Galega, a cargo de Gemma Millán, a locutora que vos fala, para despedir esta tempada, 17ª xa, e desexarvos un bo verán 2026, si recitarei en directo o meu poema Instrucións para sobrevivir ao solsticio.
0: Non vos imos descubrir nada da música que imos escoitar hoxe, porque como non podía ser de outra forma, imos escoitar música de Nigures. Será algunha das últimas cancións do seu último disco, ou das últimas colaboracións con outros artistas galegos e galegas. Así que imos comezar este programa coa primeira canción, neste caso un temazo, na miña opinión, que se chama Que se nos faga de día, unha colaboración con Mondra, que publicaron creo que hai unhas semanas e que o está petando. Adiante.

0: Pois sí, comentamos xa a locutar a nosa axenda para esta semana das asociacións que facemos ca nosa Asociación Cultural Alexandre Bóveda. Mañán, mércores 1, pois terá lugar a gala do 50 aniversario da Asociación Cultural Alexandre Bóveda, presentada por Chus Álvarez. Haberá intervencións do gaiteiro Raúl Galego, a compañía de danza contemporánea da Daneras, Mofa e Befa, Eva Veiga, Mercedes Peón e a proxección dun documental. Será no Teatro Rosalía de Castro a partir das 20 horas, con entrada de balde.
1: O xoves 2, dentro do ciclo Outras Historias do Cinema, o crítico Martín Pauli falará sobre 1976 no cinema. Como foi aquel ano en termos fílmicos? Cales foron as películas máis destacadas nos festivais e que grandes figuras naceron e morreron aquel ano? Que salas seguían abertas na Coruña naquela altura e como era a súa programación? Será a 7:30 no noso local.
0: O Benres 3 organizamos con Sos Racismo, Obradoiro Racismo en Galiza, Formas, Denuncia e Conciencia Social. Este obradoiro será impartido por Sonia Méndez da Silva, técnica de Sos Racismo, e terá unha duración aproximada de 2 horas e media. Será as 18:30 horas no noso local, que xa sabedes que estamos na Rúa Santo André, 36 primeiro andar, no edificio do Círculo de Arte.
1: Na semana seguinte, o lunes 6, acollemos a presentación do libro Ruth Matilda Anderson, traductora das imaxes, de Alba Rodríguez Saavedra. Acompaña a autora, xornalista Claudia Morán. Este acto, moi interesante, será a 7:30 no noso local.
0: O martes 7 temos o acto O Teatro e Manuel Lourenzo, unha homenaxe a esta figura por parte da Agrupación Cultural Alexandre Bóveda. A homenaxe correrá a cargo do noso grupo de teatro, dirixido por Manuela Varela, que representará 6 pezas breves da súa autoría. Será ás 20 horas na planta baixa do Circo de Artesáns. Entrada é libre ata encher o local.
1: Deixa o mércores 8, a pianista e compositora Margarita Viso impartirá a palestra titulada Bicentenario do Nacemento de Marcial de la Dalí, Vida e Obra. Será ás 7:30 no noso local.

0: E imos a loco a xenda da nosa cidade, a cidade da Coruña. Principiamos polo eido audiovisual. Dende as 19 horas no Fórum Metropolitano está sendo a proxección do documental 1846 Revolución Galega, dirixido por César Caramés, con quen poderedes falar ao final da proxección. É unha actividade organizada pola Asociación Cultural Alexandre Bóveda, a Fundación Galicia Sempre e as asociacións veciñais de Oza Gaiteira, Os Castros e da Agradorza.
1: Entramos agora na sección de artes escénicas. A ONG Ecos do Sur cumpre 35 anos e celebra a súa oitava gala benéfica titulada Terra de Mouras. Goza dun espectáculo de danzas do Medio Oriente, fantasía inspirado nas mouras da mitoloxía galega, baixo a dirección da bailarina e coreógrafa Angelina Musat. Será o venres 3 ás 7:30 no Fórum Metropolitano.
0: A Asociación Galega de Teatro Musical, que estivo aquí hai uns anos, en Recendo, como recordaredes, presenta a súa versión do mítico musical Hair, que fala sobre a rebeldía e o pacifismo dos anos 60. Actúan o sábado 4 ás 7:30 da tarde no Fórum Metropolitano.
1: María de Bos Aires, a lendaria operita tan...

0: Tango de Astor Piazzolla e Horacio Ferrer chega nunha impactante versión contemporánea onde música en directo, danza, teatro e electrónica fúndense nun universo poético, escuro e profundamente evocador. As estrelas do elenco son Teresa Garzón e Borja Quiza, será o sábado 4 ás 9 no Teatro Colón.
1: De por locura é o primeiro e único show temático en España dedicado a un equipo de fútbol. Esta vez o convidado é Juan Carlos Valerón. Será o venres 10 ás 8:30 da tarde no Fórum Metropolitano.
0: Atlantic Track celébrase o lunes 6 de xullo a partir das 9 na Praza de Pontevedra coa actuación de 13 artistas locais, entre as que se atopan Agathe Terrier, Valmonte, Noemí Bull, Rita Shen e Yvan Clown.
1: Imos coa música. No Coliseo haberá varias citas interesantes nos vindeiros días. Este xoves 2 ás 9 da tarde actúa Tom Jones con 85 anos. Sí, sí. E o venres 10 ás 21 horas é a quenda de Carlos Rivera, o primeiro Simba do musical O Rei León de Madrid, co seu espectáculo Viva México.
0: No ciclo Noites do Porto tamén hai varias relevantes citas estes días. Oxe, martes 30 ás 9 actúa a estrela do soul Curtis Harding na sala IN. Mañá mércores, día 1 ás 9 canta o arxentino Coti no peirao de batería. Este xoves 2 ás 9 actúa a cantante María José Llergo no Teatro Colón.
1: E rematamos coas exposicións. Durante as primeiras semanas de xullo aínda podedes ver as seguintes expos: Decorado para unha fábula de Manuel Suárez na sala de exposición do Pazo Municipal. Primeira exposición colectiva de Estudios Abertos que reúne a obra de 60 artistas en Palesco. Ninguén falou delas. O Padroado de Protección á Muller e a súa Xunta Provincial da Coruña. Na Casa Museo Casares Quiroga.
0: Imos agora coa Xenda da Galiza. Comezamos, como sempre, por Ferrol. Rufus Wainwright é un dos grandes vocalistas e compositores da súa xeración. Con 10 discos de estudo e colaboracións con iconos como Elton John e Joni Mitchell, tamén escribiu 2 óperas e música para cine e televisión. Actúa o sábado 4 deste xullo ás 8:30 no Auditorio de Ferrol.
1: E damos un chimpo a Taurense. Ourense Film Festival ofrece esta semana 2 proxeccións interesantes. Mañá mércores 1 de xullo ás 20 horas proxéctase Vela, unha película sobre violencia emocional e malos tratos. O xoves 2 de xullo ás 17:30 horas é a quenda de Olivia e o terremoto invisible, película de animación stop motion dirixida por Irene Iborra. As 2 citas serán no Teatro Principal.
0: Durante todo o verán pode verse no Museo Centro Gaiás a exposición Mundo Expandido entre o físico e o virtual, que propón un percorrido por instalacións interactivas, obxetos históricos e pezas artísticas pensadas para reflexionar sobre a pulsión humana e habitar mundos simulados. Como está no Gaiás, pois obviamente tedes que ir a Santiago para vela.
1: Imos ata Vigo, baixamos a Vigo. A mítica banda británica Deep Purple, fundada en 1968, volve a Galicia coa súa xira Math in Europe Tour. Certo é que de todos os seus componentes orixinais só seguen Ian Gillan, Robert Glover, Ian Pace, pero algo é algo. Tocan os xoves 2 ás 21 horas no Auditorio de Castrelos.
0: As festas patronais celebranse en San Xoán da Pena, na parroquia de Nadela, estamos falando de Lugo, os días 4 e 5 de xullo. Este evento contará coa participación dos Satélites, Verónica Cambón e Ardores.
1: Na Bela Vila de Pontevedra, a Festa dos Libros celebrase os días 3, 4 e 5 de xullo na Praza da Ferraría, cunha nova edición dedicada ao libro, á lectura e ao encontro entre autoras, autores, editoriais, librerías e público, claro.
0: Bueno, e terminamos as axendas desta temporada con Oroso. Xía Lambona e a Banda Molona é unha banda musical infantil que nace no ano 2014. Está formada por Pali ao baixo, Ñoc a batería, Diego a gaita e frauta, Serjaño a guitarra, Roscón ao acordeón e Uxía cantando e animando. Xa teñen 4 discos publicados e actúan mañá, mércores 1, ás 7, no Paseo do Carboeiro de Oroso.

Instruccións para sobrevivir ao solsticio. Como se unha peste perigosa viñera, fuxide. Agora que ainda podedes. Porque se vos quedades mirando o espectáculo, sucumbiredes en remedio e entrejaredevos en ambaxes. A beleza, ao prazer, a vida beata, a concupiscencia, a poesía. Tapade os ouvidos, non escoitedes a frauta, os violins, a pandereta. Non dancedes, malpocados, non bailedes coas meijas rebuldeiras no aquelarre da noite de San Xoán. Non saltedes a lumeirada, non acudades á praia. Non festexedes a vida, non vos refouciñedes na area, non vos bañedes no mar. Deixade pasar a felicidade. Permanecede para sempre nos vosos cubículos laborais. Non permitades que o lume do solsticio vos prenda na alma. Acabades de escoitar o poema Instruccións para sobrevivir ao solsticio de Gema Millán, a vosa locutora e productora recendeira, que dende a sección de poesía galega de Recendo coa que FM desexamos un feliz verán.

0: Pois antes de falar cos amigos de Ninjures que temos aquí, estamos a esto facendo un cebo, estad atentos, temos que contarvos unha noticia de última hora. E é que o 12 de agosto vai haber un eclipse, non sei se o sabedes. Pero bueno, se o tempo atmosférico permite, teremos ocasión de contemplar un fenómeno que se dá moi de cando en cando. Un eclipse solar total que será prácticamente visible na súa totalidade para os que nos atopemos nas provincias da Coruña e Lugo. En xeral, en toda Galicia tamén será visible, aínda que con algo de menos intensidade e duración noutras partes de España e Portugal.
1: Bueno, sí, claro, estamos na sección Galicia Encantada de Antonio Reigosa. Seguimos, despois xa escoitaré esa sintonía. O período de escuridade que vai afectar a nosa terra será máis intenso entre as 19:35 e as 21:24 horas e a máxima ocultación do sol pola lúa. Neste tipo de eclipse é a lúa a que nos tapa o sol. Os instantes de plenitude, prácticamente a ocultación total do sol, sucederá no breve período horario que vai dende as 20:26 ás 20:32 horas.
0: Anterior eclipse solar total que se puido contemplar desde Galicia aconteceu hai 114 anos, concretamente o 17 de abril de 1912, antes de que a ciencia nos explicase con detalle en que consisten as eclipses tanto de sol como de lúa, tiveron moito predicamento crenzas alrededor destes fenómenos que case sempre se consideraron perigosos, tanto para a vida das persoas como para dos animais e para as plantas en xeral, para todos os seres vivos. Bueno, pois para saber máis sobre as eclipses, a tradición popular, temos a noso correspondente da Galicia Encantada, Antonio Reigosa, e saudámolo xa, creo que xa o temos ao teléfono. Antonio, boa tarde.
2: Hola, boa tarde.
0: Que tal? Te estás preparando para o eclipse, Antonio?
2: Por suposto.
0: Perfecto. Bueno, pois
2: hai que tomar todas as precaucións.
0: Hai que tomar moitísimas precaucións, sobre todo vamos facer aquí servizo público. Recomendamos tamén un episodio de Onda Ciencia que temos en Coaque FM feito sobre o eclipse solar, pero eso, non mirar directamente ao sol, eu creo que xa todo mundo sabe, e se miramos con lentes estas especiais, poñelas sobre as lentes normais, se temos, e só quitalas cando o sol este totalmente coberto, senón non se poden quitar, así que ollo con iso.
2: Efectivamente.
0: Pero Antonio, se queremos saber máis sobre lendas populares, así que contanos en primeiro lugar algunha desas crenzas populares alrededor das eclipses.
2: Bueno, en primeiro lugar, hai que decir que das eclipses de sol, dicía o etnógrafo mindanés Eduardo Lence Santar, que hai na comarca do lado de Mondoñedo, no Lambaladouro, as eclipses de sol eran moi malas, pois crían que gafaban as augas, e como consecuencia non as debía beber nin a xente nin o gando ata que a eclipse pasase. Se alguén se despistara e collera auga mentre duraba a eclipse, debía tirala e non darlle uso ningún, pois non hai nada, dicían ou crían daquela, que non había nada neste mundo que lle quitase esa influencia máxica negativa que chamamos gafo. As eclipses de sol, en definitiva, manchan as leiras e quedan sen dar froitos por moitos anos. Eso era o que se pensaba, como tamén se pensaba das eclipses de lúa nas parroquias da mesma zona, en concreto na do Cadamón e na do Pereiro, do Concello de Alfoz, que apedraba os nabos. En Mondoñedo, noutra parroquia, na de Argomoso, que é onde está a cova do Recintolo, dicíase que as eclipses, tanto as de sol como as de lúa, nunca trouxeran cousa boa a este mundo. E tamén hai luar de eclipse. Dicíase que era moi malo e que o que tocaba non se podía comer. É dicir, calquera froito, polo que pasase o luar da eclipse, non se podía comer. E as plantas que brotan nese día secan a gas, e aquí están as especios, as patacas e as cebolas. Hai que deixar pasar polo menos 24 horas para que o gando e a xente poden comer as ervas e as verduras afectadas pola eclipse.
1: Hola, Antonio.
2: Tamén é perigosa a sombra, perdón, sí, dime.
1: Sí, sí, no, continúa, Antonio.
2: Tamén é perigosa a sombra da eclipse. Asombrar, bueno, na terminoloxía tradicional, significa enfermar de algún mal causado por algo ou alguén, neste caso pola eclipse, que enferma, que impide logo o uso de todo o que toca. É curioso porque Risco, no, a principios do século pasado, recolleu unha zona de Ferrol, unha crenza que dicía que as eclipses eran provocadas por unha pelexa entre o Sol e a Lúa. E incluso recolleu que na zona de Ferrol vira, ou vera xente que vira, refletidas nun barreño con auga, as imaxes precisamente dos astros peleando uns contra os outros. En definitiva, as eclipses tradicionalmente sempre se quereron perigosas.
0: Que imaginación tiña a xente, Antonio? Unha imaginación brutal.
2: Bueno, se non hai unha explicación, digamos, científica clara e que se poida entender, se ve que alguna experiencia tradicional avisaba do posible perigo de, sobre todo, como vedes, falase de fundamentalmente alimentación, podía causar algún dano, ou iso se creía.
1: Nada, saludábate antes, Antonio, que moi boa tarde. Queremos tamén retroceder, hola, ata abril de 1912, porque que pasou aí? Bueno, se dicía naquel entón sobre o eclipse que se anunciaba e como reaccionou a xente.
2: Tiven curiosidade por ver nas hemerotecas como trataran os xornais da época o fenómeno da eclipse de aquel entón, do 17 de abril de 1912. E bueno, desde os consellos tradicionais que ainda damos hoxe, que é o de proteger os ollos, con daquela falaban dun vidro afumado, hoxe falamos dunhas gafas homologadas, pero é o mesmo, pero tamén se criticaban esas crenzas das que acabamos de falar aí un momentinho, considerábanse supersticiosas, e non, bueno, non daban creto a que provocasen ou anunciasen guerras e pestes, como se dicía anteriormente. En Galicia, no ano 12, no ano 1912, comezou a verse a eclipse polo sudeste de Pontevedra, pola zona da Guarda. En París, aproveitaron para experimentar desde a estación radiotelegráfica da Torre Eiffel para comprobar se era certo, porque se cría que a eclipse aumentaba ou non a velocidade de transmisión dos telegramas ou dos radiotelegramas, se iban, porque había sospeita de que pudiesen ir máis rápido no escuro ou de noite que de día, non? E a xente que se dedicaba a aviación, os aviadores, aproveitaron o momento da eclipse para ascender en aeroplanos e comprobar se o que eles chamaban vento da eclipse era perigoso ou non para a aviación. Hai que entender que o vento da eclipse é esa sensación que imos experimentar nos o 12 de agosto, que é sentir unha friaxe repentina no xusto no momento no que o sol, ao estar tapado, non proxecta o seu calor sobre nós. En Madrid, en cambo, había máis pillos, máis espabilados, e apareceron por as rúas unha cantidade de vendedores de cristais afumados, e tamén falsos astrónomos que, bueno, fabricaran os telescopios de cartón que simulaban ser maravillosos para contemplar o fenómeno. O caso é que o negocio este da venda de todo, de cristais afumados e de todo o demais, quedou eclipsado precisamente porque foi un día de grandes nubarrós, escureceron o día e impediron a total visibilidade do fenómeno na capital do estado.
0: Uh-huh. Bueno, cuidado con eses inventos raros, ¿eh? Desde aquí lanzamos outra vez unha mensaxe de, non, Antonio,
1: de
0: precaución. O mellor tamén moita xente recomenda ver os eclipses proxectados tamén, ¿eh? Que tamén é outra forma ben interesante de velos. Antonio, pois hoxe
2: vemos tantas cousas na televisión que unha máis tampouco pasa.
0: Efectivamente, nada. Bueno, pero aquí fuximos de cuartos milenios. Antonio, que hoxe rematamos as colaboracións de Galicia Encantada esta temporada, vale? Esperamos escoitarnos a próxima, pero iso sí, bueno, pues facemos loco desexo de que este eclipse non nos trae nada malo e que os nosos ointes estén aí á volta e que te volvamos a escoitar, Antonio.
2: Pois que todos teñamos bo verán e que a eclipse nos deixe, ao contrario do que pensaban tradicionalmente, boas cousas e bo futuro.
0: E bo futuro, exacto.
1: Pois do verán, Antonio.
0: Feliz verán.
2: Igualmente.
0: Unha aperta. Pois, agora sí, continuamos aquí nestes estudios de Cuac FM, Rafael Herbada, e como vos dicíamos antes, rematamos esta temporada de Recendo, que xa sempre o dicimos foi excepcional, pero a verdade é que tivemos uns convidados de excepción en todos os nosos programas, que podedes escoitar en calquera momento, repetimos desde a aplicación de Cuac FM. Temos gañas de descansar e desfrutar do verán, pero esta tarde preparamos un programa para marchar cun sabor de boca alucinante, super doce, ides ver. Para o derradeiro programa desta temporada, quixemos ter unha das bandas punteiras da potente nova escena galega de música. Esta tarde temos connosco a xente de Ninjures, unha banda que partindo da música tradicional galega transita camiños que van dende os sons máis actuais ata outras tradicións vidas de diferentes continentes e séculos. De Ninjures bota a andar no 2017, cando dous grupos de novos músicos coinciden na foliada da Fonsagrada. Agora nos dirán se isto é así ou non é así, porque sempre cometemos erros nestas introducións sobre todo con estes detalles. Nese momento nace o xermolo dunha amizade e do que serían os comezos dunha das bandas máis representativas do world music feita en Galicia. Xa vos decimos que se levan moi ben. Vamos, que hai unha amizade moi boa aquí nesta banda.
1: De Ninjures foi capaz de gañarse a reputación de ser unha aposta segura en cada foliada na que participaba, pero chegou a pandemia e houve que botar o freo. Mas esta parada obrigatoria serviu para que a agrupación retomara a música con máis forza, pois no 2022 saía o seu primeiro disco aquí, coa produción de Arturo Vaquero nos estudios Abrigueiro, un auténtico clásico da música galega durante o último cuarto de século. Neste disco mesturaban temas tradicionais con temas propios, que se converte xa nunha marca da casa. Ao ano seguinte, comezan a recoller os froitos do traballo ben feito e gañan o premio Aritmar a mellor canción galega polo seu tema Morena.
0: De Ninjures foi editando sinxelos mentres que centraba o seu esforzo na presentación en directo, ata que no 2025 presentaban o seu segundo disco titulado Feira. Para este traballo tamén contaron coa produción dunha figura consagrada como Juan de Dios Martín. Feira rapidamente conquista o público e recibe o premio Min deste ano ao mellor disco en galego. A este disco seguiríanlle outras colaboracións con Ortiga, Evi e máis Galician Army nos temas Rosalinda, Reggae Maldita. Este pasado mes puidemos gozar cos de Ninjures, grazas ao festival Aquí Tamén Se Fala. Este xente estivo tamén aquí en Recendo, nos tremos a mellor xente. Un festival
1: con
0: son tres edicións, pero que xa case acadou a categoría de clásico dentro da música actual galego. Bueno, pois en máis, que xa temos moitas gañas de falar con eles, vou pasar a presentar a toda a xente que temos aquí e vou dicindo seus nomes, que saúden, porque o ademais, como cheguei tarde e non tiven tempo de saudarvos, pois así identifico vos.
1: Nome e instrumento, por favor.
0: Efectivamente, Adri.
3: Eu. Moi boas tardes. Gaita.
0: Gaita.
3: E zanfona.
0: Gaita e zanfona. Adri. Aldara.
4: Aquí, hola. Violín e voz.
0: Genial. Kataki, non sei se o dixen ben.
5: Kataki,
0: perfecto. Pois pues, dixeno antes mal na presentación tamén, moi ben. Bueno, aí queda isto.
5: Eso son nome raro.
3: Son acentos.
0: Efectivamente. Cal é o teu instrumento?
5: E percu, flauta traveseira e voz tamén.
0: E vos tamén, perfecto. Tamén temos a Manu Lucas.
6: Eu.
0: Ti, é o teu instrumento, é a guitarra,
6: a viola caipira.
0: Ah, que non é guitarra, vale, isto para os incultos tamén.
6: Voz, e hai varios de nós que tocamos
5: o sintetizador.
6: O baixo sintetizador.
0: Que guai. Marta.
7: Hola, que tal? Eu son percu e voz.
0: Percu e voz. E Adrián.
8: Hola, eu toco clarinete e o dudo carmenio. E claro, despois depende do bolo, non? A calcara dos que nos preguntes. Falta Tomé, o acordeonista tamén, eh? Saludos, Tomé.
0: Tomé, outra vez, saúdos, Tomé. Votamos ten falta. Podría estar aquí dentro, porque máis apretados dos que estamos xa non íamos estar, pero bueno, estamos moi a gusto, quitando o calor case infernal que fai, pero bueno, isto é o que ten as radios comunitarias, que bueno, sí. O seguinte investimento será
1: nunca foi máis comunitaria
0: climatización, efectivamente. Bueno, queremos, para comezar, mencionábamos antes a foliada de Fonsagrada, que digamos que pode ser un momento donde naceu este proxecto tan bonito. Como foi ese momento? Como recordades? Que nos conta?
6: Creo que os Adrianes poden comentar mellor isto.
0: Ben, Adrián.
1: Temos Adrián con H, que é o clarinetista,
0: e Adri, vamos a chamar Adrián e Adrián.
1: Sen H, que é o gaiteiro.
3: No mesmo micro, ademais. Sí.
0: No mesmo micro, compartindo micro.
6: Sempre están xuntos, ademais, eles.
8: Fala aquí Adrián con H. Adrián con H foi invitado por Adrián sin H, que teño aquí ao meu lado, a tocar con un grupo de xente ali a Folía da Fonsagrada. Fun con xente de Bergantiños, principalmente. Todos sí. De Bergantiños.
0: Tal. Porque ti donde és?
8: Eu son de Carballo, de aí ao lado. Collo a G55, a ver se a liberan de viaxes.
0: Bueno, a ti quedouche cerca, coa que FM, entón.
8: Sí, bueno, ahora estou en Santiago e adotado.
0: Ah, pero... vale, bueno.
8: Invitarme. E despois Méndez, conte allí, invitades tamén aí.
0: Pero achegadevos ao micro, como vos profesionais da música, que, que senón a casa non nos...
6: Méndez ven desde Bilbao, ademais.
3: Sí, xustamente, cheguei hoxe, desde...
0: De Bilbao.
3: Sí, desde Vitoria.
6: E daquela tamén chegabas de...
3: Daquela tamén, ainda estaba por ali. E nada, e eu pola outra parte, pois nada, creo que máis ben Kataki, que coñecía a parte de Tomé e Manu Lucas, que se coincidíramos, e tiña un grupo e iba polo outro lado como de Ningures. Ningures.
5: De Ningures.
3: O de Ningures, sí, era.
8: O de metemos yo despois, porque eu iba coa zona de Bergantiños. Entón, pois foi zona de Ningures e pois quedou de Ningures.
5: Gracias a Dios.
3: E pola miña parte, invitei a Adrián con H, que viñese co seu grupo, e pola outra parte, os picheleiros, que viñeran pola outra, porque daquela folía da Fonsagrada éramos 4. Uh-huh. O sea, 4 contados.
0: Vale, e aí nesa folía de Fonsagrada, igual xa tocaxedes algunhas pezas, sentíxedes que xa había esa conexión para que tiña percorrido isto, que había feeling, que había...
6: Como se chamaba o bar no que tú vamos?
5: Caldeira.
8: Onda Luís.
5: Onda Luís foi o último.
8: O encontro foi Onda Luís, sí.
6: Sí, aí hubo un bar que foi unha pasada, que sí que empezamos a tocar xuntos. Eu creo que, por exemplo, contigo, Adri, con H, non falara nunca, non?
8: No.
6: O sea, tocamos primeiro antes que falar, iso estuvo sí. Bastante bonito.
4: Pero sí que houve ese feeling, 100%. O sea, eu non recordaba ter tocado nesa primeira folía. Ah, bueno, sí que recordo
6: sí,
4: tocar.
6: Sí, mandolina.
4: Pero molou moito porque nos levamos moi ben. O sea, houve aí como a chispa esa. Daí naceu todo.
5: Joder, vale. Pasou bastante de que nos conocemos tocando antes que falando. Moitos de nós.
0: Sí, curioso. Sí. Bueno, aí tamén vemos donde van as cousas para adiante. Bueno, pero unha cousa é xuntarse para foliadas, que estás aí igual con as cervezas e pasando ben, pero outra é pois xuntarse para compoñer e arranxar cancións e eso, non? E temas. Como foron estas conversas? Como foi este inicio?
6: A ver, houve moita foliada, moita festa que distí, moito
0: antes de compoñer,
6: ¿no? Éramos moita máis xente. Uh-huh. Daquela chegamos a ser 14, 13 persoas por aí, xente de diferentes sitios, éramos máis de Ningures que agora. E todo eso, bueno, foi como un caldo de cultivo do que, como ben dixestes antes, pasou despois da pandemia, que foi como, bueno, tampouco había a incertidume esta da pandemia, que non sabías que iba a pasar, e tamén foi un pouco de, a ver, paramos un segundo, tiñamos un repertorio máis ou menos montado, gravámolo. Non sei se faremos un directo, non sei se faremos concertos, porque non somos de tocar pois nas foliadas. E aí viu como a segunda parte, pero esa primeira parte foi super chula e de ir a moitos sitios. Algún sitio deles era como concurso de bandas e así, e gañamos algo de uns licores ou algo así. Que eso foi en
8: é que
0: un concurso de licores.
8: É que no.
0: Entendi mal.
8: É que de feito despois deste encontro da Freada Fonsagrada dixémonos, "Va, vamos facer un grupo de WhatsApp, vamos quedar todos para tocar." Deses 14 fomos ali a Melide, que había os cantos de taberna, o concurso de cantos de taberna, e quedamos segundos. Primeiros quedou os do fondo da barra. Aquí de Xacarandane, da Coruña. E nada, dixémonos, ostras, ganamos un premio, por veño, vamos a seguir, que parece que o facemos ben. Pouco a pouco foi baixándose xente, non? Por motivos laborais ou que fose, non?
5: Ou de implicación.
8: E eso. E ao final... Xa, ai, agora é moito mellor. E ao final acabamos quedando, pois, o 7 que estamos agora.
4: Non me coña a historia tal cual acaba de contar.
8: Sí, sí, sí. O sea, contoa con moita alegría, con moita retranca de Bergantiños, pero é así.
5: Aunque parece coña, é verídico.
0: Bueno, encántame que vos animedes todos a falar, porque eu así non, nós non vos imos decir responde ti, responde de todos. E sí. Así evitámonos nos escoller xente.
1: Sí, bueno, a ver, de Ningures ou de Ningures, porque leva unha chespirada, como é o
0: tema. Eu dixeno de dúas formas.
3: O principio foi a zona de Ningures, sí. O principio sí. De todos nos escantos de taberna.
0: Pero gañou de Bergantiños,
3: despois,
0: ¿no?
3: Claro, exactamente, gañou de Bergantiños. Pues... entonces tuvo
5: bueno, é un pouco tamén por o tema de reivindicar as variantes dialectais, que é unha parte importante da cultura e da lingua.
0: Sí. E que ademais agora pois na música está moi na música nesta nova xeración que decíamos antes da música galega, pois isto é algo que se valora moito, non? Estou pensando en Nobel Louro, que tamén estivo en Recendo hai pouco, e que tamén a súa música pois ten isto como unha seña de identidade, non? Vos isto tamén o vedes claro.
4: Sí, todos quedámonos pensando, pero porque todos pensamos o mesmo.
0: Quedaron calados porque...
4: 100%, o sea, parece que está de moda, non? Dicía eso de utilizar a lingua. Eu sento que a xente ahora ten menos medo a utilizar o galego en calquera tipo de estilo musical, falando da música, que é o que nos compete a nós. Hai menos medo de facer pop en galego, hai menos medo de facer trap en galego, rap en galego, non? Como que se diversificou un pouco o estilo musical no que se usa a lingua galega.
0: Que se democratizou, non?
4: Sí,
0: porque
4: sí.
0: Agora vexo que moita xente se anima a iso, a facer música urbana, tal.
4: Justo.
0: Está moi ben que a xente experimente, non?
4: Sí, 100%, todos de acordo neso. Aquí nadie máis intervén, xa está.
1: Sempre te veches clariño o que iba a ser o rollo de Ninjures, houve que falar moito sobre o que querías incorporar, en comparación con outras bandas, pois semella que vos estades máis interesados no folclore e nos sons máis actuais. Como é isto, contad?
6: Eu creo que si colles o repertorio todo así por orden cronológico, que sí que se ve esa evolución. Evidentemente eso ten charlas detrás e tamén ten moito de tocar de maneira natural e unha evolución natural, pero tamén a evolución consensuada, que creo que está bastante reflexada eso nos temas. Foronse metendo instrumentos, foronse cambiando estructuras. Antes igual non nos fixamos tanto na estrutura das pezas ou nas letras ou en certas cousas, e iso foi todo mudando ata o día de hoxe, que sigue mudando, penso.
5: Bueno, tamén moito de investigación e de ir descubrindo instrumentos, sonoridades e de ir... Eso, tamén Juan de Dios tamén nos axudou moito nesto.
0: De ir investigando. Despois falaremos de Juan de Dios, pero antes non vos imos deixar marchar daqui. Queremos aproveitar o tempo máximo e, jo, si nos queredes agasallar pois con un pouco de música en directo, estaremos super agradecidos.
1: Ai, que sorpresa que trouxeron os instrumentos.
0: Veníamos, estamos de repente encargado aquí. Sí, xa que viñeron cos instrumentos. Vale.
5: Veña. A ver, que imos escoitar? Claro.
0: Veña, presentarnos o que imos escoitar. Marta.
1: Marta Pandereteira.
0: Ademais, Marta non dixo unha palabra ata agora.
9: No, é que non me deixado.
0: Moi mal.
1: Soy pasar, Marta.
9: Imos tocar Descolorido, que creo que estamos todos de acordo que é así un poquinho máis tranqui para así, para esta tarde de radio.
0: Tranqui, vale, perfecto, venga.
1: O tradi tranqui.
6: Igual facemos unha afinación como a Orquesta Sinfónica de Londres.
5: Sí,
6: ¿no?
5: Vale. Pero igual non tan afinado xe lá.

0: ¡Buah! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla, rapaces! Muchísimas gracias. Además, tenemos mucho público. Porque tenemos a las puertas los estudios Rafael Hervada.
1: Otra.
0: Después.
2: Tenemos otro caso.
0: ¿Eh?
3: Ahora contaremos otro caso.
0: Sí, ahora íbamos a contar. Digo que teníamos las puertas dos estudios abiertas porque fai un calor. Y tenemos aquí a los de Working que vienen después y están aquí asistiendo a este espectáculo. Qué maravilla escuchar.
4: Música en directo.
0: ¿Y qué buen rollo transmitides? No sé si notades en vosa audiencia cuando tocades que esto se contasia.
5: O que notamos es que nos lo digo un montón, eso que acabas de decir ti. Baixamos do escenario e a veces non recibes, quero dicir, sempre son comentarios positivos, pero a veces non sempre é un que ven soaste xoxe ou buah, como son este tema en directo, que pasada. A veces é, moitas veces é, que ven o pasades, non?
0: Sí.
5: Que borrón. Isto
0: notase moito, pasades lo xenial. Xusto,
4: xusto. Contanos un pouco como foi a grabación do primeiro disco. A ver.
6: A ver, a grabación do primeiro disco foi así un pouco a cegas, íbamos todos bastante acojonados, porque sí que é
0: porque,
6: certo
0: claro,
6: que...
0: Igual era a primeira vez que...
6: Claro, algún de nós, bueno, algúns de nós, sí que estuvera antes en algún estudio grabando algún tema e tal, pero a maioría, así profesionalmente, como para decir, gravar un disco, no, e aparte, claro, ti cando grabas un disco, pues tens que pagar o estudio, entonces igual non podes botar... un mes grabando, pois pues tens
0: que botar,
6: ajustar moito, un poquinho tempo, levar as cousas máis ou menos pechadas, e era a primeira vez que o facíamos, entón foi un pouco moitos nervios, así como moita inseguridade.
0: E desto que nunca se fala, foi complicado, así económicamente ou...
6: Bueno, nese caso en concreto, tuvemos moita axuda porque pediramos un crowdfunding que tuvo moi boa resposta da xente do noso alrededor, sobre todo amigos, familia e demais. Nese momento pois botaron.
7: Somos moitos, eso axuda.
6: Botáronos unha man moi guai.
3: Perdón, un inciso, porque igual podemos aproveitar a pedir perdón a calquera persona que non recibira a súa regalía do crowdfunding.
0: Que regalaba.
7: Eu sei os nomes das personas que non.
3: Sí, porque aquí igual se nos pasou.
5: Eu sei un que miña nai, por
7: exemplo. A súa nai, a miña madriña.
0: Bueno, pero seguro que non vos lo teñen en conta, ¿no?
5: No.
7: Bueno, vez en cando.
0: Recórdanse, ¿no?
3: E agora prosigue, Marta, perdón por interrumpir. Sí,
0: que estaba dicindo que fora moi fácil por eso, ¿no? Que fixerades un crowdfunding, o sea, que foi un pouco... Pero ese primeira vez no estudio impoñía ou foi
6: así? Sí, sí que impoñía, así, sí, ¿no? Que impoñía. Aparte, bueno, comparado, por exemplo, con esta segunda vez, que foi con Juan, foi todo máis distendido, foi un proceso, creo que estamos todos de acordo, que totalmente diferente. De esta vez foi...
0: Pero estaba
4: el primero fue con Arturo Vaquero y el segundo este con Juan de Dios.
0: Sí. Estaba mirando aquí
4: de estas dúas persoas.
0: Perdón, no, que estaba mirando no Spotify o as vosos traballos e non sei o primeiro de cando foi, pero por exemplo recordo Morena, non sei se estaba nese primeiro disco.
6: No, eso foi posterior.
0: Vale. Iba a decir que, jo, que moitos dos vosas temas, que xa este por exemplo 2023, eu creo que xa son considerados pues, casi temas, non sei, clásico, que non coñece xa esa canción, por exemplo. Sí.
8: Morena,
0: no sei, isto que se sinte.
8: Morena foi un petardazo, de feito vai chegar a 1 millón de oídas en Spotify, que nós nunca pensaríamos tal cousa. 1 millón de oídas.
0: Bueno, con 1 millón de oídas fades vos ricos en Spotify.
8: No. Sí, porque cada oída é 1 céntimo, entón bota contas.
5: Cero, de eso nos vivimos,
8: xa. No, claro,
0: Spotify
8: claro.
0: Aí mal, ¿no?
7: Eso... Spotify é complicado aí.
8: Leyenda urbana todo eso.
3: Sí, además todas as cousas que hai ao mellor orbitando alrededor de fondos de inversión.
0: Sí, aí hai un debate importante, sí. Non? Pero bueno, é certo que é unha plataforma onde pois te dá moita visibilidade, non? Tamén,
3: sí.
0: Supoño.
3: Un debate
0: importante.
3: Creo que non damos abrangado, sí. Como se dice?
0: Abranguido.
3: Nesta entrevista.
7: Non sei.
4: Sí, bueno, estaba Marta falándonos de como é que contarades con Arturo Vaquero.
6: Sí, moi ben, é un gran amigo, creo, a día de hoy. Foi super bo con nós, moita paciencia, moita, non sei, moita tranquilidade. Aparte deses nervios que dicía antes, sí que é certo que el que nos apoiou moitísimo e que nos fixo todo o posible para que fora algo bonito. E foi algo bonito, recordámolo como algo bonito, non recordamos como algo malo. Pero sí que é certo que con respecto ao último disco, como tamén o planteamento foi diferente, foi como con máis calma, máis tempo, igual non tanto esas reservas de estudio por horas.
4: Estás falando
6: como...
4: de Feira, fronte aquí, de Feira. Que foi o primeiro. Vale.
6: Entonces viviuse diferente. Pero ambos foron moi bonitos, eu creo.
7: Nos seremos personas diferentes tamén.
4: Tamén,
7: eso,
4: claro.
7: Eso notas, sí.
0: Claro. E como dechedes con Juan de Dios? Como chegou a Juan de Dios a vos?
5: Foi a través da xente de Estudios Mans e de Fundación Paideia. Estábamos recibindo unha formación nese momento, propuxéronos que Juan de Dios fora o noso produtor para un tema. Ese tema foi Morena. É dicir, a primeira vez que nos xuntamos con el deixamos prácticamente grabado a canción. E era a primeira vez, na primeira tarde que nos coñecíamos, que empezábamos a tocar xuntos, que nos poñamos en contacto con él, xa notamos pues, ese feeling do que falábamos antes, pues, pasou tamén con Juan de Dios. E foi así, a través de, gracias a xente de Paideia.
0: E bueno, para a xente que non, bueno, non estamos acostumbrados a ese tema da música, como é traballar con un produtor, que vos aportou, que credes, que influencias hai del no vosso traballo?
7: Eu creo que o que fai, así, tamén resumindo, porque isto dá pa outra mesa redonda,
0: vimos outro día,
7: ¿no? Outro día falar da produción musical. É como que fai realidade os teus sonhos. O sea, tú tes unha maqueta, un proyecto, e como que ponlle os dous pés na terra, dalle unha forma, dalle un sentido. Estou falando de maneira así como moi onírica, pero que realmente é así.
0: Ti explicándolo para que entendamos os que non
7: sí,
0: estamos,
7: o sea,
0: nun estudio con un produtor.
7: Por exemplo, este último, o tema que tocamos aquí en directo, o primeiro que fixo cando que nos llevamos, pois o primeiro que fixo foi cortou en pedaciños, empezou a facer como se fora un puzzle a nivel estructura e cambiou as cousas de sitio e de repente, sendo a mesma peza, respiraba de outro xeito e tiña outra lectura para a xente que estaba escoitando, moi diferente, unha lectura moito máis sinxela, moito máis chegaba a sitios nos que sin el non seríamos capaces de chegar.
0: Cando escoitachedes o que a versión que el vos propoñía, quedaste desconvencidos.
7: Casi sempre, pero de todas maneiras é un proceso que non é así cuadrado, ¿no? Como que vai fluctuando, vai se movendo, non é algo fixo.
8: De feito, dillo o medo que tiñamos ao principio, cando lle levamos as nosas maquetas, os nosos borradores, veamos que os desfacía, era como
0: fixemos todo mal.
8: Era como, Dios, estarnos desfacendo o noso bebé, ¿no? Sí. E ao final dímonos conta que no, que
7: sí, se volve o rego, é como
8: sí.
0: Acaba sendo a mesma cousa, pero con outro aire, digamos.
3: Sí, bueno, facemos neste disco fixamos procesos de moitos tipos.
7: Claro, houve diferentes procesos.
3: Pero normalmente é como tocámola nós, despois levamos ya el reventa, volvemos a tocarla nós e despois gravámoslo definitivamente e xa de repente sona ben.
4: Bueno, aquí fíxelo tamén no directo que a xente está nos a pedir un segundo tema que non sei se entra, Roberto.
0: Entra. Bueno, pues, vamos a ser moi egoístas, vamos a pedir.
4: Preparados, por favor, sí.
0: Que vos animedes a tocar outra.
4: A tocar outra, por favor, que a audiencia vos lo está pedindo.
7: Unha desas, algo repertorio da montaña, pode ser.
3: Pues sí.
0: Decisión en directo.
4: Doña.
6: É que sabes que pasa? En principio Tomé iba a vir. Entón tiñamos pensado facer outro tema no que el canta e toca, bueno, e tocamos outros instrumentos, porque hoxe trouxemos uns poucos, un cada un, pero realmente tocamos un montón deles máis que non trouxemos. Entón acabades nos de coller un pouco por sorpresa.
4: Pues, nada, pero se queres tocar un momento que o tempo apremia, veña.
0: Si non poñemos nos son que teñamos por aí reservado,
6: Claro, eu creo que mellor.
0: Pinchamos algo.
7: Que hai un tema que non está no directo porque aínda non o adaptamos, que nos gustaría que sonara así un poquinho máis,
0: que
7: era Galician
0: Army.
7: O de Galician Army.
0: O de Galician Army.
3: Sí, con
7: Regueifa Maldita.
0: Regueifa Maldita,
7: sí. Que é un dos últimos singles que sacamos.
0: Si non o tengo o noso técnico, sí, que non sei se é moito de chunda.
7: Aí está.
3: Sí, bueno, está. Sí.

0: Bueno, lamentablemente o tempo na radio xa sabedes que é moi limitado, quedanos moi pouco tempo que non vamos a deixar marchar esta xente. Bueno, antes de nada agradecerlles que viñeran aquí aos estudios do Quack FM todos cos seus instrumentos, que nos tocaran en directo. E agora queremos saber onde podes disfrutar a xente de vos en directo. Xa dixemos que estivechentes aquí na Coruña hai pouco. Onde máis ides estar próximamente?
1: Este sábado, Salto Castelo, Vimianzo, que queda cerquiña.
0: Queda cerca, un festival, unha festa maravillosa. Que máis?
2: Tamén o 11 de xullo en Astrada, en Callobre.
0: Na Estrada e nun festivalazo no Sonorama, era, non?
3: Tamén. Sí, ah, no Sonorama, sí, foi iremos a Dorna de Ribeira, iremos ao Intercéltico de Moaña, ao Rosal, Castro Verde, Estudiado. Pontevedra.
0: Téndelo ademais no Instagram, que eu estuve mirando.
4: Está a listaxe toda.
3: Na área de Suarna están no, verán, no Instagram.
5: Bueno, seguidos no Instagram, porque sí, nos temos 45 minutos para rematar, nos rematamos cunha regueifa. Por favor, ata o verán, ata outubro.
2: Xa que sonou a regueifa maldita, pois quería botarlle unha regueifa a toda esta xente. Queríamos.
6: Son as 5:57 minutos.
7: No cruceiro de Canido.

0: Muy boa tarde, unha nova tarde de martes. Aquí estamos na Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos, na 102.3 da nosa FM. Pois aquí estamos unha nova tarde, o equipo Teimudo, saudando aos amigos e amigas ouvintes, agradecendo que estean todos aí. Pois, preparados para meter baza un martes máis, neste caso, un 26 de maio, que vamos camiño do verano. Vamos facer un pequeno resumen, primeiro dos que estamos, verdad? Estamos, como sempre, a equipa Sara Naveiras, Manolo López,
1: buenas tardes.
0: Sara Bustabat, Carmen Braje,
2: buenas tardes.
0: Unha servidora, Merce Alonso, e tamén temos aquí a unha madriña moi especial, a nosa Chelo Carballal, que hoxe tamén vai a meter baza con nos. Boa tarde, Cheliño.
3: Hola, boa tarde.
0: Bueno, pois vamos a facer un pequeno resumen do que vai a ser o programa de hoxe. Vamos a iniciar cun apartado onde Carmen Braje vai nos falar desas xornadas que fixemos desde Teima o 8 de maio sobre os dereitos humanos. A continuación teremos unha sección que hoxe van a defender moi estupendamente Sara Bú, Manolo López e Sara Ná, onde nos van a falar, bueno, deso que ten dúas caras na vida, non? Por unha parte do amor, o amor, a amizade, o importante que é para nós, pero tamén a outra cara, que é a cara do desamor e do desencanto, que neste caso a nosa compañeira Sara Ná nos vai a contar a través dunhas palabras moi fermosas que ela quiso escribir do seu puño e letra. Daremos paso á sección do transporte e ás comunicacións, porque, como sempre decimos, para poder facer inclusión e que as persoas exerzan os seus dereitos, temos que poder desplazarnos. Porque sin transporte non podemos estudiar, non podemos facer cursos, non podemos ter traballo, non podemos ter un tempo de ocio de calidade, e por iso o transporte sempre está presente no noso programa. E remataremos co apartado editorial, como chamamos, coa T mayúscula, verdad? A T de Teima, a T de Tenaces, do tempo que estamos a vivir, T de Tansible tamén, de Tensión e de Tenrura. Nesta ocasión, adicaremos un pouco a facer un comentario acerca da inteligencia artificial e as cousas que ás veces non van todo ben que nos gustaría. Pois moi ben, dito este pequeno resumo que vamos a facer, xa vamos a empezar a escoitar eso que nos di que vai a entrar a compañeira Carmen Braje.

0: sintonía do noso canal de denuncia, que hoxe vai a estar dedicado, como falábamos, ás xornadas que desde a nosa asociación Teima da Unferrol fixemos o pasado 8 de maio na Facultade de Humanidades e que xirou en torno aos dereitos humanos. Carmen Canoqueiras, podes contarnos un pouco desas xornadas.
1: A Facultade de Humanidades de Campus de Ferrol acolleu esa tarde do venres 8 de maio unha xornada de traballo do grupo motor de Teima da Unferrol, un encontro de devolución creativa que reuniu alrededor de 150 persoas, centrado na escoita, reflexión e participación alrededor do proceso iniciado pola entidade co motivo do seu 30 aniversario. A cita titulada "Que falo pas paredes?" estaba inicialmente prevista no Centro Cívico de Canido, pero trasladouse ao Campus Ferrolán ao superar o aforo previsto. O encontro desenvolveuse cunha asamblea central no aula magna e 5 obradoiros distribuídos entre distintas aulas.

0: das xornadas foron claras. A inclusión non pode depender da boa vontade, senón de políticas públicas e reais, da revisión estruturas institucionais e da construción de apoios estables. A valoración final foi moi positiva, cunha forte sensación de comunidade e coa idea de seguir construindo redes e mantendo espazos colectivos de pensamento e de acción. Entre as frases que resumiron o espírito do encontro quedaron mensaxes como que a inclusión segue sendo unha utopía pendente ou que ninguén é normal.
1: Penso que a compañeira Sara Naveiras quería facerlles unhas preguntas, aproveitando pois iso que temos aquí a Chelo e tamén a Carmen, elas forman parte do grupo organizador en as xornadas, e vamos a aproveitar para facerlles algunhas preguntas, ¿verdad, Sara?
2: Contádenos un pouco que pasou a tarde do 8 de maio na Facultade de Humanidades.
0: Bueno, pois nos reunimos ali 150 persoas e falamos das propostas das solucións das xornadas de 2024.
3: Bueno, hoxe me toca falar. Me atracátedes un pouco. Aquí en Radio Filispín, o que é experto en atracos é Joaquín, pero parece que todo se vai contagiando, non? Bueno, en primeiro lugar, decir que para mí foi algo moi bonito, moi especial, e o sinto como un honor o poder participar e estar ali con este grupo de personas. En primeiro lugar, bueno, a mí me parece moi emocionante, digamos, que a introdución que se fixo nas xornadas, porque foi un pouco como a reflexión do que se traballou durante todo o ano por este grupo de personas. E iso, de verdad, me parece que é moi inclusivo, porque estaban as voces de todas as personas que estivemos participando. Dende familias, usuarios, como se di en algunha terminoloxía, personas achegadas ou achegadas, pouco como que somos tamén un pouquiño, digamos que, non sei como definirnos, Carmen, pero somos como satélites que entramos aí, ou como ovnis, non? Que entramos aí a participar, e todas as nosas voces estaban recollidas. A mí me pareceu moi emocionante como cada persona foi, de alguna forma, contando a súa experiencia de durante todo o ano. E, por certo, moi ben coordinadas, moi ben fiadas, non? Todas as palabras que o fixo, digamos, que o grupo máis con máis implicación, non? As persoas con máis implicación, non? Susana e Nerea, bueno, todo un grupo de mulleres que eu destacaría que son mulleres moi traballadoras e que creen moito no que fan, non? Como todas as persoas que estades en Teima, non? Credes moito na inclusión das persoas, e é un traballo moi continuo, non? Moi de día a día, non de chegar un día e facer, non, aterrizar e facer unha cousa, non, senón que o día a día continuamente, claro, por iso estades implicados en tantas cousas, no transporte, etcétera, etcétera. Non sei se che respondí, Sara.
2: Sí, sí.
3: Sí.
2: Vale. Que non andaba por ali?
0: Non me entendí.
3: Vuelva a repetir, Sara.
2: Quen andaba por ali?
0: Pois estaban os usuarios

0: de Ceima, algúns rapaces, as familias dos usuarios e algunha xente que non tiña que ver nada coa entidade.
1: Sí, a verdade é que foi moi... Eu creo que foi moi bonito, porque entre 150 personas había moita variedade, non? Éramos moi, moi diversos, non? Moi diversos. E a mí me gustou que pasou algo moi bonito, que a xente se emocionou, non? A xente, bueno, en algúns momentos saliron enfados, enfados dende a reivindicación ou dende o dolor, non? De non ter todo o que o mellor as persoas necesitan. Foi moi, moi emocionante. Bueno, e tamén de denuncia de cousas, non?
2: Que se tratou ao longo da tarde e que balance face das regionadas?
0: Bueno, se tratou de por algunhas solucións para os temas que saíron nas xornadas do pasado 2024, porque se fixeran unhas propostas e nos estivemos traballando no grupo motor para poder dar solucións a esas propostas.
1: Bueno, eu creo que a través dos talleres, non, Carmen, que sí. Nos que participamos, bueno, e vosotros estabades tamén, non?
0: Sí.
1: Nos distintos talleres, en cada un deles, pois se trataron distintas cousas, non?
0: Sí, en unha educación, en outro as súas voces, en outro o transporte, etcétera.
1: Eu creo que cousas moi moi interesantes e todo cousas que teñen que ver moito un pouco co que se está a vivir, o que están a vivir as persoas de Teima. Eu creo.
3: Lle damos as gracias.
2: Graciñas.
3: Graciñas. As dúas, a Chelo e a Carmen, non? Sí. A ver, eu quería resaltar un pouco do que estades a falar, que é importante falar dos dereitos das persoas, porque ás veces hai persoas que efectivamente non poden exercitalos como os demais, como mínimo, non? Tamén quería darlle as gracias a Chelo polo, bueno, un pouco por poñer en valor o traballo que se fai desde Teima. Gústanos sempre moito decir que é importante o traballo en equipa, non? Cunha frase que para nós é moi significativa, é que din, ninguén sabe máis que todas xuntas. Ese é o valor, de algún xeito, de que moitas veces esteamos en frontes diferentes, non? Porque hai que estar para que as persoas podan efectivamente exercitar o seu dereito. Vale.
1: E a cuestión de que solos podemos chegar máis rápido, pero xuntos chegamos máis longe, non? Me parece a min que así. Eu sento que
3: é a frase da entrada, é a frase da entrada que vemos cada mañá, ¿verdad, Ali? Porque efectivamente traballa un equipo e ir para chegar longe xuntos sempre e xuntas, porque solos pouco vamos facer. Moi ben, pois nada, dar as grazas ás dúas. Vamos a escoitar un pouquiño de

0: Muchas gracias, Manolo. Mira. Muy bonitos esos poemas que les hiches, sí. Tanto de Becker como de Idea Vilariño, una mujer muy interesante con su poesía.
1: Claro que sí.
0: Muy interesante. Bueno, ahora a nuestra compañera Saraná. Vainos falar un poco da otra cara da moneda, ¿sí? Es verdad que é importante a través das súas palabras, ¿sí? Queremos contar o que supón ás veces atoparche con unha amizade difícil, tormentosa, que ás veces nos fai sufrir, padecer, porque tamén as hai. Persoas que entenden amizade máis como control, como beneficio. E Sara ten un espléndido resumo de palabras para contarnos isto. Cando queira, Sara.
2: Así o vexo eu. Amizade, altibaixos emocionais, medo, desencanto, negativo, conflito interior, compartir non nace un lado, sinais, alerta, alcohol está mal, tristura, inseguridade, constante inequitabilidade, manipula, criticame, ocupada por provocar, reacción dela, emocionalmente non, control, dificultades, relación que foi dano, elegir, ben, promesas, non se comparten ben co os demais, que é de modelarme, os ocultos, moi fortes, eu, predanta, coñece máis, moi real, na miña vida, non terei máis, relacións difíciles e tormentosas.
0: Moi ben. Eu te felicito porque fixeches unha estupenda elección e selección de palabras que veñen a transmitir o que ti queres contarnos hoxe.
2: Sí.
0: Sí, porque ti veches unha relación de amizade, neste caso, cunha muller como a ti, que pensabas que ibades a ser boas amigas, pero non foi así. Pero de que serviu eso que ti pasaches? De que te serviu a ti? Como te sintes agora?
2: Con moita forza.
0: Máis forte?
2: Sí.
0: Máis forte. Eso é importante, verdad, Sara?
2: Sí. Sí.
0: Moi ben. Pois nada, hoxe agradecemos aos tres que nos falaran desa moneda que ten dúas caras, verdad, como tamén pasa na vida, que ás veces hai amor e outras veces hai desamor e desencanto. Sí. Vamos a rematar esta parte cun tema moi bonito, que espero que lles guste as amigos e amigas ouvintes, que é un grupo que chamase Amada Loita.

0: y os decíamos que queríamos rescatar a un home que contamos coa sorte de telo na nosa cidade a unhas semanas, o noso querido Xaquín Morillo, convidado polo Foro Cidadán polo Ferrocarril, que estivo no Ateneo falándonos de cousas ben interesantes, pero neste caso tivemos a sorte tamén de contar con él despois, xa nunha comida un pouco máis tranquila, máis calmosa, e na sobremesa podemos facerle unha serie de preguntas onde él nos vai a contar, vale? Vamos poñer unha serie de audios onde él nos conta pequenos cortes, a través de pequenos cortes, cousas moi relacionadas co aillamento das comunicacións que temos na nosa comarca. Animar un pouco a xente a que non nos conformemos, non, con esta situación. Vamos a escoitar a Xaquín Morillo, el xeógrafo, unha persoa que é especialista en temas de mobilidade, principalmente no ámbito do ferrocarril e do tren. Vamos a escoitalo un momentiño.
1: Máis fan como que che escoitan, pero que logo ao final o resultado é o mesmo. É que normalmente pasa iso sempre, non? Que cando conforme máis ruido faz, máis che toman en conta, pero simplemente para facer a foto, porque logo a realidade é que non é resultado. Sempre. Ao final, cada un non ten que remar ao seu, sino que cando remamos todos xuntos sempre é máis fácil chegar á meta, non? Penso que é unha mágoa que haya tantas plataformas, porque significa que existen moitos problemas, pero tamén alégrome que exista unha converxencia entre elas. E que ao final a mobilidade non só son trens, é tamén el autobús, non? E agora que tanto falamos da mobilidade sostible e tal, sempre é importante, ¿no?, que haxa unha intermodalidade de verdad, que eso non implica ter unha gran estación de bus que teña os mesmos servizos que teña actual. Non ten sentido. Que a xente non teña asegurado poder ir cara a Ponte de Ume, cara a Betanzos, cara a Coruña, que ao final o diario, non, o día a día, que para unha vez que vayas a Madrid non ten sentido que teñes unha alfombra vermella, non? A intermodalidade, como dixen na palestra de onte, está moi ben sempre que exista, non? Non ten sentido ningún que teñas unha estación de tren e unha estación de bus perto unha de outra. O que non ten sentido é que saias do tren e teñas que esperar 4 ou 5 horas un bus.
0: Miren, pois isto era o que nos estaba a decir o noso amigo Xaquín Morillo, que ademais é interesante resaltar esa fala na nosa lingua, a pesar de ser un sevillano de apro, pero a verdad que é un orgullo ter amigos como él, que fala un galego tan fabuloso e tan maravilloso, ¿no? Bueno, tamén queríamos contar, dar un pouco de difusión ao seguinte acto que está a organizar o Foro Cidadán polo Ferrocarril, neste caso para o xoves 4 de xuño, no Ateneo Ferrolán, a eso das 7 da tarde. Contaremos con Francisco Rodríguez, exdeputado en Madrid polo BNG, que vai falar do seguinte: Trasancos, Ortegal e a Mariña, a incesante marxinación ferroviaria. Convidarlles a todos e todas as persoas ouvintes para que acudan, tomemos cartas no asunto, porque temos que deixar de estar tan aillados e tan incomunicados, ¿sí? Ben, agora sí, vamos dar paso á seguinte sección, pero acabamos coa nosa melodía do transporte.

Muy bien, pues vamos a iniciar o noso último apartado, ese apartado que lle chamamos coa T mayúscula, porque a T de teima, a T de tenacidade, de Teresa, de transporte, de tempo que estamos a vivir, de tensión e tamén de ternura. Hoxe queremos rematar falando da intelixencia artificial, que nos está a traer a digitalización da nosa vida, coas súas ventaxes, pero tamén, ás veces, con moitos problemas e abusos. Falamos, neste caso, coa T mayúscula de T de tendencia. Nos últimos tempos, identificouse unha tendencia máis que preocupante nas redes sociais, como Instagram, TikTok ou YouTube, onde se empregan ferramentas de intelixencia artificial para crear imaxes e vídeos sexualizados que simulan representar persoas coa síndrome de Down. Son creadas pola IA e son usadas para atraer seguidores e redirixilos a plataformas de contido para persoas adultas como é OnlyFans. Investigacións revelaron que algunhas contas manipularon imaxes de menores de idade alterando os rostros con filtros da intelixencia artificial para que parezan ter mensaxes suxerentes e enlaces desas plataformas. A práctica é explotadora e perxudicial, apropiándose indebidamente da identidade de outras persoas para obter beneficios económicos. Non só a manipulación visual, sino que tamén tamén a mensaxe que transmiten unha fetichización explícita e ofensiva sobre as persoas coa síndrome de Down, con frases como "A síndrome de Down cambia o que sintes por min?" ou "Sairías cunha chica coa síndrome de Down como a min?" A proliferación deste tipo de contido persiste, amosando a necesidade dunha vixianza máis estrita, clara e contundente no que atinse ao uso da intelixencia artificial na creación de contido.

0: aquí a Equipa Teimuda. Aproveitamos para despedirnos, non sen antes lembrar que os martes a 6 da tarde andamos por aquí metendo baza, sí. Porque gústanos eso, meter baza. Boa tarde aos amigos e amigas ouvintes, Sara Naveiras. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Manuel Buenas López. Tardes. Sara Buenas Bustabat. Tardes. Carmen Braje.
2: Boas tardes.
0: É unha servidora xunto coa nosa madriña, hoxe, e participante, tarde. Chelo Carballar. A boa tarde a todas.

www.opai.org.com. Ya estoy.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 7:02.
1: No cruceiro de Canido.

0: Son as 7:25.
1: Nas praias de Ferrol.

0: Felipe!
1: Passa pra cá, seu cara!
0: Vai tomar no caminho!
2: Off Mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
3: Con pequeno monstro na Filispín. Son as 7:36 minutos.
2: Na Praza do Inferniño.
4: Situación DEFCON 2, se lo decimos claro, esto no se puede soportar mucho tiempo, es sencillamente insostenible.

Ábrete de Orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: Son as
1: 7:59 minutos.
2: No Estadio da Malata.
3: Radio Filispín.

0: Just hold me tight in your
1: O Colectivo O Pai presenta O Faladoiro.
2: Un programa para falarmos de vagar do que acontece no local, mas tamén do global.
1: En Radio Filispín.

0: Que tal? Boa tarde. Moitas grazas, Joaquín, por estar aí cos controis, que nos has liberado e nos has tranquilizado do que o programa vai quedar ben grabado, non? Boas tardes a toda audiencia. Moitísimas grazas por estar aí escoitando este novo faladoiro dedicado a un tema, como sempre, moi interesante. Fai máis ou menos un mes que Ignacio dixo, por que non falamos de ese tema tan de moda que o convenio de defensa? E dixemos, bueno, de moda desde fai 30 anos, ¿no? O sea, é unha moda perenne casi, ¿no? Na cidade, ¿no? E, bueno, lle fixemos caso e aquí estamos, ¿no? Estamos, además, rodeados de unas convidadas, un convidado de un nivel muy alto, porque es un tema que tiene una componente técnica importante, y hemos tratado de eludir a xente de primeira liña política, de actividade política no concello neste momento, ¿no? E a su vez, pues, esta xente que vou presentar agora, pues, ten experiencia técnica, experiencia política, pero en este momento non ocupan cargos de responsabilidade, con lo cual, pues, cumplimos con o que somos de Filispín, de falar de todo, pero non defender exclusivamente, pues, unha liña política determinada. Así nos acompaña, pues, xa me está mirando María Fernández Lemos, foi concelleira de urbanismo, arquitecta de profesión, que ha volto ahora ao seu exercicio. Ten a súa esquerda, pues, tamén outro arquitecto de profesión, Miguel Reimúndez, compañeiro, además, de Radio Filispín desde fai moitísimos anos, ao cual, antes de empezar o programa, dixemos que tenía que voltar outra vez a Fábrica de Luz, aquel programa tan estupendo que facía e que ten ahora no conselador. E Celia Fernández, que, bueno, pues, aquí en Filispín, pues, unha multipropósito e que ten, además, tamén moita experiencia na xestión municipal. E pola parte de los compañeros de Filispín, pues, estamos, os de sempre, está Ignacio aquí, que, lógicamente, despois de propor el tema, pues, dixo, tiña que vir. Está xa ya moi recuperado Cesio tamén, que bueno, nos encanta verle pletórico de salud. E Joaquín, como antes decía, en los controles, pero tamén con todo el dereito do mundo a intervir, Joaquín, que sei que sabes moito deste tema tamén, ¿no? E nada máis, pues, dicho o cual, pues, arrancamos por donde quirades. ¿Quién quiere abrir o debate? Cesio, último en chegar.
1: Los invitados.
0: Bueno, que María, ¿qué os ha parecido la invitación y qué te gustaría que tratásemos a lo longo de esta hora y media de programa?
2: Bueno, boa tarde, moitas grazas polo convite. Bueno, o convenio con defensa é un tema, como decías antes, Vicente, de 30 anos nesta cidade, de moita polémica e moito debate, que penso que tardou moito, ou está tardando moito en dar os seus frutos, ¿no? Os diferentes convenios que houve urbanísticos, pois teñen unha tramitación moi complicada, e a verdade é que moitas veces na política non se fai demasiado ben porque se complica todavía máis o que son os trámites existentes que son bons para a cidade.
0: Miguel, así unha primeira...
3: Bueno, gracias por convidarme a falar do convenio de defensa ou dos convenios de defensa, porque tamén hai convenios de outras cidades que son interesantes. Eu, claro, cando Vicente me escribe, mándame un WhatsApp, facer un programa sobre o convenio de defensa, tal, se podes vir o martes da 17, tal, bueno, vale. E logo digo, e ahora que? Claro, porque eu nin estou o tanto do que pasa, non estou dentro do concello, non estou no Ministerio de Defensa, non sei, o que coñezo do convenio de defensa é o que aparece polas na prensa, basicamente, cando leo. E aí sí que tive que facer moita memoria e tirar de arquivo, tirar dos distintos proxectos que houve nos antes Sánchez Aguilera, por exemplo, na propia relación de parcelas que incluía convenios anteriores, o convenio que antes comentábamos antes do programa, do que permitiu facer o campus universitario, que tamén foi un convenio de defensa. E un tema moi interesante, sobre todo para min o fundamental, é que pon a cidade frente a un espello da súa incapacidade para ponerse de acordo, ser respetada tamén, de unha maneira, non? E poder ser como outra cidade, como outras cidades que teñen convenios de defensa e que non, ou que teñen proxectos de cidade, que se, então, para min é un como a proba de algodón da cidade, non decir, mira, 30 anos dando yo voltas a isto e logo xa falaremos do resultado.
0: Celia, ti que non o abandonas, porque aquí dende a Asociación de Veciños sabemos que has participado na elaboración da alegación, a última,
1: bueno,
0: versión.
1: Tamén Muíño do Vento tamén participou. Nada, eu evidentemente de temas técnicos non podo falar para analizar o proxecto, pero sí que é certo que bueno, nos dende a veciñanza analizamos, digamos, ese proxecto dende un punto de vista do impacto social que pode ter no barrio. Basicamente, bueno, pois explicarei un pouco esas alegacións que presentamos e os motivos, ¿no?
0: Pois, se vos parece, podemos facer un... Sí, Cesio, sí, perdón.
4: Que eu quería ir antes, ¿no? Vivemos nunha cidade ocupada. Creo que na Galiza hai dúas cidades ocupadas, unha polo divino, que é Compostela, e outra polo humano, que é de Ferrol. O humano, neste caso, é o Estado, que ocupa, pues, gran parte do que Ferrol, fundamentalmente a liña de costa, que apenas temos, liña de costa civil, ¿no?, que podamos acudir ali. E no interior, pues, parcelas importantes. Non só ocupa, sino que ademais non paga. Temos amplas zonas da cidade ocupadas por instalacións militares, fundamentalmente, que non reverten nada no concello e, polo tanto, no totalidade da cidade, no desenvolvemento da cidade e no benestar dos veciños e veciñas. Entonces, eu creo que é importante marcar eso, ¿no? Quería marcar un pouco antes de falar do convenio, porque a partir de aí é onde temos que empezar a ver

0: Bueno, Miguel, mérito, acaba cafelito de la ambigú, proseguimos co tema de hoxe, ¿no? Falamos ahora fuera de antena. Si es posible dar una pincelada de optimismo, ¿no? En este tema tan tragicómico, ¿no? Del convenio de defensa, ¿no? Eu penso que sí, o sea, eu penso que de verdad que eu penso que as obras humanas non son para sempre, ¿no? E que seguro que hai cousas que se poden facer aí en este momento e que logo vamos a darnos conta de que non están ben, ¿no? E que haberá que utilizar o procedimento de prova e error unha vez máis, pero penso que o peor que podíamos facer é a parálisis. É dicir, este tema hai que axilizarlo como sexa. O sea, a imaxen que está proporcionando a cidade é realmente negativa, supone un déficit incalculable en cuanto a imaxen, ¿no? Por lo tanto, moitas veces eu tamén reflexiono, ¿no? Si todo o que fai o humán merece a pena conservarlo. Es decir, a veces dices que esto es del siglo XVIII. ¿Y qué? Si es una mierda. Es decir, no século XXI estamos haciendo cosas que seguro que os nosos descendentes van a decir que no merece la pena conservar y que hay que meter a picota. Y no nos debería, o a piqueta, perdón. Y no nos debería de avergonzar, porque no todo o que fai una xeración debe ser conservado, ¿no? Y eso se extende lógicamente a as propiedades do Ministerio de Defensa que estamos a falar, as 10 propiedades, ¿no? Y bueno, que se podría hilar fino en cada una delas. Pero penso que, repito, que a parálise é o peor favor que lle podemos facer a Ferrol en este momento. E máis sabendo que son todo cousas remediables. Me molesta particularmente o que apuntou Celia de que as vivendas que se van a construir aí para comprar balas e tanques e ayudar a liberar el estrecho de Hormuz, ¿no? Que esperemos que non demos para atrás, se le permita a defensa justamente que sea vivienda libre, porque la va a vender más cara, va a sacar más dinero, va a comprar más balas, va a tener más carga de trabajo esta cidade. Que hai unhas contradiccións enormes en as centrais sindicais, que todos son pacifistas menos cando toca a carga de traballo de Labazán. Entón, sí, si en vez de facer 5 fragatas construimos 20, mellor aínda, ¿no? Pois hai que poner estas contradiccións en riba da mesa.
1: Eu interrumpería aí.
0: Vale. Interrumpe o que queiras.
1: Pero non son só traballadores de Bazán, vale, senón son, sí, pues políticos,
0: igual me da.
1: Comerciantes, pues constructores, rentistas,
0: pues
1: todos están entusiasmados con as fragatas.
0: Aos mesmos despoño en riba da mesa esta reflexión. Sésamos que sésan, todos as casditos está ben, Ignacio. Sí. Estamos totalmente de acordo. Pero es que hai que decirlo. Esta cidade necesita que se lle diga a verdade en tantas e tantas cousas, en tantas e tantas cousas, ¿no? E esta é unha delas. Pero eu, no convenio de defensa, sinceramente, eu non discutiría máis. Tiraría para adiante. Trataría en último esforzo que esas vivendas fosen vivendas protexidas. Sinceramente, Ferrol necesita recuperar población. E non unha población cualquiera. Porque tenemos en este momento a pirámide de población totalmente invertida. Por lo tanto, necesitamos xente nova, xente que lle guste vivir en un piso confortable do século XXI e que poda vir a traballar aquí, que teña un valor añadido de vir aquí. Non me parece mal que se fagan vivendas en os Sánchez Aguilera. Logo, cando se fala, e outro día tuvimos aquí unha mesa redonda moi, moi entretenida, ¿verdad, Celia?
2: Sí.
0: Cando se fala do comercio, todos estamos a favor do comercio local. Pero, y ese temor, sin embargo, ese temor al nuevo centro comercial que se quiere hacer ahí, pues eu decía, y lo ratifico aquí, que ninguén vaya a hacer un centro comercial ahí, porque non é negocio, non interesa. O sea, es decir, ás veces aquí estamos defendiendo cousas que realmente non teñen o valor que nos creemos que teñen. Recordaba outro día as miñas entrevistas para traer o Corte Inglés aquí a Ferrol e intentar nos anos 2000 que esta cidade subese a primeira división con o Corte Inglés, que a lo mejor era unha majadería, ¿no? Pero o intento me sirviu para coñecer a xente do Corte Inglés, y decirme que no querían para nada vir a Ferrol, que no teníamos ni masa crítica, ni estábamos cerca de nada, ni nada. Y me lo demostraron con números, con las curvas de tiempos, los crono no sé qué, con niveles de población. Entonces, lo estamos viendo con el centro comercial del Inferniño. Ninguén o quere. Ninguén o quere. O Deón está a cabalo de dúas cidades, está cambiando constantemente tamén de ocupantes aí, es decir, que a uns les va ben, a outros non les va tamén. Entón, agora mesmo estamos defendendo que non veña aí ninguén cuando ninguén quiere vir.
2: Bueno, pero no proxecto está ideado esa área comercial. Entón, na prevención de que venga...
0: Celia, sí, pode ser, pero vamos a ver, pero solamente vendrá alguien aí si realmente esa zona cambia. Y para que cambie se necesita ejecutar, bueno, es mi idea, sí. Se necesita ejecutar algo que justifique el venirse a vivir a ese barrio. Es decir, eu penso que sí, que lógicamente o que di Miguel, o que di Cesio, de que una cidade que descende de 90.000 a 65.500, pues debería ter vivienda vacía. Otra cosa es que esa vivienda sea apetecible, o que esté en el mercado, o que seamos capaces en una ciudad capitalista de poner esa vivienda libre realmente de forma obligada en el mercado, cosa que no estamos consiguiendo, ni siquiera en este momento con un gobierno de coalición es decir, hay muchas cosas, pero por lo tanto, pero todo esto que es muy malo, o peor es a parálisis. Y pensar que se puede hacer mejor, porque podríamos seguir reflexionando, Ignacio, podríamos seguir reflexionando, Miguel, eternamente sobre esto. Pero es que hay un refrán castellano que me aplico cada día, que es que o mellor é enemigo do bo. Y en este momento me conformo co bo. Xa non discuto máis.
1: Vamos,
0: y acabo.
1: Hay algo tamén importante. O que decía Celia, con respecto ás vivendas, claro, si se pretende especular e facer vivenda no mercado libre e demais, de que fora concertada, protexida, pero vamos, de promoción privada en todo caso. Bueno, eu penso que non debe ser. Primeiro porque o anuncio por parte do goberno central foi de comprar no terreno de Imbiz, que é o que vai quedar con unha parte, unhas parcelas e tal, de facer vivenda pública e social.
3: Pública, en alugueiro.
1: É dicir, que iso que en alugueiro, ademais. Uh-huh. Entonces iso que hai aí pendente, non o outro, non o que se planifica no proxecto. Por lo tanto, é dicir, a mellor o que antes chegue, a mellor antes a monta. Pero, de todas maneiras, eu tampouco creo que tiren moito pa diante de vivenda, porque a poboación está medrando, pero con inmigrantes e persoas mesmo que teñen dificultade para alugar unha vivenda, que viven ata tres ou catro familias na mesma vivenda, no Ensanche, que é donde, a zona onde se están alugando, non? E hai un problema moi grave, o que falaba antes Raimundo era importante, é dicir, que o problema de Ferrol é que hai moitas vivendas insalubres, con problemas, non hai ascensor, a poboación moi, moi embellecida, tal, e todo iso, é que é necesario a máis
0: modernizar o parque,
1: sí, e darlle vivenda a persoas que xa son moi maiores e viven en zonas sin ascensor, non? E mesmo aquí, tal, eu conozco aquí na Rúa María precisamente unha persoa de máis de 90 e pico anos que todos os días sube un segundo piso, é dicir, que en frente ao Xustiño, me parece que en frente ao Xustiño, é dicir, que a situación fai falta un traballo sociolóxico. Es decir, para os sociólogas e sociólogos hai moitísimo traballo en Ferrol, porque realmente o tema da vivenda necesita un estudio previo con antelación para saber que tipo de sociedade temos, a situación na que vive a xente, as condicións das vivendas e cal é o parque que necesitamos de vivenda, e despois o que ten que ser asequible en base aos salarios que hai e todo iso. Fai falta un estudio en condicións, non?
2: Claro, que de feito, cando presentamos dende a Asociación Veciñal e Muíño do Vento o tema da moción polo tema da xentrificación do barrio de Canido, pedíamos ao Concello que fixera ese estudo de disponibilidade, da situación das vivendas, do parque de vivendas baleiras. Estamos aínda esperando que se cumpla, que só se chegou a ese compromiso, porque nos pedíamos, digamos, unha acción máis concreta de solicitar de facer a solicitude de zona tensionada bueno, para o barrio, en principio, pero, bueno, estamos esperando por parte do concello ni tan sequera que se faga ese estudo sobre a situación da vivenda na cidade e non parece que vayan a... Que vayamos a telo.
0: Outra cousa que os propondría na mesa, introducir o tema da mobilidade, ¿no? É dicir, porque estamos falando constantemente de aparcamientos, etcétera, etcétera, etcétera, e ninguén está plantexando solucións de transporte público que eviten que a xente siga chegando nos seus coches a
3: Estamos falando do convenio de defensa, ¿no?
0: Sí. Claro, estoy hablando do convenio de defensa.
3: Digo porque sí. É curioso, cando se presentou isto no Colegio de Arquitectos, todos os arquitectos ali presentes, eu non, pero o resto, eu estaba alucinando, falaban do problema de tráfico, de non sei que, deixar os coches, no, como deixamos rapaces no instituto e ao mesmo tempo tal, como viraban os autos, os camións para ir a non sei que. A ver, estamos no século XXI. O problema que temos aquí é que é un problema ambiental gordísimo, cos combustibles fósiles, por exemplo, e tamén un problema de que temos que cambiar o modo de vivir. Antes o iba a decir fora da antena, pero prefiro decirlo dentro. O que había no Sánchez Aguilera era un souto enorme, por eso hai 2-3 metros de terra vegetal perfectamente productiva, por eso a horta é unha maravilla, porque é super productivo ese terreo. Igual debería ser un souto outra vez, pero hoxe decía un físico así moi coñecido, moi decrecentista, decía que os da no ano 68 decían os de París do maio 68 que debaixo dos adoquins e do asfalto había unha praia. Non, o que hai é terreo cultivable. Entón, urbanizar un ámbito de 9 hectáreas no centro da cidade que pode producir alimentos é un suicidio colectivo. E eu creo que hai que telo presente, porque no momento non podamos traer os alimentos de as xudías de Kenia e os garbanzos de Perú, que papamos. Entón iso é que xa non hai tempo para axustes aquí, axustes de vamos a facer un poquinho máis hostible a cidade. Non hai tempo para eso. No. Temos que empezar a pensar en que temos que buscarnos nos os garbanzos e pensar a cidade nesos termos. Nos termos de que é solo productivo, basicamente. Que hai outros problemas? Sí. Pero ese vai ser o problema que nos estoupe na cara. Porque vivenda, bueno, hai necesidade. Pero, máis ou menos, en Ferrol sobra un 30% das vivendas que hai. Estarán mellor ou peor. Pegas unha patada na porta, entras e tens onde meterte. Tampouco veis moita xente tirada pola rúa, non? Entón, non é un problema como en Vigo, en Coruña, que sei moi... Pero o problema de que facer co solo... E neste sentido, quería enlazar eu tamén cas outras parcelas. E facendo un pequeno paréntesis co tema do Racing de Ferrol. O Racing de Ferrol foi como, en termos económicos, foi como se o Racing expropiara o Concello de Ferrol. Porque o que pagou polo terreo do parque de Mandiá
0: la estación de radio
3: foi prezo de expropiación de so rústico. A ver se nos damos conta, iso que se paga para coller un terreo e facer unha estrada, iso foi o que pagou o Racing de Ferrol.
0: Así
3: é. Ata dubido que poida ser legal ese, que a mí parece
0: probablemente no.
3: A mí me parece impresionante. E aí enganchar tamén co tema da xestión que decías. Ti, non, que xestionan. Non xestionan nada, isto non xestionan nada. Colleron o convenio de defensa, lle regalaron unha parcela ao Racing de Ferrol. Colleron o que había no Sánchez Aguilera e non o cuestionaron para nada. Fan obras, licitar obras, ou tamén licite eu obras, se me das os cartos, os licito, eso non xestiona nada, non xestiona ningún proxecto europeo, non xestiona nada, teñen maioría absoluta e non xestiona nada, é alucinante, nunca se xestionou tampouco neste mesmo rival, era noutro, xestionou máis que agora, sin ter a maioría absoluta. Entón, neste sentido, pensando nas outras parcelas, e xa remato, a metade do terreo de convenio de defensa e covas, que é un terreo militar en Rede Natura prácticamente todo e que o Concello de Ferrol tenga obriga o seu propietario de restaurar os hábitats que ali hai. Non se fala. Outro, a estación Torpedista, nun sitio impresionante, despois do Castelo de San Felipe, que quem non a coñeza, que vai a visitalo. É increíble, precioso para dar un baño, non se canto. Non se fala. E ao final, o que pon en evidencia todo isto é o que decía ao principio, que unha cidade que vai recibir 1,000,000 metros cuadrados, bueno, Monte Ventoso, collo concello, quen o quere? A Diputación? Veña, vai. Quero dicir, iso xestiona, iso é regalar o patrimonio de todos, o que xestiona, xestiona nada. Iso é un antixestión.
4: Sí. Que... Bueno, tamén é xestión, si é verdade, pero o que digo eu é que tiran para adiante con todo, cousas que nos veíamos, o sea, tiñemos impedimento para facer, pero aínda que quixéramos facelos, estaban eles de frente para impedilo. Entón, teñen esa capacidade de tirar para adiante e o resto de partidos políticos teñen un pouco control de non frenar porque, bueno, como decía antes Vicente, xa está, hai que tirar para adiante, mirar para, que o facíamos nos tamén, firmaríamos o convenio de defensa se poidéramos, tragaríamos con todo isto. Falábamos antes de mobilidade de Sánchez Aguilera. Eu non sei se plantaremos patacas no Sánchez Aguilera, porque penso que non vai a ser así, non? Que se vai urbanizar, pero tamén hai que pensar unha cousa. As parcelas que están diante da estación, da futura intermodal, que espero que algún día chegara a esta cidade, pois son parcelas que son espacio libre. Unha pista, un parque, o que sexa, pero que é transformable en antesala, o intercambiador, o que queiramos da nova estación que algún día teremos. O proxecto de urbanización, poderíamos poñerlle moitas pegas, mentras non se edifique, si pode funcionar como conexión entre barrios, pois darlle un pouco de entidade a Avenida do Rei, que a necesita, aínda que a Casa do Coronel estrangula un pouco arriba, pero ten que quedar aí, non teño ninguna dúda, e probablemente tamén a Estrada de Catabois e Virxe da Cabeza. Collan, pois, teñan unha entidade pois, moito maior de relación, de animarse a facer estos percorridos, de acercar os barrios e facer estos percorridos a pé. Eu penso que sí, que pode mellorar a mobilidade, solo que é a parte de urbanización. En canto a construción, non hai unha densidade.

0: Fede son cuatro patacóns.
1: Os Fede son cuatro patacóns, pero facer unha estación soterrada no Sánchez Aguilera non. Por exemplo,
2: non, non creo que sexa sostible estando a 50 metros a outra.
1: Claro.
0: No, no, porque claro, a outra vía
1: acaban de quitarla.
0: A outra, claro, hay que retranquearla un pouco, Ignacio, sí. para que quepa todo lo que estamos a facer era como a un kilómetro hacia adentro, para que a xente que quisese baixarse para ir a la carretera de Castilla, digamos, luego a de centro sería en Sánchez Aguilera, luego una en el puerto a la altura de la cafetería Marte y la siguiente sería ya en el Jofre.
1: Pero de todas formas, creo que temos que facer as cousas de forma, o sea, plantear as cousas de forma modesta, porque xa non hai capital para facer esas cousas. Igual non hai capital nin para construir as vivendas en Sánchez Aguilera. Ese é o problema. Se hai capital é porque o capital privado que sobra no mundo igual pon o ollo aquí, como está poñendo, empeza a poñelo. Pero capital público para facer venda pública, canto vai aguantar eso?
0: Por eso Defensa quiere que sea vivienda libre, claro. Y que vengan promotores a vender vivienda libre cara, claro, hagan el negocio caixa. Y que ellos cobren y ya está.
1: Bueno, coñezo un sindicalista de Toledo que di que a vivienda libre tiña que facer a administración pública e a venda protexida os privados. Claro, por lei, xa está. E se acababa a tontería.
3: Falaba desde do FEBE. En Euskadi, os cotren videa, aquí entonces, está funcionando perfectamente. Aquí a Xunta negouse sempre a asumir o control dos trens de vía estreita.
0: Renfe quere acabar con Fede.
3: En ruínas. Porque realmente non existe. Hai unha vía que non funciona. Vai ainda máis lento co que vai daqui a Coruña, de Renfe. Ainda máis lento. E ademais, sorte que non descarrile. Porque a porcentaxe de descarrilamento non sei se hai no sitio no mundo algún sitio onde descarrilen tantos, a porcentaxe de descarrilamento se xa tan elevada como o tren este de aquí. Claro que conectas a Truño, conecta hasta Endaya, conecta todo Cantábrico, pero é inviable porque non funciona, non vale, está totalmente obsoleto, non ten utilidade. Si se podería utilizar o sistema de cercanías que se leva reclamando no Parlamento Español desde hai moitos anos, agora mesmo leva Néstor Rego, xa non sei cantas veces o reclamou, por certo, asinado nos convenios cada vez que se apoia as investiduras, o Benoga apoia e o PSOE, pois, non sei, mira para outro sitio ou venlle demasiado grande. O caso é que seguimos sin ter ten de proximidade en toda Galiza, non o hai, nin a Xunta o reclama tampouco, tamén hai que decirlo, o PP se la sopla. Tren de alta velocidade de Ferrol, eu me conformaba con ter tren.
4: Sí.
3: Algún, claro. Un tren normal, non pide que vaya a 200 nin a 300, que se poda chegar a Coruña
0: por
3: en 40
0: que,
3: minutos, ao mesmo tempo que poda, e con unha frecuencia normal que permita desplazarse de Ferrol a Coruña, Coruña a Ferrol.
4: Que de feito no campus da Nelviña hai un apeadeiro aí para coller o tren que podería permitir, se houvese unha frecuencia, claro, e uns horarios normais, vir e ir aos estudantes.
3: E habería unha mobilidade de xente, por exemplo, poderá a xente traballar en Coruña e vivir en Ferrol sin problema ningún.
0: Sin
3: igual se solucionaba ese problema de tantas vivendas baleiras e demais.
0: Cercanías pero, al norte e cercanías, claro, al sur, si é evidente.
3: Pero eso hai que facelo. E eso ten que querer o Estado, ten que querer a Xunta e ten que haber diñeiro. Que non hai diñeiro porque non quere ningún dos dous.
5: Bueno, aquí entonces, o compañero Vicente.
3: A mí me parece moi ben,
5: Achegou un novo debate que xa tuvemos faladoiro. Eu antes de rematar quería decir, con respecto ao tema das hortas e todo isto, ali en Caranza temos 760 metros de hortas cultivadas e máis de 100 froiteiras, árbores froiteiras, que van desaparecer como o novo plan este que teñen de Ferrol mirando o mar para Caranza. Entón, eu vos pido apoio e axuda no seu momento para que non desapareza.
3: Perdón, esos terrenos son da autoridade portuaria?
5: Sí. Portuaria, parte concello. Recheo é portuaria. O que todo o que é recheo da ría é parte portuaria.
3: Pues ali,
5: costas 20 metros
3: prácticamente é Avenida do Mar. Da Avenida do Mar para baixo é recheo.
0: Me estás picando, Ignacio. ¿Por qué nos tenemos que centrar en esa parte de la ría y, sin embargo, ignoramos todo lo que sucede de la playa hacia el puente de las Pías? ¿Por qué sigue siendo adscrita a la Defensa Nacional toda la península del Montón? ¿Por qué no se amplía la playa hacia el otro lado? ¿Por qué no se hace el paseo hasta el puente de las Pías por delante del montón, permitiendo a los militares conservar la residencia que tienen ahora mismo, que tienen todo el derecho a divertirse y demás, pero el borde litoral, eso es de la ciudad. Y a lo mejor es mucho más interesante seguir prolongando la banda de arena hacia el puente de las Pías, entre otras cosas porque debajo de los militares hay una playa. ¿Vale?
5: E sabes unha cousa que Cesio sabe, porque aparte o ten estudiado, o ten analizado todo eso, non se vai facer a praia, a nova praia de Caranza, na Ensada de Caranza, vaise facer sobre uns lodos fecais de máis de un metro, en zonas de máis de un metro de profundidade.
0: Es decir, almejas que, gordas.
5: Donde desembocaba,
3: desembocaba no, ahí no medra nada, es una zona biótica.
1: Zona Z esa. Sí.
5: A naturaleza, sí. O petróleo vais a ir.
3: Por cierto, ya que sacas eso. En el momento en que empezó a funcionar a depuradora, que a depuradora estaba funcionando, un día se me ocurre, con Aguas de Galicia, me dijeron si podía hacer una revisión, y un día estaba o mar muy bajo, acércome por allí y veo que por lo tubo este enorme del río do Tronco sale agua.
0: Claro.
3: Pero debajo había otro tubo por lo que salían aguas fecais.
2: Son de ser da...
3: Y digo, ¿pero qué pasa? ¿Y esto?
2: Son de marina.
3: Entonces, cuando pongo en conocimiento, paso coordenadas, falo con Aguas de Galicia y me digo, ah, son las instalaciones de Antonio de Escaño, que están con o tanque de tormenta allí, en riba, y no se conectaron. Non vou decir ole sus gónadas, non, por decir así, porque increíble. Bueno, agora están conectados.
0: Perdona, Cesio, nos quedan 7 minutos, poderíamos facer unha última intervención de un minuto cada uno, el que tenga algo que rematar. Yo me he desahogado suficiente, pero os demais non.
1: Bueno, eu simplemente decir que aínda que xa se tiraron pola borda moitas oportunidades con o Convenio de Defensa, as que quedan hai que aproveitalas. Entón, en Amagua, que non houvese un plan, unha cidade deste tamaño que non tuviera un plan director para o Convenio de Defensa xa dende o ano 2010, igual, unha cosa así, non? Dese, cando sabía. Para decir en que medida isto servía para a cidade, non servía, se servía para o turismo, se servía para o deporte, se servía para tal e tal. Pero ahora, ¿qué quedan? Queda Covas, queda Murga, pues yo creo que había que...
0: Doniños,
1: que una maravilla absoluta.
0: Es que está para otro lado hoy,
5: está ocupado.
1: Sí, está ocupado, pero siempre que paso por ahí digo, que aquí había un... Aquí se podía hacer un campamento de grau maravilloso.
0: Otras propiedades merecerían otro falador.
1: Son además, casi todas. Entonces creo que hay que centrar o debate en esas propiedades. Porque o Sánchez Aguilera... O Cristina Aguilera, como di unha veciña miña, el cochino de Cristina Aguilera. Pues o Sánchez Aguilera está vendido. Quer decir, entrar aí outra vez. No, eu creo que hai que centrarse en Covas, que é unha maravilla, en tal, en que cumpra as súas responsabilidades ao concello, e creo que ese o que hai que, bueno, o parque dali de San Pablo, pues vale, está ben, non, pero as que quedan, que son naturais e que teñen uns valores ecolóxicos importantísimos.
0: María.
6: Nada, é unha reflexión bastante básica sobre como ten que ser, ou como empezabas ti antes, Vicente, a coordinación e a cooperación entre administracións, que a veces parece imposible. Entón, bueno, de todo imos aprendendo, imos repetindo os mesmos errores, pero pois este paso, este avance que se deu, pois como decías ti, hai que verlo desde o punto de vista positivo. Incorporase Sánchez Aguilera a cidade con maior ou menor fortuna, pero temos tamén un patrimonio no litoral, ¿no? O patrimonio construído de Doniños, o que estaba falando agora Miguel, das baterías que temos que recuperar e poñerlo en valor para todos nós.
0: Celia.
4: Bueno, nada, eu simplemente decir que é importante sempre que se faga unha intervención nas cidades, pensar nun modelo de cidade sostible, promovendo zonas verdes, zonas de paseo e de ser para as persoas, e menos acudir a modelos especulativos que xa non tocan agora.
0: Vamos cos compañeiros, Ignacio.
2: Sí, eu, vamos, simplemente que hai un plan. Cando no seu momento hubo a Senda 21 local, que foi a raíz do que de que fixéramos a Arta para 21, que participou aí o compañero tamén Raimúndez, era todo, vamos decir, que as medidas preciosas e tal, non? Son, igual que son o plan de acción local da Senda Urbana, tamén o Edusi no seu momento, ahora que estamos aquí, é decir, que todo mundo sabe o que hai que facer e por onde hai que camiñar, como hai que construir, como hai que defender o transporte público e apostar por él definitivamente. Todo iso sabe todo o mundo. Como hai que facer construir con vivendas sostíveis, como hai que rehabilitar o vivenda antigua en as cascos históricos e tal para facer vivenda tamén sostíbel, todo mundo sabe. En este caso, aplicado a, as, ao que son todo o Sánchez Aguilera e demais do Concello, exactamente, ou do Concello, cara do convenio, produto do convenio, igual, exactamente igual. É decir, que temos que facer todo o que se faga ten que ser que, mirando a sustentabilidade e mirando de que sexa moi bon para os, para a veciñanza, ¿no? É decir, que sexa que mellora a vida da xente.
3: Moi simple. Devolución do patrimonio ocupado, que ese patrimonio ocupado sexa para que reverta na, na mellora das condicións dos, dos veciños e das veciñas e na recuperación dos espacios naturais que antes falaba Miguel, ¿no?
0: Por la miña parte, nada, simplemente dar as grazas a Celia, Miguel, a María, bueno, os nosos compañeros, por suposto, a Joaquín por estar aí, e, bueno, nos vemos no, no próximo Faladoiro. Boa noite.
1: Boa noite.
7: Foi o Faladoiro.
8: A vindeira semana, máis conversa, máis debate.
7: Un programa do colectivo O País...
8: Na Filispín.
7: A radio de aquí.

Colectivo Opai. Opai. ¿Quién somos? En Opai, Radio Filispín, pretendemos ser un colectivo de carácter local. Debemos incidir no que ocorre no nos entorno máis inmediato. Isto non quer dicer que nos fechemos ao que sucede en outros lugares da Galiza ou mesmo do planeta, sino que facemos noso o lema pensa globalmente e actúa localmente. Para conseguir este carácter local, ofrecémonos aos diferentes colectivos e personas da comarca para que estes utilicen Radio Filispín como medio de expresión. Respaldamos as iniciativas que saian neste senso e intentamos no posible que a difusión das novas se leve a cabo polos propios protagonistas. Isto somos Colectivo Opai.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a

0: Son as 9:35.
1: No cruceiro de Canido.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: Son as 9:58.
1: En Ferrol Vello e Curuxeiras. Colectivo Opai. Opai. ¿Quién somos?
2: O colectivo Opai, Ondas para a Activación de Información Independente, é unha asociación cultural da comarca de Ferrol que pretende activar, dinamizar e comunicar as luitas sociais e culturais da comarca, servíndose para isto de diferentes instrumentos, como son a realización de actividades e intercambio de información con colectivos irmáns. A actividade principal que actúa de elemento aglutinante é a Radio Libre e Comunitaria, Radio Filispín. Este instrumento de comunicación pretende ser útil ás persoas, colectivos, redes sociais e culturais da comarca sen espazo nos medios de comunicación convencionais ou que están sendo silenciados.
0: Son as 10.
1: Hora en punto nas ondas libres e comunitarias de Radio Filispín.
0: Desde Ferrol para

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol.
2: Opa, e xa están aquí os informativos da Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol. Espero que todas disfrutara desde o eclipse e que fixera de rabiar un pouquiño a don Salvador Sostres. Salvador, sen acritude ninguna, sae un pouco a rúa, ó. Dache unha voltiña por aí e a ver se aireas un pouco esa cabeza. Pero bueno, que me lío, imos co que importa de verdade, as novas filispinianas. Comezaremos co audio da cazolada por Palestina do mércores 5 de agosto no cantón de Ferrol, contra o silencio, contra o xenocidio e a impunidade de Israel, informa Ignacio Caranza. Malos tempos na Comunidade de Madrid. Agora que tantas veciñas madrileñas visitan Ferrolterra e as comarcas do Eume e Ortegal, que nos escoiten alto. Radio Filispín denuncia a campaña de acoso e abuso de poder coa emisora libre e comunitaria Radio Enlace do barrio de Hortaleza, con máis de 35 anos de historia, informa Vicente Irisarri.

0: Bueno, imos xa a ler o comunicado desta tarde. Boa tarde, dende Ferrol con Palestina temos un compromiso co povo palestino. Non apartamos os ollos do xenocidio e denunciamos ao Estado sionista de Israel polas súas políticas de apartheid, agresión e exterminio. Aquí estamos unha vez máis e todas as veces que faga falta. Hoxe coa simbólica cazolada para denunciar o silencio mediático e político que hai sobre o que pasa en Gaza, Cisjordania e Xerusalén. Un xenocidio de máis de 78 anos intensificado e acelerado dende outubro de 2023. A pesar da dramática situación na Palestina ocupada, hoxe temos algo que celebrar. A boa nova de que o xulgado de Ferrol acordou o sobresemento libre e o arquivo da causa contra o noso compañeiro Bruno López Teixeiro, investigado por un suposto delito de odio por opinar públicamente contra a política xenocida do Estado sionista de Israel. A resolución judicial conclúe que as mensaxes analizadas constitúen crítica política ao Estado sionista de Israel e as súas políticas xenocidas, e non antisemitismo nin discurso de odio, diferenciando claramente que antisionismo non é antisemitismo. A sentenza danos a razón a todo o movemento internacional de solidariedade con Palestina. Tamén temos que aledarnos da resposta popular ante a actuación do grupo ruso afincado en Alemanha, Dobranoc. Que non rematou a actuación que tiña prevista este pasado domingo no Festival de Pardiñas en Guitiriz. Este grupo actuou por varias veces en Israel, en pleno xenocidio en Gaza. Desde o público pediuselle unha condena do xenocidio, ao que responderon con evasivas. Ante a firmeza e mayoritaria protesta do público, que ondeaban numerosas bandeiras palestinas, o grupo optou por suspender a actuación. A Asociación Xermolos, organizadora do festival, apurouse a condear o xenocidio, dicindo que esta condena e o seu apoio e solidariedade co povo palestino están fora de dúbida, cousa que veñen demostrando ano pos ano. Informa a Raf Shannon que está aumentando o deterioro da saúde en Gaza. A auga limpa é cada vez máis difícil de atopar, xa que os grupos de axuda advirten que a escaseza imposta por Israel está a empeorar a crise humanitaria para máis de 2 millóns de palestinos. Seguen os asasinatos masivos contra a poboación civil, como sucedeu o pasado 18 de xullo. Ahmad Afash informaba con un vídeo en tempo real dende a cidade de Gaza que un devastador ataque israelí contra unha zona residencial na rúa Al-Nas, no oeste da cidade de Gaza, deixou un elevado número de vítimas, entre as que a maioría eran crianzas. Testemunhas presenciais informaron de escenas caóticas mentre os equipos de emerxencia e os residentes locais sacaban frenéticamente as crianzas dos cascallos. Hai un aumento alarmante das operacións militares diarias en todo o enclave, mesmo cando a rexión en xeral opera baixo un marco de cesamento do fogo internacional moi fráxil. Os grupos de dereitos humanos condenaron con vehemencia a destrución continua de camiños densos para civís, acusando a comunidade internacional de indiferenza pasiva, mentre o número de mortos civis registrados segue a superar os 73.000. A cidade de Gaza viviu onte o que con seguridade foi unha das procesións funerarias máis grandes dende que comenzou a guerra. Só da familia Busharia enterraron a 112 membros. Os seus corpos foron extraídos dos cascallos dun edificio residencial destruído na zona de Al-Sabra, despois de estar ali enterrados durante case 3 anos. Os equipos de rescate da defensa civil traballaron sen parar durante 136 horas, escavando entre os cascallos para chegar ás vítimas. As autoridades din que entre elas incluen un gran número de mulleres e nenos, o que demostra a gravidade coa que este único ataque arrasou fogares enteiros. A escala do que descubriron os equipos de rescate apunta a unha crise moito maior que aínda está agochada baixo a cidade. Os equipos estiman que preto de 200 familiares máis seguen atrapados baixo estruturas derrubadas nas proximidades. En algúns casos, a forza do ataque foi tan grave que non se puideron identificar nin recuperar restos. E así poderíamos seguir coas novas que nos chegan dende a Palestina ocupada, destacando a ofensiva dos colonos israelitas en Cisjordania, apoyados polo exército de ocupación, destruindo e asasinando, envelenando o gando, queimando colleitas, arrincando oliveiras, derrubando vivendas, desafiuzando a familias palestinas, rompendo os lazos comerciais, deixando as crianzas en escola, arruinando negocios e separando familias. Mentres na maior das impunidades, protéxense os máis de 300 asentamentos ilegais que albergan a 800.000 colonos que impuxeron en Cisjordania, roubando terras e ampliando os seus chamados perímetros de seguridade, rompendo o territorio palestino con estradas exclusivas para o exército e colonos israelitas, intentando facer inviable a vida en Cisjordania. As políticas de exterminio e o apartheid asasinan ao povo palestino coa complicidade de Occidente e o silencio ou a parálise da maior parte dos gobernos do mundo.
1: Jaldía Bubal, activista política e militante palestino-española nada en Gaza en 1967, analizaba onte o guerra. Netanyahu chama o oitavo frente, dicindo que máis de 1.000.000

Siria hai unha batalla que non se libra con avións, drones ou soldados. Fronteiras claramente delimitadas, pero abrangue continentes. Libra batallas das nosas. Nas universidades, nos medios de comunicación convencional. En palabras de Jaldía, hai unha batalla que non se libra con avións, drones ou soldados. Non ten fronteiras claramente definidas, pero abrangue continentes. Líbrase nas pantallas dos nosos teléfonos, nas universidades, nos medios de comunicación convencionais, nas igrexas evangélicas, nos parlamentos e cada vez máis nese territorio aparentemente invisible onde os algoritmos e a intelixencia artificial interveñen na forma en que accedemos ao coñecemento. Chámase a batalla polo relato, unha batalla que nos temos que dar nos centros de ensino, nos mercados, nos estaleiros, nos centros de traballo, na universidade, na rúa e nas prazas, nas redes sociais, nos plenos municipais e coas nosas familias e amizades. De feito, o vindeiro mes de setembro, temos pensado Ferrol con Palestina, levar ao pleno municipal de Ferrol e se pudera ser o resto dos concellos das comarcas unha moción de condena do xenocidio. Os nosos concellos deben pronunciarse neste momento no que a Comisión Internacional Independente de Investigación das Nacións Unidas concluíu nun informe presentado o 23 de xuño que as autoridades e as forzas de seguridade israelís cometeron crimes de guerra e crimes contra a humanidade, contra nenos e nenas palestinianos. O seu informe documenta mortes, lesións, fame, tortura, destrucción de escolas, hospitais e outras infraestructuras esenciais para as crianzas. E engade novos elementos á súa conclusión anterior de a comisión xa concluíra nunha investigación anterior centrada especificamente en Gaza que se cometera xenocidio nese territorio. E agora acrecenta a súa conclusión aos territorios de Cisjordania e Xerusalén Leste. Desde Ferrol con Palestina, xunto coa sanidade galega con Palestina, sumámonos á campaña internacional pola liberdade do doutor Husán Abu Safiya, secuestrado en decembro de 2024 polas forzas de ocupación israelitas, cando no hospital Kamal Adam de Gaza, do que era director, estaba atendendo incansablemente a persoas feridas polas bombas e disparos desas mesmas forzas. Dende entón, permanece secuestrado polo Estado de Israel, actualmente na prisión militar de Ganot. Por extensión, demandamos a liberdade de todo o personal médico e sanitario secuestrado nas prisións israelitas. Que o sionismo é unha ideoloxía supremacista perigosa para a humanidade, xa o sabíamos, pero non estaba tan clara a súa vocación de dominio e sometemento dos povos do mundo. O que acaba de suceder en América Latina pode ser unha mostra do que nos depara. 11 países acaban de asinar os acordos de Isaac, réplica dos acordos de Abraham asinados con Israel polos países de Oriente Medio. Neses acordos, os países asinantes ceden soberanía asumindo compromisos militares, tecnolóxicos e de servicios de inteligencia con Israel, acordando clasificar como terroristas a todas as institucións, organizacións e persoas que critiquen as accións de Israel en Palestina, Líbano e Irán, ou dean calquera tipo de apoio a eses povos. Aquí mesmo, estes días na cidade de Ceuta, independentemente da opinión que teñamos sobre a política migratoria do Estado español, asistimos a un castigo orquestado entre Israel, Estados Unidos e Marrocos, unha inxerencia que cobrou case 100 víctimas, afogadas polo máis cruel dos enganos, prometer un futuro mellor, todo para castigar a posición do goberno ante o xenocidio palestino, a súa posición contra o goberno de Irán e os acordos con Alxeria en relación ao gas. A posición dos gobernos da Unión Europea apresuráronse a asinar ao mesmo tempo un documento contra o goberno

0: español, aliñándose máis unha vez con o imperio e o sionismo. Mostrou a realidade que se vive en Europa. Non se queren permitir ninguna voz disidente, ninguna crítica. Por iso aseguramos que en Palestina se xoga o futuro da humanidade. Por iso aseguramos que a batalla é aquí agora. Se vence Palestina, vence a humanidade. Viva Palestina libre! Dende o río a tomar, Palestina vencerá. Dende o río a tomar,
1: Palestina vencerá.
0: Dende o río a tomar, Palestina vencerá. Dende o río a tomar,
1: Palestina vencerá.
0: Dende o río a tomar,
1: Palestina vencerá.
0: Dende o río a tomar,
2: Palestina vencerá.
0: As crianzas de Gaza non son unha ameaza.
2: As crianzas de Gaza
1: non son unha ameaza.
0: As crianzas de Gaza
1: non son unha ameaza.
0: E as crianzas de Gaza non son unha ameaza. Non.

ata aquí chegou este informativo. Poderíamos despedilo co mítico grupo Porretas e o seu tema Hortaleza, pero non quero que ninguén pense que facemos apoloxía das drogas. O que sí quero é facer nosas, polo menos, parte desta letra, que di algo así como: en Hortaleza se nos quitan Radio Enlace, xa se acabou a juerga. Moita forza, compas. Quedades co tema Taste, de Hidden, que actúa na edición deste ano do Nachiños Fest. Saúde para todas e escoitámonos no vindeiro informativo.

0: Escoita Externa, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
1: Moi boas, comezamos coas novas ambientais desta semana. A Xunta declara a emerxencia cinexética do Xabarín e privatiza así a xestión da fauna salvaxe en favor dos cazadores. A Xunta activa por sexta vez a emerxencia cinexética do Xabarín e esténdea a toda Galiza. É unha medida inédita que permitirá a caza sen límite do Xabarín ata xullo de 2027. A Asociación Ecoloxista ADEGA considera que a medida carece de base técnica e científica e denuncia que supón unha grave irresponsabilidade na xestión da fauna salvaxe. Ademais, advirte de que ampliar as agardas e permitir o uso de determinados dispositivos tecnolóxicos incrementa os riscos para a seguridade das persoas que transitan polo monte, desde sendeiristas ata gandeiros ou veciñanza. Para a ADEGA, esta medida tampouco é eficaz. A emerxencia cinexética xa se aplicou en 2019, 2021, 2023, 2024 e 2025. En todo ese tempo abateronse decenas de miles de xabaríns. Con todo, a propia Xunta recoñeceu que os resultados foran insuficientes. O colectivo ecoloxista critica que se siga insistindo na mesma receita sen avaliar a súa eficacia sen un plan de xestión baseado en criterios científicos. A ADEGA reclama un modelo diferente. Pide un plan integral para xestionar as poboacións de Xabarín con obxectivos claros, seguimento periódico e participación dos sectores afectados. O seu xuizo, a emerxencia cinexética para o período 2026-2027 responde máis a unha decisión política que a unha xestión rigorosa. E denuncia que a Xunta está a renunciar á súa responsabilidade pública en beneficio dos intereses do lobby da caza.

En materia eólica tamén hai novidades. Empresas con parques eólicos paralizados cautelarmente polo Tribunal Superior de Xustiza de Galiza están a solicitar agora declaración de utilidade pública para poder expropiar terreos. A Adega denuncia que esta actuación podería responder a unha manobra de intimidación contra a veciñanza. É o caso do parque eólico Xesteirón nos concellos de Chandrexa, de Queixa e Monte de Ramo, promovido inicialmente por Greenalia e vendido despois á multinacional francesa Engie. Este parque leva paralizado desde agosto de 2024 por decisión do Alto Tribunal Galego tras un recurso presentado por Adega. O Tribunal considerou acreditada a existencia de valores ambientais especialmente sensibles e advertiu do risco de danos irreparables. Entre as especies presentes na zona figuran a águia real, o boitre branco e o millafre real. Ademais, Xesteirón forma parte dun paquete de 5 parques que Greenalia vendeu a Engie en 2023 por 58 millóns de euros. Todos eles permanecen suspendidos cautelarmente pola xustiza. A Adega reclama agora á Xunta que respecte as resolucións xudiciais e que non continúe coa tramitación administrativa de proxectos paralizados polos tribunais. A asociación considera incomprensible impulsar agora expropiacións para un parque que pode permanecer anos á espera dunha sentenza firme. Advirte de que declarar a utilidade pública dunha instalación suspendida por risco de danos ambientais irreparables supoñería ignorar o criterio da propia xustiza. E súmase outro parque ao ronsal de eólicos freados cautelarmente. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza vende acoller a solicitude de paralización cautelar de Adega para o parque eólico Fial das Corzas, promovido por Iberdrola nos concellos de Laza e Vilar de Barrio. O motivo é que se aprecian indicios de riscos ambientais de difícil ou imposible reparación. Trátase da segunda suspensión cautelar acordada pola nova composición da Sala Terceira do Contencioso Administrativo despois do traslado forzoso dos magistrados Luis Villares e Dolores López. O proxecto prevé a instalación de 8 aeroxeradores de 180 metros de altura nas proximidades do Parque Natural do Invernadoiro e de varios espazos da Rede Natura 2000. A resolución da razón ao recurso presentado por Adega lembra que a transición enerxética non pode prevalecer automaticamente sobre a protección ambiental. A Asociación Ecologista advertira dos riscos para especies ameazadas como a águia real, o millafre real ou o boitre negro, ademais dos impactos sobre zonas húmidas e corredores ecolóxicos. Adega considera que esta nova decisión xudicial evidencia as carencias da tramitación eólica da Xunta e reivindica unha planificación baseada en criterios científicos e de sustentabilidade. Continuamos. Galiza dispón xa de capacidade para tratar ata 8 veces máis residuos da construción e demolición dos que xera cada ano. Segundo unha análise de Adega Compostela, existen 66 plantas autorizadas cunha capacidade que supera os 4,8 millóns de toneladas anuais, moi por riba das necesidades actuais. Por iso, a organización considera que non fan falta novas instalacións e reclama á Xunta que priorice o control e a inspección das plantas xa existentes e garanta unha correcta separación, reutilización e reciclaxe destes residuos. E a plataforma veciñal Mina Touro Pino Non presentou unha queixa ante a Valedora do Pobo na que acusa a Xunta de abuso de poder pola tramitación do proxecto mineiro de Cobre San Rafael. O colectivo denuncia que a Consellería de Economía se nega a recoñecer como persoas afectadas mesmo a veciñanza e persoas propietarias de terreos incluídos no ámbito da mina, o que, segundo sostén, deixa sen efecto as alegacións presentadas e vulnera os seus dereitos. A plataforma considera que está actuando a situación favorece os intereses da empresa promotora en detrimento da cidadanía e reclama a Xunta que emita unha declaración de impacto ambiental desfavorable e arquive definitivamente o proxecto. Ademais, insiste en que a explotación mineira suporía un grave risco para o medio ambiente, a actividade agropecuaria e pesqueira e a calidade de vida da veciñanza da Bacía do Ulla.

Galiza rexistrou 242 mortes atribuíbles ás altas temperaturas desde o pasado 15 de maio, segundo as estimacións do Sistema de Vixilancia da Mortalidade Diaria do Instituto de Saúde Carlos III. Máis da metade destes falecementos producíronse durante o mes de xullo, coincidindo con episodios de calor máis intensa. A cifra supera xa a do mesmo período do ano pasado, cando se contabilizaran 209 mortes. A maioría das vítimas foron mulleres, que representan cerca do 75% do total, e persoas maiores de 65 anos. O Instituto de Saúde Carlos III lembra que as altas temperaturas non só provocan golpes de calor, senón que tamén agravan enfermidades previas e aumentan a mortalidade, especialmente durante os episodios prolongados de calor extrema. E precisamente un novo estudo científico apunta que a exposición continuada ás vagas de calor podería acelerar o envellecemento biolóxico. A investigación, realizada con máis de 2.300 persoas maiores de 45 anos, relaciona os episodios de calor extrema cun maior deterioro fisiolóxico. Advirte de que nun contexto de cambio climático serán necesarias alertas sanitarias, medidas para reducir a calor nas cidades e estrategias específicas para proteger a poboación máis vulnerable. Pois nada máis por hoxe, moitas grazas por acompañarnos e animámoste a que visites a web da Adega para anotarte nas vindeiras limpezas simultáneas de praias e de ríos que terán lugar no mes de outubro. A chamada vai dirixida ao conxunto da sociedade, asociacións, centros de ensino, concellos e todas aquelas persoas que desexen colaborar na protección dos nosos cursos fluviais e dos nosos mares. Polo momento estánse configurando as diferentes limpezas ao longo de toda Galiza por parte de concellos e outras entidades. E máis adiante, as persoas particulares poderán unirse a que lles quede máis a man. Un saúdo e moitas grazas.

0: o colectivo PAI cumpre 20 anos de vida.
1: Pin, non hagas entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
2: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
1: E cada un era moi do seu pau, non? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común?
2: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública, unha asamblea aberta para aquel que se quixera chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
0: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 11:01.
1: Endorinos, Sansurso, Esmelle e Covas.

0: O colectivo O Pai presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes ás 8 do serán, venres ás 11 da noite e luns ás 10 da mañán en Radio Filispín.

0: Son as 11:19 minutos.
1: En Santa Mariña e será.

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín. Son as 11:36 minutos.
0: Na Praza do Inferniño.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: Son as 11:58 minutos.
1: En Ferrol Bello e Curuseiras.

0: A nosa parella de hoxe son amigos e residentes en Ferrol. Espero que tamén afeccionadas á radio, porque diso trata a pregunta que, por 25 pesetas cada resposta, paso xa a ler. Radio Filispín é unha radio libre comunitaria da Terra de Trasancos que emite dende Ferrol. Desde o seu nacemento, hai 20 anos, tivo diferentes ubicacións: Ateneo Ferrolán, Mercado de Caranza e actualmente no Centro Cívico de Canido. E tamén transitou por diversos puntos do dial. Na súa grella houve espazos para todo tipo de temáticas: música, axendas culturais, ecoloxismo, política, medio ambiente, feminismo.
1: O colectivo O Pai presenta O Faladoiro.
2: Un programa para falarmos de valar do que acontece no local, mas tamén do global.
1: En Radio Filispín.

0: Que tal? Boa tarde. Moitas grazas, Joaquín, por estar aí cos controis, que nos has liberado e nos has tranquilizado do que o programa vai quedar ben grabado, non? Boas tardes a toda audiencia. Moitísimas grazas por estar aí escoitando este novo faladoiro dedicado a un tema, como sempre, moi interesante. Fai máis ou menos un mes que Ignacio dixo, por que non falamos de ese tema tan de moda que é o convenio de defensa? E dixemos, bueno, de moda desde fai 30 anos, ¿no? O sea, é unha moda perenne casi, ¿no? Na cidade, ¿no? E, bueno, lle fixemos caso e aquí estamos, ¿no? Estamos, además, rodeados de unhas convidadas, un convidado de un nivel moi alto, porque é un tema que ten unha componente técnica importante, e hemos tratado de eludir a xente de primeira liña política, de actividade política no concello neste momento, ¿no? E a súa vez, pues, esta xente que vou presentar agora, pues, ten experiencia técnica, experiencia política, pero neste momento non ocupan cargos de responsabilidade, con lo cual pues, cumplimos con o que somos de Filispín, de falar de todo, pero non defender exclusivamente pues, unha liña política determinada. Así nos acompaña, pues, xa me está mirando María Fernández Lemos, foi concelleira de urbanismo, arquitecta de profesión, que ha volto ahora ao seu exercicio. Ten a su esquerda, pues, tamén outro arquitecto de profesión, Miguel Reimúndez, compañeiro, además, de Radio Filispín desde fai moitísimos anos, ao cual, antes de empezar o programa, dixemos que tenía que voltar outra vez a Fábrica de Luz, aquel programa tan estupendo que facía e que ten ahora no conselador. E Celia Fernández, que, bueno, pues, aquí en Filispín, pues, unha multipropósito e que ten, además, tamén moita experiencia na xestión municipal. E pola parte de los compañeros de Filispín, pues, estamos, os de sempre, está Ignacio aquí, que, lógicamente, después de propor el tema, pues, dixo, tiña que vir. Está xa ya moi recuperado Cesio tamén, que bueno, nos encanta verle pletórico de salud. E Joaquín, como antes decía, en los controles, pero tamén con todo el dereito do mundo a intervir, Joaquín, que sei que sabes moito deste tema tamén, ¿no? E nada máis, pues, dicho o cual, pues, arrancamos por donde quirades. ¿Quién quiere abrir o debate? Cesio, último en chegar.
1: Los invitados.
0: Bueno, que María, ¿qué os ha parecido la invitación y qué te gustaría que tratásemos a lo longo de esta hora y media de programa?
2: Bueno, boa tarde, moitas grazas polo convite. Bueno, o convenio con defensa é un tema, como decías antes, Vicente, de 30 anos nesta cidade, de moita polémica e moito debate, que penso que tardou moito, está tardando moito en dar os seus frutos, ¿no? Os diferentes convenios que houve urbanísticos, pois teñen unha tramitación moi complicada, e a verdade é que moitas veces na política non se fai demasiado ben porque se complica todavía máis o que son os trámites de xestión que son bons para a cidade.
0: Miguel, así unha primeira...
3: Bueno, gracias por convidarme a falar do convenio de defensa ou dos convenios de defensa, porque tamén hai convenios de outras cidades que son interesantes. Eu, claro, cando Vicente me escribe e mándame un WhatsApp, vamos a hacer un programa sobre o convenio de defensa, tal, si podes vir, o martes da 17, tal. Bueno, vale. E logo digo, e ahora que? Claro, porque eu nin estou o tanto do que pasa, non estou dentro do Concello, non estou no Ministerio de Defensa, non sei. O que coñezo do convenio de defensa é o que aparece na prensa, basicamente, cando leo. E aí sí que tive que facer moita memoria. E tirar de arquivo, tirar dos distintos procesos que hubo nos antes Sánchez Aguilera, por exemplo, na propia relación de parcelas que incluíu convenios anteriores, o convenio que antes comentábamos antes do programa, do que permitiu facer o campus universitario, que tamén foi un convenio de defensa. E un tema moi interesante, sobre todo para min o fundamental é que pon a cidade frente a un espello da súa incapacidade para ponerse de acordo, ser respetada tamén, de alguna manera, ¿no? Y poder ser como outra cidade, como outras cidades que teñen convenios de defensa e que non, o que teñen proxectos de cidade, que se, entón, para mí é un como aprobado algo don da cidade, non decir, mira, 30 anos dando yo voltas a isto e logo saparemos do resultado.
0: Celia, ti que non o abandonas, porque aquí dende a Asociación de Veciños sabemos que has participado na elaboración da alegación, a última versión.
1: Bueno, tamén Muíño do Vento tamén participou. Nada, eu evidentemente de temas técnicos non podo falar para analizar o proxecto, pero sí que é certo que bueno, nos dende a veciñanza analizamos, digamos, ese proxecto dende un punto de vista do impacto social que pode ter no barrio. Basicamente, bueno, pues explicarei un pouco esas alegacións que presentamos e os motivos, ¿no?
0: Pues si vos parece, podemos facer un... Sí, Cesio, sí, perdón.
4: Que eu quería ir a antes, ¿no? Vivemos nunha cidade ocupada. Creo que na Galiza hai dúas cidades ocupadas, unha polo divino, que é Compostela, e outra polo humano, que é de Ferrol. O humano, neste caso, é o Estado, que ocupa pues, gran parte do que Ferrol, fundamentalmente a liña de costa, que apenas temos, liña de costa civil, ¿no? Que podamos acudir ali. E no interior, pues, parcelas importantes. Non só ocupa, sino que ademais non paga. Temos amplas zonas da cidade ocupadas por instalacións militares fundamentalmente que non reverten nada no concello e, polo tanto, no totalidade da cidade, no desenvolvemento da cidade e no benestar dos veciños e veciñas. Entonces, eu creo que é importante marcar eso, ¿no? Quería marcar un pouco antes de falar do convenio, porque a partir de aí é onde temos que empezar a ver cales son as posibilidades e que debería ser, ¿no? E o porqué de tantos e tantos e tantos anos que seguimos ocupados e seguimos sin sacar nada de aí. Simplemente era.
0: Pois pola miña parte, salvo que quiera Ignacio introducir alguna outra cosa concreta, pero senón, pola miña parte, a mí o que me gustaría nesta hora e media é falar da cuestión de fondo, ¿no? De como si a Constitución recoñece que o Estado está formado por tres niveis, pero que os tres niveis son Estado, que o Goberno Central, o Estado Central, as autonomías e os gobernos locales, pues, sin embargo, esos tres poderes, esos tres Estados, estamos vendo que están moi desequilibrados, ¿no? Máxime en el caso de las corporaciones locales. Realmente incluso hai unha evidencia, ¿no? que solamente o Parlamento Central e os parlamentos autonómicos poden dictar leyes. As corporacións locais solamente podemos redactar ordenanzas que non teñen carácter de leis, ¿no? Por lo tanto, lle corresponde al Tribunal Constitucional hacer de primo de sumo sol y tratar de defender a las cidades ante esos otros dos poderes, ¿no? Cousa que intenta facer, ou fai a veces, pero outras veces non. E este é o caso en la relación que ten Ferrol co Estado ao longo dos últimos 30 anos. A realidade é que esta cidade, que está, como ben dice Cesio, ocupada, realmente está ocupada por a creou defensa. O sea, esta non é unha cidade que naciese de forma artificial, por arte de biribirloque, sino que naceu de la maneira que conocemos todos que naceu e siguió destinada a esas razones por las cuales naceron, ¿no? Ocurre que ao longo dos tres siglos pasados pues hai moitas funciones e moitas propiedades que han cambiado absolutamente de uso e que moitas delas pues, han deixado de ser útiles para la defensa, para a guerra.

0: bueno, Miguel, acaba o cafelito de Lambigú, proseguimos co tema de hoxe, ¿no? Falamos ahora fora de antena, si é posible dar unha pincelada de optimismo, ¿no? En este tema tan tragicómico, ¿no? Del convenio de defensa, ¿no? Eu penso que sí, o sea, eu penso que de verdade que eu penso que as obras humanas non son para sempre, ¿no? E que seguro que hai cousas que se poden facer aí en este momento, e que logo vamos a darnos conta de que non están ben, ¿no? E que haberá que utilizar o procedimento de prova e error unha vez máis, pero penso que o peor que podíamos facer é a parálisis. É dicir, este tema hai que axilizarlo como sexa. O sea, a imaxen que está proporcionando a la cidade é realmente negativa, supone un déficit incalculable en cuanto a imaxen, ¿no? Por lo tanto, moitas veces eu tamén reflexiono, ¿no? Si todo o que fai o humán merece a pena conservarlo. É dicir, a veces dices que isto é do siglo XVIII e que? Si é unha merda. É dicir, nos no século XXI estamos facendo cousas que seguro que os nosos descendentes van a decir que non merece a pena conservar e que hai que meter a picota e non nos debería, ou a piqueta, perdón, e non nos debería de avergonzar, porque non todo o que fai unha xeración debe ser conservado, ¿no? E eso se estende lóxicamente ás propiedades do Ministerio de Defensa que estamos a falar, ás 10 propiedades, ¿no? E bueno, que se podería hilar fino en cada unha delas, pero penso que, repito, que a parálise é o peor favor que lle podemos facer a Ferrol en este momento, e máis sabendo que son todo cousas remediables. Me molesta particularmente o que apuntou Celia de que as vivendas que se van a construir aí para comprar balas e tanques e ayudar a liberar el estrecho de Hormuz, ¿no? Que esperemos que non demos para atrás, se le permita a defensa justamente que sea vivienda libre, porque la va a vender más cara, va a sacar más dinero, va a comprar más balas, va a tener más carga de trabajo esta ciudad. Que hai unhas contradiccións enormes en as centrais sindicais, que todos son pacifistas, menos cando toca a carga de traballo de la Bazán. Entón, sí, si en vez de facer 5 fragatas construimos 20, mellor ainda, ¿no? Pois hai que poner estas contradiccións enriba da mesa.
1: Eu interrumpería aí.
0: Vale, interrumpe o que queiras, pero
1: non son só traballadores de Bazán, vale, sino son, sí, pues políticos,
0: igual me da.
1: Comerciantes, pues constructores, rentistas, todos están entusiasmados con as fragatas.
0: Aos mesmos despoño enriba da mesa esta reflexión. Sesan os que sesan, todos as casditos está ben, Ignacio. Sí. Estamos totalmente de acordo. Pero es que hai que decilo. Esta cidade necesita que se lle diga a verdade en tantas e tantas cousas, en tantas e tantas cousas, ¿no? E esta é unha delas. Pero eu, no convenio de defensa, sinceramente, eu non discutiría máis. Tiraría para adiante. Trataría en último esforzo que esas viviendas fosen viviendas protexidas. Sinceramente, Ferrol necesita recuperar población. E non unha población cualquiera, porque tenemos en este momento a pirámide de población totalmente invertida. Por lo tanto, necesitamos xente nova, xente que lle guste vivir en un piso confortable do século XXI e que poda vir a traballar aquí, que teña un valor añadido de vir aquí. Non me parece mal que se fagan vivendas en Sánchez Aguilera. Logo, cando se fala, e outro día tuvimos aquí unha mesa redonda moi, moi entretenida, ¿verdad, Celia?
2: Sí.
0: Cando se fala do comercio, todos estamos a favor do comercio local. Pero, y ese temor, sin embargo, ese temor al nuevo centro comercial que se quiere hacer ahí, pues eu decía, y lo ratifico aquí, que ninguén vaya a hacer un centro comercial ahí, porque non é negocio, non interesa. O sea, es decir, ás veces aquí estamos defendiendo cousas que realmente non teñen o valor que nos creemos que teñen. Recordaba outro día as miñas entrevistas para traer o Corte Inglés aquí a Ferrol e intentar nos anos 2000 que esta cidade subese a primeira división con o Corte Inglés, que a lo mejor era unha majadería, ¿no? Pero o intento me sirviu para coñecer a xente do Corte Inglés, e decirme que non querían para nada vir a Ferrol, que non teníamos ni masa crítica, ni estábamos cerca de nada, ni nada. E me lo demostraron con números, con las curvas de tiempos, los crono no sé qué, con el nivel de población. Entonces, lo estamos viendo con el centro comercial del Inferniño. Ninguén o quere. Ninguén o quere. O Deón está a cabalo de dúas cidades, está cambiando constantemente tamén de ocupantes aí, es decir, que a uns les va ben, a outros non les va tamén. Entón, agora mismo estamos defendendo que non veña aí ninguén cuando ninguén quere vir.
2: Bueno, pero no proxecto está ideado esa área comercial. Entonces, la prevención de que venga.
0: Celia, sí, puede ser, pero vamos a ver, pero solamente vendrá alguien ahí si realmente esa zona cambia. Y para que cambie se necesita ejecutar, bueno, es mi idea, sí. Se necesita ejecutar algo que justifique el vais a vivir a ese barrio. Es decir, eu penso que sí, que lógicamente o que di Miguel, o que di Cesio, de que una cidade que descende de 90.000 a 65.500, pues debería ter vivienda vacía. Otra cosa es que esa vivienda sea apetecible, o que esté en el mercado, o que seamos capaces en una ciudad capitalista de poner esa vivienda libre realmente de forma obligada en el mercado, cosa que no estamos consiguiendo, ni siquiera en este momento con un gobierno de coalición. Es decir, hay muchas cosas, pero por lo tanto, pero todo esto que es muy malo, lo peor es la parálisis. Y pensar que se puede hacer mejor, porque podríamos seguir reflexionando, Ignacio, podríamos seguir reflexionando, Miguel, eternamente sobre esto, pero es que hay un refrán castellano que me aplico cada día, que es que o mellor é enemigo do bo. Y en este momento me conformo co bo, xa non discuto máis.
1: Vamos,
0: y acabo.
1: Hay algo tamén importante, o que decía Celia con respecto ás vivendas. Claro, si se pretende especular e facer vivenda no mercado libre e demais, de que fora concertada, protexida, pero vamos, de promoción privada en todo caso. Bueno, eu penso que non debe ser. Primeiro porque o anuncio por parte do goberno central foi de comprar no terreno de Imbiez, que é o que vai quedar con unha parte, unhas parcelas e tal, de facer vivenda pública e social.
3: Pública, en alugueiro.
1: É dicir, que iso que en alugueiro, ademais. Entón, iso que hai aí pendente, non o outro, non o que se planifica no proxecto. Por lo tanto, é dicir, a mellor o que antes chegue, a mellor antes a monta, pero de todas maneiras, eu tampouco creo que tiren moito pa diante de vivenda, porque a poboación está medrando, pero con inmigrantes e persoas mesmo que teñen dificultade para alugar unha vivenda, que viven ata tres ou catro familias na mesma vivenda, no Ensanche, que é donde, a zona onde se están alugando, non? E hai un problema moi grave, o que falaba antes Raimundo era importante, é o problema de Ferrol é que hai moitas vivendas insalubres, con problema, non hai ascensor, a poboación moi, moi embellecida, tal, e todo iso, é que é necesario a máis
0: modernizar o parque.
1: Sí, e darlle vivenda a persoas que xa son moi maiores e viven en zonas sin ascensor, non? E mesmo aquí, tal, eu conozco aquí na Rúa María precisamente unha persoa de máis de 90 e pico anos que todos os días sube un segundo piso, é dicir que en frente o Sustiño, me parece que en frente o Sustiño, é dicir que a situación fai falta un traballo sociolóxico. É dicir, para os sociólogos e sociólogos hai moitísimo traballo en Ferrol, porque realmente o tema da vivenda necesita un estudio previo con antelación para saber que tipo de sociedade temos, a situación a que vive a xente, as condicións das vivendas e cal é o parque que necesitamos de vivenda, e despois o que ten que ser asequible en base aos salarios que hai e todo iso. Fai falta un estudio en condicións, non?
2: Claro, que de feito, cando presentamos dende a Asociación Veciñal e Muíño do Vento o tema da moción polo tema da xentrificación do barrio de Canido, pedíamos ao Concello que fixera ese estudo de disponibilidade, da situación das vivendas, do parque de vivendas baleiras. Estamos aínda esperando que se cumpla, que só se chegou a ese compromiso, porque nos pedíamos, digamos, unha acción máis concreta de solicitar de facer a solicitude de zona tensionada bueno, para o barrio, en principio, pero, bueno, estamos esperando por parte do concello ni tan sequera que se faga ese estudo sobre a situación da vivenda na cidade e non parece que vayamos a telo.
0: Outra cousa que os propondría na mesa, introducir o tema da mobilidade, ¿no? É dicir, porque estamos falando constantemente de aparcamientos, etcétera, etcétera, etcétera, e ninguén está plantexando solucións de transporte público que eviten que a xente siga chegando nos seus coches a
3: Estou falando do convenio de defensa, ¿no?
0: Sí. Claro, estou hablando do convenio de defensa.
3: Digo porque sí. É curioso, cando se presentou isto no Colegio de Arquitectos, todos os arquitectos ali presentes, eu non, pero o resto, eu estaba alucinando, falaban do problema de tráfico, de non sei que deixar os coches, no, como deixamos rapaces no instituto e ao mesmo tempo tal, como viraban os autos, os camións para ir a non sei que. A ver, estamos no século XXI. O problema que temos aquí é que é un problema ambiental gordísimo, cos combustibles fósiles, por exemplo, e tamén un problema de que temos que cambiar o modo de vivir. Antes, o iba a decir fora da antena, pero prefiro decirlo dentro. O que había, no Sánchez Aguilera, era un souto enorme, por eso hai 2-3 metros de terra vegetal perfectamente productiva, por eso a horta é unha maravilla, porque é super productivo ese terreo. Igual debería ser un souto outra vez, ¿eh? pero hoxe decía un físico así moi coñecido, moi decrecentista, decía que os da no ano 68 decían os de París do maio de 68 que debaixo dos adoquins e do asfalto había unha praia. Non, o que hai é terreo cultivable. Entón, urbanizar un ámbito de 9 hectáreas no centro da cidade que pode producir alimentos é un suicidio colectivo. E eu creo que hai que telo presente. Porque no momento non podamos traer os alimentos as xudías de Kenia e os garbanzos de Perú, que papamos. Entón, iso é que xa non hai tempo para axustes aquí. Axustes de, vamos a facer un poquinho máis hostil a cidade. Non hai tempo para eso. No. Temos que empezar a pensar en que temos que buscarnos os garbanzos e pensar a cidade nesos termos. Nos termos de que é solo productivo, basicamente. Que hai outros problemas? Sí. Pero ese vai ser o problema que nos estoupe na cara. Porque vivenda, bueno, hai necesidade. Pero, máis ou menos, en Ferrol sobra un 30% das vivendas que hai. Estarán mellor ou peor. Pegas unha patada na porta, entras e tens onde meterte. Tampouco ves moita xente tirada pola rúa, non? Entón, non é un problema como en Vigo, en Coruña, que se hai moi... Pero o problema de que facer co solo... E neste sentido, quería enlazar eu tamén cas outras parcelas. E facendo un pequeno paréntesis co tema do Racing de Ferrol. O Racing de Ferrol foi como, en termos económicos, foi como se o Racing expropiara o Concello de Ferrol. Porque o que pagou polo terreo do parque de Mandiá
0: la estación de radio
3: foi prezo de expropiación de xo rústico. Así nos damos conta, iso que se paga para coller un terreo e facer unha estrada, iso foi o que pagou o Racing de Ferrol.
0: Así
3: ata dubido que poida ser legal ese, que a mí parece
0: probablemente no.
3: A mí me parece impresionante. E aí enganchar tamén co tema da xestión que decías. Ti, non, que xestionan. Non xestionan nada, isto non xestionan nada. Colleron o convenio de defensa, lle regalaron unha parcela ao Racing de Ferrol. Colleron o que había no Sánchez Aguilera e non o cuestionaron para nada. Fan obras. Obras, licitar obras, ou tamén licite obras. Me das os cartos, os licito. Eso non xestiona nada. Non xestiona ningún proxecto europeo. Non xestiona nada. Teñen maioría absoluta e non xestionan nada. É alucinante, nunca se xestionou tampouco neste mesmo Rei Valera, non, outro xestionou máis que agora, sin ter a maioría absoluta. Entón, neste sentido, pensando nas outras parcelas, e xa remato, a metade do terreo de convenio de defensa é Covas, que é un terreo militar en Rede Natura prácticamente todo e que o Concello de Ferrol tenga obriga o seu propietario de restaurar os hábitats que ali hai. Non se fala. Outro, a estación torpedista, nun sitio impresionante. Despois do Castelo de San Felipe, que quem non a coñece, que vai a visitalo. É increíble, precioso para dar un baño, non se canto. Non se fala. E ao final, o que pon en evidencia todo isto é o que decía ao principio, que unha cidade que vai recibir 1 millón de metros cuadrados, bueno, Monteventoso, collo concello, quen o quere? A Diputación? Veña, vai. Quer dizer, iso xestiona, iso é regalar o patrimonio de todos, o que xestiona? Xestiona nada. Iso é un antixestión.
4: Sí. É que... Bueno, chamén é xestión, si é verdade, pero o que digo eu é que tiran para diante con todo. Cousas que nos veíamos, o sea, tiñemos impedimento para facer, pero aínda que quixéramos facelos, estaban eles de frente para impedilo. Entón, teñen esa capacidade de tirar para diante e o resto de partidos políticos teñen un pouco control de non frenar porque, bueno, como decía antes Vicente, se está, hai que tirar para diante, mirar para, que o facíamos nos tamén, firmaríamos o convenio de defensa se poidéramos, tragaríamos con todo isto. Falábamos antes de mobilidade de Sánchez Aguilera. Eu non sei se plantaremos patacas no Sánchez Aguilera, porque penso que non vai a ser así, non? Que se vai urbanizar, pero tamén hai que pensar unha cousa. As parcelas que están diante da estación, da futura intermodal, que espero que algún día chegara a esta cidade, pois son parcelas que son espacio libre, unha pista, un parque, o que sexa, pero que é transformable en antesala, o intercambiador, o que queiramos da nova estación que algún día teremos. O proxecto de urbanización, poderíamos poñerlle moitas pegas, mentras non se edifique, si pode funcionar como conexión entre barrios, pois darlle un pouco de entidade a Avenida do Rei, que a necesita, aínda que a Casa do Coronel estrangula un pouco arriba, pero ten que quedar aí, non teño ninguna duda, e probablemente tamén a Estrada de Catabois, Virxe da Cabeza. Collan, pois, teñan unha entidade pois, moito maior de relación, de animarse a facer estos percorridos, de acercar os barrios e facer estos percorridos a pé. Eu penso que sí, que pode mellorar a mobilidade, solo que é a parte de urbanización. En canto a construción, non hai unha densidade edificatoria moi grande, non sei se haberá terciario ou non, non sei que tipo de vivenda será, se pública ou privada, pero bueno, eso co tempo saberémolo. Creo que non vamos a mañalo agora, pero sí que pode avanzar o que é a visión da cidade antes de ver un muro, unha tapia que estamos vendo agora e unhos edificios que están caéndose, que eu penso que sí que poderían ser rehabilitados, por moito que digan que non, porque hoxe en día, tío sabes, máis eu, traballamos e rehabilitamos.
3: Pero a que custo?
4: Que? A que custo?
3: Claro, que é
4: posible. Sempre é mellor rehabilitar que demoler.
3: Bueno, pensa que
4: falábamos antes a xestión de residuos, non só xa do amianto, que retiralo, eso temos que tragalo porque é saúde, pero a xestión de residuos de esa demolición, tanto de formigón como de fábricas de ladrillo, pode ser moi importante tamén. Creo que sempre se pode recuperar o patrimonio construído.
0: Quería concretar un pouco máis ao tema da mobilidade e uno co que estabas a decir, María. Na nosa idea era que a Guardia Civil, e teño aínda en casa el borrador de acuerdo con eles, que a Guardia Civil salise dali e se fose ao Boial, a unha parcela moito mellor comunicada, con máis posibilidades, e quedaría esa parcela liberada, que unida ao retranqueo da estación, aínda conservando a chegada do AVE, como conseguiu o BNG no seu día, se liberase aí un espacio tremendo, de tal maneira que aí sí que os barrios se poderían coser. E o tema da mobilidade, eu o quería levar por a bella idea de que, dado que temos un tren FEBE que conecta toda a parte norte, Ortigueira, San Sadurniño, etcétera, etcétera, etcétera, en Narón, obviamente, toda esa xente podería vir en un magnífico tren de cercanías de vía estreita que podría tener justamente debaixo do Sánchez Aguilera la parada de metro que ese tren podría tener, porque ese tren con

0: puesto que ese tren va a llegar hasta el puerto. Pero lo ilógico es que, tirando ahora la muralla, ese tren no llegue hasta el Jofre, porque tenemos tendido de vías hasta la entrada del Arsenal. Y podría seguir por el paseo que se está haciendo un tren de cercanías de plataforma baja, como hay en tantas y tantas ciudades del mundo, que vamos por ahí abriendo la boca como aldeanos cuando se podía poner aquí. Y de tal manera que toda la gente que estoy a decir de Ortigueira, Santo Domingo, Narón, en Desamaís tendría que vivir en coche a Ferrol. No haría falta tanto aparcamiento, tanta historia, si os traéis, usésemos en transporte público.
1: Yo quería decir una cosa respecto a esto, como decimos que quedamos embobados ahí las ciudades. Bien, Nantes, en Francia, antigua capital de Bretaña, perdeu o Asteleiro y o Porto. Es un caso como Ferrol, pero o doble, digamos. Unha reconversión brutal. Que fixeron? Con menos cartos dos que dispusemos en Ferrol, por exemplo, para as políticas do IGAP, de empresas, tal. Movilidade pública. Fixeron a liña de... O sea, os tranvías e os autobuses mellores de Europa. A xente marchou para ali solo para usar os autobuses que habían antes, porque eran como naves espaciais. Entón, e un sistema de bicis e tal, non sei que. Pero colleron esa oportunidade, foi a que tiveron. Potenciaron a universidade tamén. Convertiron unha cidade que era industrial, portuaria, non sei que, a convertiron unha cidade, pois, burguesa, así, non? Amable, sostible, tal.
0: Non ten moita calidad de vida.
1: Calidad de vida, e todo o mundo quere vivir. Era a cidade de moda en Francia, medrou moitísimo. Home, está cerca de París, relativamente, non? Pero a 200 kilómetros, 300. Pero, quer dizer, é un exemplo do que tería que ter feito Ferrol nos anos 80, sí. Digamos.
0: Sin dúbida ninguna.
1: Que foi eso. Entón, eso, é que me duele, xa pasou. Entón, eu creo que partimos dunha mentalidade desarrollistas. Temos, por un lado, os militares, é moi propio de Ferrol. Por outro lado, os sindicatos, non? E tal, e as teleis, que son super desarrollistas, non? A esquerda sigue sendo esa desarrollista. Pois, pois igual hai só unha minoría que non é desarrollista nesta cidade, pero que eu creo que pensar que imos ter unha estación de alta velocidade, que imos ter temos que facer as cousas aquí con catro patacóns e pensar que se sosteñan soas.
0: O FEDE son catro patacóns.
1: O FEDE son catro patacóns, pero facer unha estación soterrada no Sánchez de Aguilera, non. Por exemplo,
2: creo que sea sostible estando a 50 metros a outra.
1: Claro.
0: No, porque claro,
1: acaban de quitarla.
0: A outra, claro, hai que tranquearla un pouco, Ignacio, sí. para que quepa todo o que estamos a facer era un quilómetro hacia adentro, para que a xente que quixese baixarse para ir a la carretera de Castilla, digamos, logo a de centro sería en Sánchez Aguilera, logo una en el puerto a la altura de la cafetería Marte y la siguiente sería ya en el Jofre.
1: Pero de todas formas, bien, creo que temos que facer as cousas de forma, o sea, plantear as cousas de forma modesta, porque xa non hai capital para facer esas cousas. Igual non hai capital nin para construir as vivendas en Sánchez Aguilera. Ese é o problema. Se hai capital é porque o capital privado que sobra no mundo, igual pon o ollo aquí, como está poñendo, empeza a poñelo. Pero capital público para facer venda pública, canto vai aguantar eso?
0: Por eso Defensa quiere que sea vivienda libre, claro, y que vengan promotores a vender vivienda libre cara, hagan el negocio y que ellos cobren y ya está.
1: Bueno, yo coñezo un sindicalista de Toledo que di que a vivienda libre tiña que facer a administración pública e a venda protexida os privados. Claro, por lei, xa está. E se acabou a tontería.
3: Falaba desde do FEBE, en Euskadi, co Trenbidea, aquí entón, está funcionando perfectamente. Aquí a Xunta negouse sempre a asumir o control dos trens de vía estreita.
0: Renfe quere acabar
3: con FEDE. Están en ruínas. Porque realmente non existe. Hai unha vía que non funciona. Vai aínda máis lento co que vai daqui a Coruña, de Renfe, aínda máis lento. E ademais, sorte que non descarrile, porque a porcentaxe de descarrilamento non sei se hai no mundo algún sitio onde descarrilen tantos, a porcentaxe de descarrilamento se xa tan elevada como o tren este de aquí. Claro que conecta a Santuño, conectar está en Dalla, conecta todo o Cantábrico, pero é inviable porque non funciona, non

0: vale, está totalmente obsoleto, non ten utilidade. Si se podería utilizar o sistema de cercanías, que se leva reclamando no Parlamento español desde hai moitos anos, agora mesmo leva Néstor Rego, xa non sei cantas veces o reclamou, por certo, asinado nos convenios, cada vez que se apoia as investiduras, o Benova apoia, e o PSOE, pois, non sei, mira para outro sitio, ou venlle demasiado grande. O caso é que seguimos sin ter ten de proximidade en toda Galiza, non o hai, nin a Xunta o reclama tampouco, eh? tamén hai que decir, o PP se la sopla. Tren de alta velocidade de Ferrol, eu me conformaba con ter tren. Sí. Algún, claro. Un tren normal, non pide que vaya a 200 nin a 300, que se poda chegar a Coruña por eso en 40 minutos, por eso o mesmo tempo que poda, e con unha frecuencia normal que permita desplazarse de Ferrol a Coruña, Coruña a Ferrol.
1: Que de feito no campus da Nelviña hai un apeadeiro para coller o tren que podería permitir, se houvese unha frecuencia, claro, e uns horarios normais, vir e ir aos estudantes.
0: E habería unha mobilidade de xente, por exemplo, podería a xente traballar en Coruña e vivir en Ferrol sin problema ningún.
2: Sin
0: igual,
2: alguna.
0: Igual se solucionaba ese problema de tantas vivendas baleiras e demais.
2: Cercanías al norte e cercanías, claro, al sur, si é evidente.
0: Pero eso hai que facelo. E eso ten que querer o Estado, ten que querer a Xunta e ten que haber diñeiro, que non hai diñeiro porque non quere ningún dos dous.
3: Bueno, aquí o compañero Vicente,
0: a mí me parece moi ben,
3: achegou un novo debate que xa tivemos faladoiro, eu antes de rematar quería decir, con respecto ao tema das hortas e todo isto, ali en Caranza temos 760 metros de hortas cultivadas e máis de 100 froiteiras, árbores froiteiras, que van desaparecer como o novo plan este que teñen de Ferrol mirando o mar para Caranza. Entón, eu vos pido apoio e axuda no seu momento para que non desapareza.
0: Perdón, esos terrenos son da autoridade portuaria?
3: Portuaria, parte concello. Recheo é portuaria. Todo o que é recheo da ría é parte portuaria.
0: Ali,
3: costas 20 metros
0: prácticamente é Avenida do Mar, da Avenida do Mar para baixo é recheo.
2: Me estás picando, Ignacio. ¿Por qué nos tenemos que centrar en esa parte de la ría y sin embargo ignoramos todo lo que sucede de la playa hacia el puente de las Pías? ¿Por qué sigue siendo adscrita a la defensa nacional toda la península del Montón? ¿Por qué no se amplía la playa hacia el otro lado? ¿Por qué no se hace el paseo hasta el puente de las Pías por delante del Montón, permitiendo a los militares conservar la residencia que tienen ahora mismo, que tienen todo el derecho a divertirse y demás, pero el borde litoral, eso es de la ciudad. Y a lo mejor es mucho más interesante seguir prolongando la banda de arena hacia el puente de las Pías, entre otras cosas porque debajo de los militares hay una playa. ¿Vale?
3: Y sabes una cosa, que Cesio sabe porque aparte ten estudiado, o ten analizado todo eso, onde se vai facer a praia, a nova praia de Caranza, na xada de Caranza, vai se facer sobre uns lodos fecais de máis de un metro, en zonas de máis de un metro de profundidade.
2: É dicir, almejas gordas.
3: Onde desembocaba
0: no, río Tronco. No, aí non medra nada, é unha zona biótica.
4: Zona Z, esa.
3: A natureza é natureza. O sí. Petróleo vai sair. Nun momento
0: por certo, xa que sacas eso. No momento en que empezou a funcionar a depuradora, que a depuradora estaba funcionando, un día se me ocurre, falei con Aguas de Galicia, me dixeron se podía facer unha revisión, e un día estaba o mar moi baixo, acércome por ali e vexo que polo tubo este enorme do río do Tronco sae auga.
2: Claro, claro.
0: Pero debaixo había outro tubo polo que saían os fecais.
5: Son da...
0: E digo, pero que pasa? E isto?
5: Son da Marina.
0: Entonces, cando poño en coñecemento, paso coordenadas, falo con Aguas de Galicia e me di, ah, son as instalacións de Antonio de Escaño, que están con o tanque de tormenta ali en riba e non se conectaron. Non vou decir onde sus gónadas, non, por decir así, porque increíble. Bueno, agora están conectados.
2: Perdona, Cesio, nos quedan 7 minutos, poderíamos facer unha última intervención de un minuto cada uno, el que tenga algo que rematar. Ya me he desahogado suficiente, pero os demais non.
4: Bueno, eu simplemente decir que aínda que xa se tiraron pola borda moitas oportunidades con o convenio de defensa, as que quedan hai que aproveitalas. Entón, en Amagua, que non houvese un plan, unha cidade deste tamaño que non tuviera un plan director, para convenio de defensa xa dende o ano 2010, igual, unha cosa así, non? Dese, cando sabía. Para decir en que medida isto servía para a cidade, non servía, se servía para o turismo, se servía para o deporte, se servía para tal e tal. Pero ahora, que quedan? Queda Covas, queda Murga, pois eu creo que había que
2: Doniños,
4: que é unha maravilla absoluta.
2: Es que está para outro lado oído isto.
3: Está ocupado.
4: Sí, está ocupado, pero sempre que paso por aí digo, que aquí había un, aquí se podía facer un campamento
2: as
4: de grao maravilloso.
2: Oito para... propiedades merecerían outro falador.
4: Son preciosas, ademais, casi todas. Entón creo que hai que centrar a, o debate nesas propiedades. Porque o Sánchez Aguilera o Cristina Aguilera, como di unha veciña miña, el cochino de Cristina Aguilera, pois pues, pues, Sánchez Aguilera está vendido. Quer decir, entrar aí outra vez, no, eu creo que no. Hai que centrarse en Covas, unha maravilla, en tal, en que cumpra as súas responsabilidades o concello, e creo que ese o que hai que, bueno, o parque dali de San Pablo, pois pues vale, está ben, non, pero as que quedan, que son naturais e que teñen uns valores ecolóxicos importantísimos.
2: María.
5: Nada, é unha reflexión bastante básica sobre como ten que ser, ou como empezabas ti antes, Vicente, a coordinación e a cooperación entre administracións, que a veces parece imposible. Entón, bueno, de todo imos aprendendo, imos repetindo os mesmos errores, pero pois este paso, este avance que se deu, pois como decías ti, hai que velo desde o punto de vista positivo. Incorporase Sánchez Aguilera a cidade con maior ou menor fortuna, pero temos tamén un patrimonio no litoral, no? O patrimonio construído de Doniños, o que estaba falando agora Miguel, das baterías que temos que recuperar e poñerlo en valor para todos nós.
2: Celia.
1: Bueno, nada, eu simplemente decir que é importante sempre que se faga unha intervención nas cidades, pensar nun modelo de cidade sostible, promovendo zonas verdes, zonas de paseo e de ser para as persoas, e menos acudir a modelos especulativos que xa non tocan agora.
2: Vamos cos compañeiros, Ignacio.
3: Sí, eu, vamos, simplemente que hai un plan, cando no seu momento hubo a Senda 21 local, que foi a raíz do que de que fixéramos a Artabra 21, que participou aí o compañero tamén Raimúndez, era todo, vamos decir, que as medidas preciosas e tal, non? Son igual que son o plan de acción local da senda urbana, tamén o EDUSI no seu momento, agora que estamos aquí. É dicir, que todo o mundo sabe o que hai que facer, e por onde hai que camiñar, e como hai que construir, e como hai que defender o transporte público e apostar por él definitivamente. Todo iso sabe todo o mundo. Como hai que facer, construir con vivendas sostíveis, como hai que rehabilitar o... vivenda antigua en as cascos históricos e tal, para facer vivenda tamén sostible, todo mundo sabe. En este caso, aplicado ao que son todo o Sánchez Aguilera e demais do Concello, exactamente, ou do Concello, que era do convenio, produto do convenio, igual, exactamente igual. É decir, que temos que facer todo o que se faga ten que ser que, mirando a sustentabilidade, e mirando de que sexa moi bon para a veciñanza, ¿no? Es decir, que sexa que mellora a vida da xente.
6: Moi simple. Devolución do patrimonio ocupado, que ese patrimonio ocupado sexa para que reverta na mellora das condicións dos veciños e das veciñas e na recuperación dos espacios naturais que antes falaba Miguel, ¿no?
2: Por la miña parte, nada, simplemente dar as grazas a Celia, Miguel, a María, bueno, os nosos compañeros, por suposto, a Joaquín por estar aí, e, bueno, nos vemos no próximo Faladoiro. Boa noite.
4: Boa noite.
7: Foi o Faladoiro.
8: A vindeira semana, máis conversa, máis debate.
7: Un programa do colectivo O País...
8: Na Filispín.
7: A radio de aquí.

0: o colectivo Pai cumpre 20 anos de vida.
1: Pin, non, unha das entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
2: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
1: E cada un era moi do seu pau, non? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común?
2: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública, unha asamblea aberta para aquel que se quixera chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
0: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: E a 1:41 minutos.
1: En Mandiá e Marmacón.

Ábrete de Orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.